0: Гласът на Родопите.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

Гласът на Родопите. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Българско национално радио. Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 21 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужещи с въоръжени боеприпаси. За 10-та поредна нощ Иран и Съединените щати си размениха въздушни удари, а подкрепените от Иран йеменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Ето сега новините в подробности. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. В Петрич, Сандански, Кресна и Благоевград бяха подадени множество сигнали за сериозни щети, инциденти, сред тях и пожари, породени от мълнии, както и паднали на пътното платно дървета. Екипи разчистиха свлачище в района на Кресненското дефиле, заради което временно беше спряно движението. Екипи на пожарната, полицията и доброволци работиха по най-критичните точки в Пловдив след силната буря, преминала през града снощи. Получени бяха множество сигнали за паднали дървета и клони, както и за наводнени улици. Всички общински и държавни служби работят за овладяване на ситуацията и възстановяване на нормалното движение. От общината съобщиха, че е възможно в някои райони на града временно да има понижено налягане на водата. Екипите на ВИК отстраняват аварията, причинена от прекъсване на електрозахранването. От грамотевичната буря, придружена с проливен дъжд, ураганен вятър и градушка, силно бяха засегнати населени места в общините Тунджа и Стралджа. Без ток за няколко часа останаха селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи Кладенец. Електрозахранването там е възстановено. Жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи е издаден и за днес. Подробности в прогнозата за времето в края на бюлетина. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекто бюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проекто закона са свързани с разточителната му разходна част. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжени боеприпаси. С подробности

0: Репортерът Мария Филева.
1: От Министерски съвет обявиха, че искането, отправено с дипломатическа нота, е военните самолети с цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври тази година, като целта е осигуряване на подкрепа за операциите на САЩ в Близкия изток.
2: Получихме нота от Американското посолство. Ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
1: Заяви премиерът Румен Радев. От опозицията реагираха разнопосочно. От ГЕРБ обявиха,

0: вземете решение. Ивайло Мирчев.
1: Ако все пак парламента стигна до там да вземе решение, в безмер да бъдат поставени отново американски цистерни, трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни.
0: От Продължаваме промяната също изчакват да се запознаят с мотивите на кабинета. Само ДПС обещаха безусловна подкрепа заради евроатлантическата си позиция. След гласуването в комисията окончателното решение ще бъде взето в пленарна зала. Очаква се това да се случи още тази седмица. За новините Мария Филева.
2: Президентът Илияна Йотова ще посети авиобаза Граф Игнатиево. Тя ще се срещне с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Блок 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите и обиколката на авиобазата ще участват също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За 10-та поредна нощ Иран и Съединените щати си размениха въздушни удари, а подкрепените от Иран йеменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Редакторът Весела Владкова информира.
3: Централното командване на американските въоръжени сили съобщи тази сутрин, че е приключила поредната серия удари срещу Иран. В изявлението се уточнява, че са били поразени командни центрове на иранската армия, военноморски съоръжения, обекти за изстрелване на ракети и дронове, както и системи за противовъздушна отбрана. Корпусът на гвардейците на Ислямската република заяви, че е атакувал американски военни съоръжения в Бахрейн, включително радари, система за противовъздушна отбрана, както и американски радарни, сателитни и комуникационни съоръжения във военно-въздушната база Ахмад Ал-Джабер в Кувейт. Докато американските удари в региона продължават, Ормузкият проток остава затворен и нито една капка петрол или газ няма да бъдат изнесени от района, се казва тази сутрин в изявление на гвардейския корпус. Според непотвърдена информация, в протока горят два петролни танкера след експлозии, избухнали докато плавателните съдове са се опитвали да преминат. Проиранските хути в Йемен обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, най-големия износител на петрол в света. Територията, която те контролират, граничи с важния проток Баб ал-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и Арабско море. За новините Весела Владкова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви мита от 50% върху широка група стоки, внасени от Канада. От Белия дом подчертават, че мерките са необходими, за да бъде защитен американският бизнес. Подробностите от редактора Мария Петрова.
4: Митата ще влязат в сила след 30 дни и бележат огромна ескалация в търговското напрежение между двете съседни държави, посочва BBC. Засегнатите стоки варират от продукти за бита като вино до индустриални изделия като цимент. Няколко ключови продукти обаче няма да бъдат част от мерките. Сред тях са енергията, минералите от критично значение и рибата. Съединените щати вече поддържат активни мита между 15 и 50% върху стомана, алуминий и мед от Канада. Вашингтон също така начислява 35% върху канадския дървен материал, както и 25% върху автомобилните части. От своя страна Канада има насрещни мита от 25% върху вноса на американска стомана, алуминий и превозни средства. Обявените от Вашингтон налози идват след заплахите на президента Тръмп да наложи мита заради дима и замърсения въздух в американски градове вследствие на горските пожари в Канада. В указите на Тръмп от понеделник обаче не се споменават горските пожари, уточнява BBC. Вместо това Тръмп изтъква неравнопоставеното третиране на американските автомобили, млечни продукти и алкохол. За новините Мария Петрова.
2: Новият британски премиер Анди Бърнъм реди до късно през нощта новия си кабинет, след като преди това освободи голяма част от предишните министри, верни на неговия предшественик Кир Стармър. Не липсват изненади, особено що се отнася до назначаването на бившия министър на отбраната Джон Хили за министър на финансите. От Лондон Веселин Пълнов.
5: Понеделник беше ден на големи промени, тъй като Анди Бърнъм представи своя водещ екип за правителството. Бърнъм изненада не само журналистите и политическите наблюдатели, но и депутатите от своята лейбъристка партия, които очакваха да даде поста на Рейчел Ривс като финансов министър на Шабана Махмуд или Ед Милибанд. За финансите обаче ще отговаря Джон Хили, който подаде оставка по-рано като министър на отбраната след спорове с Стармър за инвестициите в отбраната. Хили все пак не е без опит, защото има 5 години прекарани в

0: Министерството на финансите. Ед Миливанд, който до сега беше министър на енергетиката, на практика беше повишен като министър на външните работи, на мястото на Ивет Купър, която пък получи Министерството на здравеопазването. Шабана Махмуд запази поста си на вътрешен министър. Твърди се, че тя е настояла за това. Бившият вице-премьер Анджела Рейнър е министър на жилищното настаняване. Джонатан Рейнолдс е министър на бизнеса и търговията. Пат Макфадън запази поста си на министър на трудовата заетост и пенсиите, а Луси Пауъл е новият министър на образованието. Новите назначения ще продължат и през днешния ден. На политическите наблюдатели направи впечатление, че петима от членовете на кабинета досега са депутати от Манчестър и околностите, включително премиерът, и те заговориха за Северна клика. Те казват, че любовта на лейбъристите към фракционизма е добре известна и че по този начин Бърнъм няма да постигне така желаното от него единство в партията. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Пожарът в Гуадалахара се превърна в най-големия за тази година в Испания. Бедствието е унищожило 26 000 хектара горски площи. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Само три дни след като властите обявиха пожара в Арагон, изпепелил 14 000 хектара за най-големия за годината в Испания, пламъците в Гуадалахара поставиха нов черен рекорд. Това е най-големият пожар в историята на автономната област Кастилия-Ла-Манча, надминаващ по мащаб бедствието от 2005 година, при което са изгорели 13 000 хектара, на което е било далеч по-трагично заради смъртта на 11 пожарникари. Огънят остава извън възможностите за овладяване с периметър от 120 км и засегнати 33 населени места. Броят на евакуираните достигна 1200 души. Усилията сега са насочени към защита на селата и в същото време към директна атака срещу основния фронт на пожара. Близо 400 огнеборци работят на терен, подпомагани от 30 хеликоптера и самолети цистерни. В усилията за овладяването на пламъците участват и 350 военнослужещи. Поривите на вятъра, достигащи 50 км в час, и пресеченият терен затрудняват работата на екипите. На този фон пожарът край община Орес в област Арагон е стабилизиран, което позволява да се планира завръщането на жителите по домовете им при спазване на строги мерки за безопасност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Кипър предприемат допълнителни спешни мерки за предотвратяване на пожари при изключително горещата вълна от днес до четвъртък, която ще повиши температурите до 43 градуса. Извънредната ситуация и противопожарната готовност ще бъдат обсъдени на национална координационна среща днес. Подробностите от кореспондента ни в Никозия, Бранислава Бобанац.
3: В срещата участват представители на всички компетентни държавни органи, местни власти и други организации, съобщиха от противопожарната служба. Те ще направят преглед на плановете за предотвратяване и реагиране при огнени инциденти, както и ще вземат решения за нови мерки с оглед на екстремните метеорологични условия в следващите дни. През това лято Кипър разполага с най-мощните за последните години въздушни и наземни противопожарни сили, заяви националният координатор Никос Лонгинос. Рискът от горски пожари днес е на червено ниво, обяви управлението по горите. Оттам напомниха, че с указ на вътрешния министър е забранено използването в провинцията на инструменти и техника, които могат да предизвикат искри. В следобедните часове днес е в сила жълт код за очаквани температури от 41 градуса. Според метеорологичната служба, горещата вълна ще достигне най-високата си точка в сряда и четвърта, когато ще бъдат измерени 43 градуса, а минималните температури няма да паднат под 25 градуса. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добро утро.
4: Добро утро. Проливен дъжд прекрати последния матч от първия кръг на футболното ни първенство между Ботев Пловдив и Локомотив София. Срещата бе прекъсната при 0-0 в петата минута и ще се доиграе днес от 21:30. Преди това Слави и ЦСКА завършиха 0-0. Резултатът предизвика недоволство и викове оставка от привържениците на червените, насочени към треньора Христо Янев. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг на европейските клубни турнири. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университатя Крайова. А ако отпадне от румънския тим, ще срещне в Лига Европа загубили от двойката Сабах Азербайджан, Купс Финландия. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова Макаби Тел Авив, ако преди това се справи с Карабах в Лига Европа. Ако

0: отпадне, ще срещне победения от двойката Динамо Киев Паук в Лига на конференциите. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице, ако преди това преодолее Апоел Тел-Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 48 ще се изправи срещу унгарския Пакши или Панатинейкос, ако преди това се справи с Спартак Търнава. 2 милиона, по информация на Марка, са посрещнали в Мадрид своите национали, които станаха световни шампиони. Отборът дефилира по улиците на испанската столица в открит автобус по маршрут, който завърши на площад Сибелес. Преди това играчите и селекционерът Луис де ла Фуенте бяха посрещнати от кралското семейство и от премиера на страната Педро Санчес. В неделя испанците победиха Аржентина с 1-0 след продължение. Новина извън футбола. Габриела и Стефани Стоеви стартираха с победа на престижния турнир по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара. Те отстраниха японките Рин Иванага и Кие Наканиши.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добро утро!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 14 градуса в столицата до 23-24 градуса на места по Черноморието. В столицата относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 8 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 78 и 83 километър в област Пазарджик, временно ще се променя организацията на движение в платното за София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси. За 10-та поредна нощ Иран и Съединените щати си размениха въздушни удари, а подкрепените от Иран йеменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Красимир Зафиров е звукорежисьор. Музиката до 11 избира Здравко Петров. Редактор на предаването е Биляна Върбанова. Аз съм Василина Миланова. Добро утро от екипа ни!

0: преди всички.
1: Европейската комисия прие първата по рода си стратегия за животновътството. По данни на комисията, животновътството формира около 40% от добавената стойност в земеделието на Евросъюза и генерира годишен оборот от 400 милиарда евро. Секторът има и силно социално и териториално значение. В него са заети над 7 милиона души и 4 милиона ферми има в цяла Европа. В същото време животновъдите са изправени пред все по-сериозни предизвикания.
2: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
3: Космическият детектив. По-английска приказка.
4: Знаете ли какво ми се случи днес? Запознах се с космическия детектив Маглян Алабян. Той ме прие в голямата си космическа наблюдателница, откъдето вижда всички небесни тела и научава любопитни истории за тях. Разказа ми нещо много интересно за Луната. На Луната много отдавна и се искало да лети между звездите. И ето, избягала тя и полетяла. Но и да е все сама и умръзнало. И поискала да стане планета. Отправила се към най-ярките звезди.
5: Прекрасен ден! Как се казвате?
6: Бяло джудже. В космоса така наричат най-малките и светли слънца.
5: Така ли? Мислих си, че джуджета се срещат само в приказките. А мога ли да стана ваша планета?
6: За съжаление, при мен няма свободни места. Орбитите ми са заети.
5: Не съжалявам. Все пак едно джудже, макар и бяло, не е кой знае какво.
4: Летяла Луната, летяла, отново и доскучало, и взела да мърмори. Нищо интересно няма в този космос. Чуди се на тия глупави комети, които се бързат насам-натам и не им омръзва да кръстосват пространството. Изведнъж нещо силно я блъснало. Преметнала се тя. Свят и се завил. Учудила се Луната. Какво ли ще е това невъзможно?

0: възпитано нещо, което така се блъска. А това бил големият астероид Числотей. Той деца е много учтив. И след като си извинил, попитал с кого разговаря.
1: Ами, аз бях луна, но сега отивам при едно слънце да стана планета. Просто не знам как да ви се представя. И аз самата не знам какво съм.
0: Числотей решил, че напразно се извинил на едно нищо, тъй като не може да му е сторил зло. На луната, разбира се, и станало обидно, но нищо не казала. Огледал се внимателно и отново полетяла.

0: какво станало? Все някой трябва да е върнал луната обратно.
1: И този някой деца била страшната комета Гори, гори, плам. Ей, сега ще те стигна, извикала кометата, що ми я видяла, и цяла се изкрила в пламъци. А луната оплашена, като хала се понесла, но накъде?
2: Разбира се, към земята.
1: Да, ама страшната Гори, гори, плам била съвсем по петите й.
3: Пощади ме!
4: Тогава не спирай! Ако те настигна, ще те запаля и ще те сложа на челото си, за да грея още по-ярко. Но на мен всъщност ми по-харесва така. Ти да бягаш, аз да те гоня.
1: Страшната комета засвяткала злорадо, а луната побягнала още по-бързо. А през това време Маглян Алабян бил много оплашен. Тук виж, наистина страшната комета подпали луната. Но тя пъргало подскочила, шмугнала се между планетите и застанала до земята. Земята нищо не рекла. Греяла със синята си светлина и мълчала. Кометата страшно се изненадала. Бре, та това било луна. Опашката й почервеняла от гняв, но нямало какво да се прави. Хукнала да си търси някое друго, безселно скитащо космическо тяло, за да си полудува. А луната обърнала лицето си на другата страна. Било е срам от земята. Обикаляла, обикаляла луната и полека-лека се извръщала. Пресрамила се и накрая й показала цялото си лице. А после пак го извърнала да се огледа. Да не би я астероид, я комета да се зададе. И от тогава все така извърта лицето си. То го скрива, то го показва.
5: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
6: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

реката стана на море. Всеки може там да го съзрее.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Продължава отстраняването на щетите след проливния дъжд и ураганния вятър, които се разразиха с нощи в много градове в страната. Към този момент няма подадени данни за пострадали или блокирани хора. В Пловдив бурята отложи срещата между футболните клубове на Ботев Пловдив и Локомотив София. Там бурята премина с силен вятър, дъжд, градушка и мълнии. Множество основни булеварди бяха наводнени, подадени бяха сигнали за паднали дървета и запушени шахти. Екипи на общината, пожарната, полицията и доброволци от снощи са по най-критичните точки в града. По-късно днес се очаква администрацията да информира за размера на щетите. Служителите на общинските предприятия, градини и паркови и чистота ще продължат разчистването. Силната буря засегна и части от Югозападна България, като най-пострадали са Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Заради опасното време, областният управител на Благоевград Васил Трендафилов активира системата за предупреждение на населението БГ Алърт за цялата област. Сериозни щети нанеси градушката в Ямболско. Заради бурята 5 населени места останаха без ток. За днес също е обявен жълт код за гръмотевични бури.

0: за 14 области в централната и източната част на страната. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проектобюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проектозакона са свързани с разточителната му разходна част. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжени боеприпаси. С подробности репортерът Мария Филева.
1: От Министерски съвет обявиха, че искането, отправено с дипломатическа нота, е военните самолети с цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври тази година, като целта е осигуряване на подкрепа за операциите на САЩ в Близкия изток.
2: Получихме нота от Американското посолство. Ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
1: Заяви премиерът Румен Радев. От опозицията реагираха разнопосочно. От ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят предложението, но критикуваха Радев за колебливата му позиция. Георг Георгиев.
3: Ако някой си е мислил, че досега се е изпълнявала някаква фигура от висшия пилотаж, то след изявление на премиер Радев сме сигурни, че държавата или поне външната и политика са в режим на свободно падане. В крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството.
1: Критики дойдоха и от Възраждане. Цончо Ганев отхвърли възможна подкрепа.
4: Радев беше този, който се изказваше против тези самолети по време на предизборната кампания. Сега прави аналогично предложение България да се включи в войната, която е в Иран.
1: От Демократична България поискаха допълнителна информация, за да вземат решение. Ивайло Мирчев.
5: Ако все пак парламента стигна до там да вземе решение в Безмер да бъдат поставени отново американски цистерни, трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни.
1: От Продължаваме промяната също изчакват да се запознаят с мотивите на кабинета. Само ДПС обещаха безусловна подкрепа заради евроатлантическата си позиция. След гласуването в комисията окончателното решение ще бъде взето в пленарна зала. Очаква се това да се случи още тази седмица. За новините Мария Филева.
0: Президентът Илияна Йотова ще посети авиобаза Граф Игнатиево. Тя ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 блок 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. С тях ще бъдат и министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. След поредна нощ на удари между Иран и Съединените щати, посредниците в конфликта са отправили предложение към Вашингтон и Техеран за ново 10-дневно примирие. Редакторът Весела Владкова информира.
6: Катар, Египет и Пакистан са изготвили проект на споразумение за 10-дневно спиране на огъня между Иран и Съединените щати, твърдят източници пред американския новинарски портал Axios и пред изданието Wall Street Journal. Проучваме предложението и помолихме Израел да не предприема действия, които биха затворили този дипломатически прозорец, е казал представител на американската администрация пред Axios. Днес за разговори в Белия дом пристига Жозеф Алун, президентът на Ливан, където в окупираните от Израел южни части армията е започнала да поема отговорността за сигурността. Това е част от споразумението за изтеглянето на израелските сили и за разоръжаването на проиранската шиитска групировка Хизбула, която обаче отхвърля споразумението. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи тази сутрин, че е приключила поредната серия удари срещу Иран, а Иран е атакувал американски военни съоръжения в Бахрейн и Кувейт. Преди това американският президент Доналд Тръмп заплаши в своята социална мрежа Truth Social, че за всеки убит американски войник Иран многократно ще плати. Заплахи отправи и корпусът на гвардейците на Ислямската република. Докато американските удари в региона продължават, Ормузкият проток остава затворен и нито една капка петрол или газ няма да бъде изнесена от района. Вчера проиранските хути в Йемен обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, най-големия износител на петрол в света. Територията, която те контролират, граничи с важния проток Баб-Алма.

0: Деп, който свързва Червено море, Съденския залив и Арабско море. За новините Весела Владкова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви мита от 50 на 100 върху широка група стоки, внасени от Канада. От Белия дом подчертава, че мерките са необходими, за да бъде защитен американският бизнес. Ред е на спортните новини. Представи ги Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! От 21.30 футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София ще доиграят срещата си от първия кръг на нашето първенство. Снощи тя бе прекъсната при 0-0 в петата минута заради проливен дъжд. Преди това Славия и ЦСКА завършиха 0-0. Резултатът предизвика недоволство и викове оставка от привържениците на червените, насочени към треньора Христо Янев. Започват мачовете от поредните квалификационни кръгове на Шампионската лига и Лига на конференциите. Двобоите на българските участници в тях и в Лига Европа са утре и в четвъртък. Тази сутрин тимът на ЦСКА 48 заминава за словашкия град Търнава за утрешното гостуване на местния Спартак в Лига Европа. Националът ни Александър Донски започва участието си в основната схема на тенис турнира от сериите Challenger в Цук, Швейцария, срещу германеца Макс Ханс Реберг. След почивен ден, 16-ти етап на колоездашния Тур Дю Франс предлага индивидуално бягане по часовник в района на Евиан. Началото е в 14 часа. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар води с аванс от 5 минути пред белгиеца Ремко Евенепул. Габриел и Стефани Стоеви отстъпиха на старта на престижния турнир по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара пред японките Рин Иванага и Киена Каниши с 0-2 гейма.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 25 градуса във Враца и 26 в Елхово. По Черноморието са 24-26 градуса. В София температурата е 20 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 73%. Днес, преди обяд, над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и в североизточна България. Ще има и градушки. За тези райони е в сила и жълт предупредителен код. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието, още преди обяд по северното, а по-късно през деня в повечето райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от юго-исток, след обяд ще се ориентира от север-северо-запад. Максималните температури там ще са 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, на север от нос Калиакра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция информират, че е интензивно движението на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили, както и на граничния пункт Капитан Андреево на изход за леки автомобили. До 24 юли движението на автомагистрала Тракия от 22 до 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на маркировка. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. С Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
8: От тук започва България.
9: Старопрестолните Плиска и Преслав.
8: Мадърският конник.
9: Шуменската крепост.
8: Виж отблизо.
10: Дънди Precious Metals.
11: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
10: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
11: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
10: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
11: Инвестираме в полза на цялата общност.
10: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
11: Бъдеще за хората в Родопи.
12: Пясъците на времето.
13: Вечните хитове всеки четвъртък
12: след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Добро утро на 21 юли. Започва сутрешния блок на радио Кърджали след първото кафе. През следващите 3 часа ще бъдем заедно с екипа звукорежисьор Мехмет Реджеп, музикалният редактор Ангел Чевдаров, новинарят Билге Мехмет, а пред микрофона съм аз, Божидар Чулаков. Ето и темите в днешното издание на сутрешния блок. Необичайно едри скакалци се появиха в Кърджали. Каква е причината за това явление? Темата следи колегата на Хидогу, който ще коментира в студио. Овцете край Монек оцелели в продължение на 90 дни без стопанин, станаха обект на научно изследване, повече ще научим от доктор Руско Петров, който участва в спасителната акция през март. В научната публикация са включени и фотографии на колегата ни от Радио Кърджали, Георги Аргиров. Две сестри, две успешни творчески кариери и едно завръщане към корените. Художничката Кина Баговска и професор доктор Петя Баговска ще се срещнат с публиката в Момчилград чрез изложба и концерт, посветени на 100 годишнината на Народно читалище Нов живот. Момчиловци се подготвя за две от най-очакваните си фестивални събития. Едното е Здравей здраве и фестивалът на киселото мляко. Подробности ще научим от кмета на селото Сийка Суркова. А Хасковското село Книжовник също се подготвя за своя традиционен събор, който всяка година се отбелязва на 2 август. За празника ще разговаряме с кмета Иван Славилов. Това са темите, които ви очакват в минутите до 12 часа. Слушате Радио Кърджали на честота от 90 МГц в региона на източните Родопи и онлайн в binar.bg. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Ето и информация за времето, но преди това информация за бурята, която премина над части от България. Проливен дъжд, бурен вятър и гръмотевици причиниха наводнения и щети в редица населени места. Социалните мрежи бързо се изпълниха с снимки и видеоклипове от стихията. На кадрите се виждат паднали дървета, наводнени улици и пътни участъци, превърнали се в реки. Една от най-тежките ситуации беше в Благоевградска област. Движението през Кретненското дефиле беше напълно блокирано с нощи и в двете посоки заради активирало се свлачище. От областното пътно управление съобщиха, че пътят вече е разчистен и движението е възстановено. В град Кресна силният вятър е съборил светофар и е повалил дървета върху пътното платно. В общините Сандански и Петрич пожарникарите се бориха с няколко огнища, вероятно предизвикани от мълнии. По-късно всички пожари бяха локализирани и потушени. Заради очакваната нова буря, областният управител на Благоевград активира системата BG Alert. В Благоевград бурята изкорени десетки дървета, част от тях нанесоха сериозни щети на автомобили и сгради. Паднало дърво блокира движението по една от основните улици в града. Все още има затруднения по пътищата между населени места в общините Петрич, Сандански и Струмяни. Получени са и сигнали за прекъсвания на електрозахранването, съобщава Радио Благоевград. Сериозни щети нанесе бурята и в Пловдив. Над 300 сигнала за паднали дървета и клони са подадени до службите. Най-тежко е положението в район Централен. Няма данни за пострадали хора, но са нанесени щети по автомобили и жилищни сгради. Това съобщи заместник кметът на Пловдив Иван Стоянов. Счупени дървета, десетки повредени автомобили, наводнени подлези и

От това остави след себе си бурята, която връхлетя града с нощи с проливен дъжд, силен вятър и градушка, информира пък Радио Благоевград. Силна буря се разрази късно с нощи и в района на Комотини в Северна Гърция, причинявайки сериозни щети по крайбрежието. Едно от най-засегнатите места е плажът Ароги. Силният вятър е съборил сламени чадъри, отнесъл е шезлонги, маси и екотоалетни, които са били разпръснати по плажната ивица. На стихията не е устоял дори и спасителната кула. Освен мощните пориви на вятъра, бурата е била придружена и от интензивен дъжд, показват снимки и видеа, публикувани в социалните мрежи. В Кърджали валежите бяха значително по-слаби, през нощта падна типичен летен дъжд, който за кратко освежи въздуха и понижи температурите. А сега, какво време ни очаква днес? Ще има слънчеви часове, но през деня отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни валежи и грамотевични бури, по-интензивни в източните райони и планините. Възможни са и градушки. Почти без валежи ще остане северо-западна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В Кърджали се очакват около 31 градуса, в Хасково до 36, а в Смолян около 24 градуса. И поглед към Беломорието, там времето ще бъде променливо. Слънчевите периоди ще се редуват с временни увеличения на облачността и краткотрайни превалявания. Максималните температури ще достигнат около 33 градуса в Александрополис и Комотини, а в Ксанти около 32 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието между Фанари и Александрополис е между 26 и 27 градуса. Над планините ще се развива купесто-дъждовна облачност с валежи и грамотевици. Най-интензивни се очакват явленията в Рило-Родопската област, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 25 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. В курорта Пампорово днес се очакват максимални температури от около 23 градуса, а в местността Белите брези над Ардино около 26.

0: след първото кафе.
1: През последните дни жители на Кърджали и региона все по-често споделят в социалните мрежи снимки и видеоклипове на необичайно едри скакалци. Насекомите са забелязани в дворове, парковете, тревните площи и около жилищните райони. Подобни сигнали идват и от съседните страни Турция и Гърция. Какво стои зад това явление? По темата ще разговаряме с колегата на Хидогу, който следи развитието на темата и е в студиото на Хид. Здравей!
2: Здравей, Бождаре! Здравейте и на нашите слушатели! Действително, както и ти каза, през последните дни темата привлича внимание, след като много хора започнаха да публикуват снимки и видеа на едри скакалци в Кърджали и други градове и околните села около Кърджали. Това предизвика любопитство, но и известна тревога, защото размерите на насекомите и броя, разбира се, правят силно впечатление.
1: Не са от тези сивите, дребните скакалци, които преди години бяха нападнали отново региона ни. Това са наистина доста огромни. Ти самия си имал среща с тях?
2: Постоянно в кухнята, защото вратата на балкона е отворена през лятото. Постоянно в

0: кухнята намираме едриска кълци и котката се занимава с тях.
1: Може би са и питателна храна за, за котката.
0: Не знам, не искам да...
1: Каква, каква е причината? Ето, ти си следиш темата, такива сигнали има и в съседна Турция, и в Гърция.
0: По информацията, която събрахме, специалистите не определят ситуацията като опасно нашествие. Най-вероятно става дума за белочел скакалец. Това го казват специалистите. Вид, който е широко разпространен в България и на Балканите. Той може да достигне няколко сантиметра дължина и при определени условия се появява в по-голяма численост.
1: Да, и а защо? Каква е пък причината тази година да са толкова много?
0: Една от основните причини, които специалистите, с които разговаряхме, посочват, че причината са климатичните условия, високите температури и сухото време. Друг фактор е приключването на жътвата. То при нас
1: жътва
0: в
1: Кърчелиско
0: няма, но в другите съседните нас страни, като Гърция и Турция, има. Както в земеделските площи, като намалеят хранителните ресурси, скакалците започват да търсят нови места за храна и укритие и така се приближават до населените места, в това число и Кърчели.
1: А попадал ли си на публикации и в... в тези медии от в Гръцка и Турция?
0: Да, в Турция темата също привлича внимание. Жители на тракийската част в някои райони на Истанбул постоянно публикуват кадри с голям брой скакалци, включително около жилищни сгради. Техните специалисти също свързват по-масовата поява на, с горещините, сухото време и промяната в климатичните условия след приключването на земеделските дейности.
1: Предспомня се, преди миналото лято имаше нашествие на калинки по плажовете в Гърция.
0: Тази година скакалци.
1: Да, а има ли опасност всъщност за хората? Какво казват специалисти?
0: За Гърция, нека да кажем, и в Гърция има подобни десетки сигнали в районите около Кавала, Драма, Ксанти. Местни жители съобщават за повече скакалци. Това са райони, които са близо до българската граница. Темата представлява интерес и за хората там.
1: Те, да, и като хвърчат, издават и доста така силен шум, като вертолети.
0: Но хубавото е, че специалистите успокояват, че няма опасност за хората. Тези скакалци не нападат хора, не представляват заплаха за здравето. По-скоро става дума за природен процес, който се забелязва повече заради големия размер на насекомите и факта, че навлизат в градската среда и, както казах, чак до нашата кухня.
1: Ами ето така, така че, уважаеми слушатели, ако и вие сте забелязали подобни големи скакалци, някои наистина в социалните мрежи ги определят като чудовища, наистина не се плашете, не са опасни за хората, просто може така визуално само да ви стреснат с големия си размер. Нахит, благодаря за това, че разяснихме и на нашите слушатели.
0: Продължаваме да следим темата с скакалците.
1: Да. Добре, благодаря ви, уважаеми слушатели. Нахит Догу с нашествието на скакалци в Кърджили региона, а дори и при нашите съседи в Гърция и Турция.

0: след първото кафе.
1: Остават 9 минути до 10 часа, когато са и новините на Радио Кърджали. Днес ще ви ги представи Билге Мехмед, а след това сутрешния блок на Радио Кърджали продължава с ето какви теми до края на предаването. Овцете край Моняк, оцелели продължение на 90 дни на скална тераса, станаха обекта на научно изследване. Повече ще научим от доктор Руско Петров, който участва в спасителната акция през март. В научната публикация са включени и фотографии на колегата ни от Радио Кърджали, Георги Аргиров. Две сестри, две успешни творчески кариери и едно завръщане към корените. Художничката Кина Баговска и професор доктор Петя Баговска ще се срещнат с публиката в Момчилград чрез изложба и концерт, посветени на 100 годишнината на Народно читалище Нов живот. Момчиловци се подготвя за два от най-очакваните си фестивала Здраве и здраве и фестивалът на киселото мляко. Подробности ще научим от кмета на селото си Касуркова. А Хасковското село Книжовник също се подготвя за своя традиционен събор, който всяка година се отбелязва на 2 август. За празника ще разговаряме с кмета Иван Славилов. Това са темите до края на сутрешния блок. Останете с нас и музиката, подбрана от музикалния редактор Ангел Чавдаров, до новините в 10.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа. Започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Билге Мехмет. Началото акцентите. Ресорната комисия в Народното събрание обсъжда на второ четене проекто бюджета. Президентът Йотова на посещение в авиобаза граф Игнатиево. Партиите са с различни позиции за американските самолети в авиобаза Безмер. Легендарната рок-група Сигнал даде началото на 17-та международна среща на момчилградчани. Следват подробностите. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекто бюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проекто закон са свързани с разточителната му разходна част. Президентът Илияна Йотова ще посети авиобаза граф Игнатиево. Тя ще се срещне с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16, блок 70 и с тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите и обиколката на авиобазата ще участват също така министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди и предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат в военно-въздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси. От Министерския съвет обявиха, че искането отправено с дипломатическа нота от САЩ е военните самолети цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври тази година, като целта е осигуряване на подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. От опозицията реагираха разнопосочно. От ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят предложението, но критикуваха Радев за колебливата му позиция. Критики дойдоха и от Възраждане. Цончо Ганев отхвърли възможността формацията да подкрепи предложението. От Демократична България поискаха допълнителна информация преди да вземат решение. От Продължаваме промяната също изчакват да се запознаят с мотивите на кабинета. Само ДПС обещаха безусловна подкрепа заради евроатлантическата си позиция. След гласуването в комисията окончателното решение ще бъде взето в пленарната зала. Очаква се това да се случи още тази седмица. Легендарната рок-група Сигнал даде началото на 17-та международна среща на момчилградчани. Момчилград винаги в сърцето ми. Обновеният централен площад събра жители и гости, които изпяха заедно с музикантите най-големите им хитове. Форума откри кметът на община Момчилград Илкнур Кязим, която подчерта, че хората са най-голямата сила на града. Срещата отново събира момчилградчани от страната и чужбина, а събитията ще продължат през цялата седмица. След поредна нощ на удари между Иран и Съединените щати, посредниците в конфликта са отправили предложение към Вашингтон и Техеран за ново 10-дневно примирие. Катар, Египет и Пакистан са изготвили проект на споразумение за 10-дневно спиране на огъня между Иран и Съединените щати, твърдят източници пред американски новинарски издания. Проучваме предложението и помолихме Израел да не предприема действия, които биха затворили този дипломатически прозорец, заявил представител на американската администрация. Днес за разговори в Белия дом пристига президентът на Ливан Жозеф Аун. Междувременно в окупираните от Израел южни части на страната армията е започнала да поема отговорността за сигурността. Това е част от споразумението за изтеглянето на израелските сили и за разоръжаването на проиранската шиитска групировка Хизбула, която обаче отхвърля споразумението. Какво ще бъде днес времето в източните родопи, ще ни каже дежурният синоптик.

0: Nacionalni institut po meteorologiji i hidrologiji Krasimir Stav, dobar den.
1: Добър ден. Температурата към този час за Смолен е около 20 градуса, в Кърджали и Хасково е 23 градуса. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, като по-интензивни ще са явленията в Смоленска област, където е в сила и предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури в Смолян ще са около 30 градуса, Кърджали и Хасково 32-33 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, на север от Носка Лякра около 20, а в Беломорието е 27-28 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: И сега в края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква и по булевард България на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът по Ардинския мост, където вече се движат колонии от румънски туристи. Затруднено е преминаването и в района на съда заради ремонтни дейности. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Ти отмина
4: синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
3: Ти отмина.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
6: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: И след 10 часа продължава сутрешния блок на Радио Кърджали. На звукорежисерския пулт е Мехмет Реджеп. Пред микрофона съм аз, Божидар Чулаков. Ето какво ще чуете в тази част на предаването. Овцете край Моняк оцелели в продължение на 90 дни на скална тераса, станаха обект на научно изследване. Повече ще научим от доктор Руско Петров, който участва в спасителната акция през март. В научната публикация са включени и фотографии на колегата ни от Радио Кърджали, Георги Аргиров. Две сестри, две успешни творчески кариери и едно завръщане към корените. Художничката Кина Баговска и професор доктор Петя Баговска ще се срещнат с публиката в Момчилград чрез изложба и концерт, посветени на 100 годишнината на Народно читалище Нов живот. Това са темите в този част на сутрешния блок. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Невероятният случай от март месец с двете овце и едно агне, оцелели 90 дни без храна и вода в труднодостъпната скална територия край крепостта Монек. Публикацията е излязла в реномирано чуждо списание и то научна публикация, но повече за това ще ни разкаже доктор Руско Петров от Зелени Балкани. Здравейте и добра среща!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
1: Ето, че тази прословута кампания, която направихте март месец за спасяването на двете овце и агнето, разбираме от вас, че станало повод и за научна публикация в чуждо издание.
2: Да, разбира се. Успяхме заедно с още двама колеги, доктор Мирела Казакова и доктор Мехмет Халил, хора, които са от моя факултет, ветеринарно-медицински факултет на Тракийския университет, да съберем данните и да направим една хубава научна публикация, като успяхме в доста реномирано списание в Q1 с импакт фактор на двойка да излезе самата научна публикация, където основно описахме как са преживели тези три животни над 90 дни на такъв тип скална ниша, и то са преживели цялата зима, почти от Коледата на 2025 година до 17 март, един доста дълъг, около 90 дневен престой са имали тези животни в региона там.
1: Разбирам, че това е списание, тази статия е в много реновирано като журнал за ветеринарната медицина.
2: Точно така, тъй като ние основно вътре сме описали така, както самия престой, който е бил около 90 дни без храна и вода, и съответно веднага след като взехме животните, им взехме биохимия, взехме кръв, за да може да направим и изследваме 19 биохимични показателя, с което видяхме цялостното ветеринарно-медицинско състояние на животните. Видяхте, че едната овца дори е успяла да отгледа и малко, въпреки оскъдните храни и водата, която се е събирали основно от русата сутрените.
1: Как приеха наистина статията ви редакторите в списанието?
2: Ми, доста добре. Доктор Мирела Казакова доста се беше постарала, тъй като тя се включи много активно с изписването на самия ръкопис. И рецензентите бяха също и те, както и ние, очудени как тези животни са успели да преживеят близо 3 месеца в регион без абсолютно наличието на почти никакъв хранителен ресурс и вода.
1: Статията ви е подкрепена и с фотографиите на наш колега Георги Аргиров, който е бил също на място на терен при самата спасителна акция.
2: Да, точно така. Много благодарим и на Георги, тъй като ние бяхме събрали може би над 100 снимки и видеоклипове от самата спасителна акция от много различни хора, но снимките на Георги най-много ни харесаха. Ние го попитахме дали можем с тях да участваме вътре в научния ръкопис, той ни разреши и съответно пък се получи една много добра колаборация.
1: Но разбирам също така в това, което казвате, че има още една кърджалийска следа, освен че ситуацията по спасителната акция се е случила тук на кърджалийска територия. Използвали сте също така и снимки на нашия колега Георги Аргиров. По съставянето на самата статия участва също ваш колега, който

0: Родом е тук от Кърджалийския
1: Да,
0: край, доктор Халил Мехмед.
1: Точно така, доктор Мехмед Халил е родом от Кърджали, от района на Кърджали. Той е реално отраснал до ученическите си, тинейджерските си години там. След това заедно с него учихме в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина и след това със студенти заедно с него в ветеринарно-медицинския факултет. И сега сме заедно в една и съща катедра общо животновътство на същия факултет, който сме завършили заедно с него.
0: Попадали ли сте на такава спасителна акция до този момент и в Зелени Балкани, тъй като вие работите и към Зелени Балкани?
1: Значи, освен преподавателската дейност, от страшно много дълги години се занимавам с диви животни основно. И тези студенти, всичките, които бяха там да помогнат за цялата спасителна акция, са основно студенти от ветеринарно-медицинския факултет, които са доброволци при нас от няколко години, някои от тях доста години, в спасителен отряд за диви животни. Отряд, където основно правим и участваме в доста такива спасителни акции, само че те са били винаги свързани с диви животни. Сега това е първата акция, в която Иван Янев ми се обади, защото Мария Вакилска от България в 60 минути го е попитала за такъв екип, който може да участва и да се включи в такава спасителна акция, тъй като на два пъти гражданска защита и пожарна са ходили на място от района на Кърджали, но така или иначе са преценили, че е твърде опасно, за да го правят това като манипулация, тъй като е необходимо да има хора и от гражданска защита, и алпинисти, и ветеринарни лекари. И това за нас не беше толкова трудна акция, тъй като ние сме участвали в много такива подобни акции, само че изцяло свързани с диви животни, а не с селско-стопански животни, както беше случая на Моняк в района на Кърджали.
0: И отново да ви върна към статията в чуждоязичното издание. Дава ли ви някакво по-високо стъпало на вас като автори и като участници в спасителната акция и изследванията, които сте направили в тази статия?
1: Да, разбира се, че ни дава и по-голямо стъпало. По този начин израстваме и научно с по-големи титли. Но цялостно, когато се обвързва самата наука с природата, с медиите, с Радио Кърджали, тук също големи благодарности, тъй като те бяха през цялото време там и направиха страшно много репортажи и реално по време на цялата акция бяха там. Когато всички тези хора са обгърнем в една идея, както беше тази спасителна акция, резултата се вижда, че е положителен и само когато хора с добри сърца се съберат на едно място, има такива положителни успехи. И може би тук е място да споменем, че от самото населено място, което е най-близко до самата скала Моняк, една наша студентка, която е вече втори курс ветеринарна медицина, казва се Шифие, тя също страшно много активно се включи в съответно писането на този ръкопис.
0: Ами добре, аз ви пожелавам все така успехи и повече положителни спасителни акции и на диви, и на домашни животни да имате. Така че наистина да се срещате с много повече такива добри хора, които пък да помагат на животните.
1: Разбира се, благодарим ви. Радваме се, че Радио Кърджали винаги участва в такива дейности и можем да разчитаме на вас за сигнали, с които пък ние да се отзоваваме да помагаме.
0: Благодаря още веднъж. Уважаеми слушатели, разговаряхме с доктор Руско Петров, преподавател в ветеринарно-медицинският факултет при Тракийския университет в Стара Загора и част от Зелени Балкани.

0: след първото кафе.
1: Народно читалище Нов живот в Момчилград отбелязва 100 годишнината си от своето създаване с поредица от културни събития, които се провеждат от 20 до 23 юли. Юбилейните прояви са част от програмата на международната среща на момчилградчани, Момчилград винаги в сърцето ми. Специално място в честванията заемат сестрите Кина и Петя Бъговски, чието житейски и творчески пътища са тясно свързани с Момчилград. Кина Бъговска е художник, преподавател и журналист, която днес живее и твори в Канада. Нейната сестра Петя Бъговска е музикант, преподавател и професор в Националната музикална академия Панчо Владигеров в София. Двете ще бъдат сред акцента в програмата на 21 юли, посветена на изобразителното изкуство и музиката. Именно по тази тема ще разговаряме с професор Петя Бъговска, която е на пряката ни линия. Здравейте!
2: Здравейте на вас и вашите слушатели. Добър ден! Много ми е приятно да се чуем.
1: Предстои ви едно завръщане към родния край. Какво настроение идвате в Момчилград?
2: Първо малко уточнение. Аз съм музикант, като е професор в музикална академия Панчо Владигеров София, Петя Бъговска. А сестра ми Кина Бъговска живее и твори вече повече от 20 и няколко години в Чикаго, в Америка. И за така много се радвам, че се случва имаме събитие споделено, което ще бъде с всички, които са в Момчилград, ще дойдат на тази среща. Всичко това ще ни върне назад към детството, откъдето е тръгнал нашия път на хора, творци на изкуството. И нямаме търпение. Наистина сме много развълнувани. Даже сестра ми пристига от Чикаго в същия ден. На 21-ви тръгваме за Момчилград и на 22 юли вечерта в културния дом е нашето събитие от 5:30.
1: Ето, направихме една бърза покана на всички от региона, които желаят да посетят именно това събитие в Момчилград. Какво всъщност ще представите там, вие като музика, сестра ви като картини?
2: Ами, там нашето изкуство е един извор. Непрекъснато се провокираме и се предизвикаме за по-интересни и по-интересни идеи, свързани винаги с двата вида изкуство, музика и картини на сестра ми Кина Бъговска. Немалко сме правили такива изложби и изяви в София, в България и в Америка, където аз прекарах 3 години и правихме страшно много такива събития по международни фестивали и участие в различни галерии. Така че свързани сме много. А сега сестра

0: Ами буквално ще ме изненада с нейните нови картини. Последното от това, което тя представи като полски възпитаник в Полския културен институт в София, нейната последна изложба, която имаше, бяха невероятни багри, цветове и нюанси на всичко това, което е свързано с историята, с миналото, това, което е изработено от ръцете на майка ми, бродери и плетива, плетени в картините, които дават една релефност, 3D почти измерения, красиви форми и всичко това в София, последната изложба, която имахме, аз поднесах с музика, много българска музика, в която заедно с моите студенти направихме и така различни транскрипции на български фолклорни песни, изпълнени за 4 контрабаса. Сега на сцената аз ще се представя точно така с едни произведения, които ме връщат към детството, към майка ми, към баща ми. Знам само, че миналото, което е имало този град, е било много живо. Знам колко много хората са се обичали, колко много са споделяли, как заедно ходиха и пееха, както казваше майка ми, една много интересна дума, която си я спомням, но не знам дали хората я знаят. Отивам на спявка и когато това трябваше да отидат да пеят някъде, нали, било то в хор или да се съберат близки и приятели, това беше свещено действие. И това преклонение, което този град е имал точно така към духа на Орфей, към изкуството, към обичта между хората, се надявам да остане така и за в бъдеще. И го усещам сега в контактите, които имам с хората от града и заместник кметовете, и хората от общината, и там от читалищата, много мили и така. Това ни дава сили и вдъхновение да се връщаме към родните места, защото, вярвайте, оттам сме тръгнали, не забравяме най-хубавите си детските години, откъдето са ни тръгнали първите уроци по музика, по рисуване и сме стъпали след това на най-големите световни сцени да представяме нашето изкуство.
1: Да, ние сме имали възможността и в личен разговор да говорим. Нашите слушатели навярно знаят и дори интервюта с вашата майка, тъй като тя е била и част от фолклорната група по народно пеене на село Славено. Сме имали възможността да разговаряме и с нея и дори можем да кажем, че тя ни е свързала с вас, тя ни запозна. Макар така от небето, както се казва.
0: Беше, да.
1: Да. И още тук в Момчилград се е занимавала също с народно пеене.
0: Да, да. Те винаги е пеха. Винаги пееха с баща ми. Нямаше празници, които да не са споделени с песни, било то родопски, тракийски. А баща ми остави една заветна автобиография за цялата дейност, която той е направил за този град и както той казва, когато, нали, сме работили почти 4 мандата в Общинския съвет, ни построихме най-важните инфраструктура, всичко това, което е било в града, като водоснабдяване, като телекомуникации, като пътища, като болници, като училища, класни стаи, пансиона и даже и културния дом, който сега ще свирим и който е с стенопис пък направен от една група екип, в която участва и сестра ми. Така че просто част от дейността на нашите родители, от живота им, най-съществената част и част от нашата, нали, детство е свързано с този град за винаги.
1: Ето, както казахте, вие дори и сестра ви е оставила своя отпечатък, своя автограф, както се казва, в част от Момчилград.
0: Точно.
1: Очаквате ли да срещнете и стари приятели от детството и бихте ли се познали всъщност?
0: Поддържаме връзка с някои приятели и даже съм ги поканила да дойдат да се видим. И много се радвам, че заедно на сцената ще бъдем аз, както казах, нали, Златка Атанасова, пианистка от Кърджали, която почти супер професионално ще се видим директно на сцената и ще направим концерта. И ученичка на Мария от Кърджали, преподавател по цигулка, която Петковска, Мария Петковска, която ще доведе Йоана, едно тонтливо дете, което също за път

0: среща на сцената да музицираме заедно. И ще се надявам да се видим там, както имаме една приятелка Стефка Валова, с нея и още няколко са ученици, които са останали от гимназията там.
1: Да. И един последен въпрос. От кога не сте се връщали към родния край?
0: Ами, може би по-добре е да кажа, че май не сме си тръгвали, защото душата ни всяка година е там и сестра ми всеки път казва, аз искам да видя третия мост, Орловото гнездо, Белите скали, да се разходиме до хижата и все си го представяме, но отдавна, може би 5 или 6 години не сме минали, защото все така завиждаме се семейството, имаме си един сборен пункт на първата събота на август, цялата фамилия от Австрия, от Америка, от всички краища на света, да се виждаме в нашата фамилна къща в село Славейно, в Родопите. И така, че не е много отдавна, но в душата ни ние сме свързани и не сме си тръгвали от Лучилград, мога да кажа.
1: Ами добре, наистина красиви спомени, навярно, ще изплуват, когато дойдете тук в Момчилград. И нека на финал още веднъж да поканим и нашите слушатели да дойдат, да се срещнат.
0: Да заповядат на 22-ри в 5:30, мисля, е откриването на експозиция с картини на сестра ми Кина Бъговска. И от 18 часа е моя концерт в залата на Културния дом заедно с пианистката Златка Танасова. Ще има произведения, така се каже, малко от по-лирични. Любимия чардаш на Монти, който мама много обичаше да слуша в мое изпълнение. И няколко танга, пиецола и други такива, които, надявам се, публиката ще харесва.
1: Добре, аз ви благодаря за този разговор и нека така да приключи пък и с едно ваше изпълнение в ефира на Радио Кърджали.
0: Да, благодаря ви. Успехи на вас и продължавайте да поддържате здрав и силен духа на Родопите и на Орфей.
1: Благодаря ви още веднъж. Уважаеми слушатели, разговаряхме с професор Петя Бъговска, която ще, заедно с сестра си, ще представят изложба и музика по повод 100 годишнината на читалище Нов живот в Момчилград.

0: след първото кафе.
1: След това изпълнение на професор Петя Баговска каватина от Русини. Ето и какви са темите в сутрешния блок, с които продължаваме в следващия час, след новините в 11 часа. Момчиловци се подготвя за два от най-очакваните си фестивали – Здраве и здраве и фестивалът на киселото мляко. Подробности ще научим от кмета на селото си Касуркова. Хасковското село Книжовник също се подготвя за своя традиционен събор, който всяка година се отбелязва на 2 август. За празника ще разговаряме с кмета Иван Славилов. Това са темите в следващия час на сутрешният блок, а сега останете с нас и музиката, подбрана от музикалния редактор Ангел Чавдаров, до новините в 11 часа, които пък ще ви ги представи Билке Мехмет.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представи ги Билге Мехмед. Добър ден! Началото акцентите. Бюджетната комисия разглежда бюджета за 2026 година. Граничния пункт капитан Андрей

0: Учете рекорден трафик. Полицията в Хасково задържа съучастник в телефонна измама. Силна буря нанесе сериозни щети край Комотини. Следват подробностите. След като парламентът одобри на първо четене държавният бюджет за 2026 година, предстои следващата важна стъпка. Утре законопроектът влиза за обсъждане в парламентарната комисия по бюджет и финанси. Редакторът Мария Колева с повече подробности.
1: Комисията по бюджет и финанси ще разгледа на второ четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година. Миналата седмица той беше одобрен на първо четене от Народното събрание, заедно с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Финансовата рамка предвижда увеличение на пенсиите, по-високи осигурителни прагове и промени в осигуряването на държавните служители. Бюджета на Държавното обществено осигуряване са предвидени над 13,5 милиарда евро за изплащане на пенсии и добавки. От 1 юли тази година пенсиите, отпуснати до края на 2025-та, ще бъдат осъвременени с 7,8% по швейцарското правило. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи, а максималният размер на пенсията се запазва без промяна. За новините Мария Колева.
0: Рекорден брой автомобили преминаха през граничния пункт Капитан Андреево за последното денонощие. Засиленият трафик е заради традиционното пътуване на гастарбайтерите към Турция. В пиковите часове вчера колоната от автомобили достигна близо 8 км по автомагистрала Марица. По данни на гранична полиция през пункта са преминали 10 400 превозни средства, най-високият брой за едно денонощие. За да се облегчи движението с отворени максимално брой гишета и са командировани допълнителни служители. Към тази сутрин трафикът е нормален, на чакащите автомобили са само в рамките на граничния пункт. 23-годишен мъж е задържан в Хасков за участие в телефонна измама. Жертва на престъплението е 85-годишна жена, която е предала 1000 евро, заблудена, че парите са необходими за операция на дъщеря й. Още по случая редактора Мария Колева.
1: 23-годишен мъж е задържан в Хасково по подозрение за съучастие в телефонна измама. Преди два дни 85-годишна жена получила обаждане от мъж, представил се за лекар, който поискал пари за спешна операция на дъщеря й. Заблудена, жената хвърлила през терасата на дома си 3500 евро. Разследването установило, че задържаният е взел парите и е трябвало да ги предаде на организаторите. Пред криминалистите той е обяснил, че е бил нает чрез обява, като му било казано, че пренася дарение до друг град. За услугата получил 100 евро, а останалата сума оставил на предварително уговорено място. Мъжът, който е известен на полицията, е направил самопризнания и е върнал част от получените пари. По случай образувано досъдебно производство, а мярката му за задържане е до 24 часа. За новините Мария Колева.
0: Силна буря нанесе сериозни щети по гръцкото крайбрежие край Комотини. Най-засегнат е плажът Ароги, където вятърът разруши плажната инфраструктура. Повече от редактора Мария Колева.
1: Комисията по бюджет и финанси ще разгледа на второ четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година. Миналата седмица той беше одобрен на първо четене от Народното събрание, заедно с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Финансовата рамка предвижда увеличение на пенсиите, по-високи осигурителни прагове и промени в осигуряването на държавните служители.
0: Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
2: Преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ. Въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, като по-интензивни ще са явленията в Смолянска област, където е в сила и предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури в Смолян ще са около 30 градуса, Кърджали и Хасково 32-33 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, на север от Нос Калякра около 20, а

0: да умовето е 27-28 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
7: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Сутрешният блок на Радио Кърджали продължава в третата си част. На звукорежисьорския пулт остава Мехмет Реджепа. Пред микрофона продължава да съм аз, Божидар Чулаков. Ето и какво остава да чуете в последните минути на след първото кафе. Момчиловци се подготвя за два от най-очакваните се фестивали Здравей здраве и фестивалът на киселото мляко. Подробности ще научим от кмета на селото Сийка Суркова. Хасковското село Книжовник също се подготвя за своя традиционен събор, който всяка година се отбелязва на 2 август. За празника ще разговаряме с кмета Иван Славилов. Това са темите в последния част на сутрешния блок. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Смолянското село Момчиловци продължава да привлича туристи и през летния сезон с своите фестивали, които е подготвил през този сезон. Предстоят фестивал на киселото мляко от 28 до 30 август, но преди това пък има фестивал за здравословен живот, Здраве и здраве, който ще се проведе от 31 юли до 2 август. Повече за тези две събития ще разговаряме с кмета на Момчиловци Сийка Суркова, която посрещам на пряката ни линия. Здравейте!
2: Здравейте и на вас и вашите слушатели!
1: И това лято Момчиловци отново е привлекателен център и за здраве, и за фолклор, и за кулинария, можем да го наречем, с тези два фестивала, които акцентирахме. Успявате ли да се подготвите едновременно и за двата фестивала?
2: Момчиловци бележи силен летен туристически сезон, благодарение на събитията, които се случват тук, а те никак не са малко. И не само на това, знаете, че Момчиловци разполага с доста забележителности, които привличат хората от близо и далече тук в нашето село. Акцент в лятната програма са двата фестивала, за които вие споменахте. Започваме с Здраве и здраве, фестивала, който се провежда за трета поредна година и който в годините се наложи като едно предпочитано събитие за определена таргет група, за хора, които наистина ценят здравето си, както физическото, така и психическото, духовното здраве. Тези, които полагат усилия за него и се интересуват от много неща, които допринасят за здравословен начин на живот. Три дни програмата ще бъде наситена с лекции, с работилнички, с базар, от който могат да се закупят интересни неща. Така че, ако имате път насам или пък елате специално към Момчиловци, наистина ще бъде интересно. В петък от 18 часа ще открие нашия обичан актьор и иллюзионист Ненчо Илчев. Знаете, че той подреди колекцията, която събира от 30 години от реквизити на български магове в Музей на магията в Момчиловци. Той се радва на изключително силен интерес на хора от цялата страна и от чужбина. Вчера, например, имаше една група от Атина, които бяха дошли специално да видят музея, специално да видят Момчиловци и да се разходят из нашите наистина красиви природни дадености. Ако говорим за музея на магията и колекцията, която привлича наистина хора от близо и далече, трябва да кажем, че има дни, в които той е посетен от над 200 души. Една цифра, която показва, че наистина това, което се случи в Момчиловци, единствено по рода си в Европа, представлява силен интерес към хората, ценящи иллюзионното изкуство. И не само. Както за децата, така и за възрастните е интересно и да видят, да разгледат, да опитат да направят някой друг фокус, да разкрият магията на иллюзията. Та, Ненчо Илчев ще открие фестивала на здравето в 18 часа в петък. Оттам нататък следващите два дни ще бъдат наситени с интересни лектори, които ще поднесат своите знания на аудиторията. Мотото на фестивала тази година е здрав корен, здраво бъдеще, което само по себе си показва, че наистина има смисъл в това, което се прави в Момчиловци. Преди да стартира най-голямото ни, най-колоритното и най-мащабно събитие за Момчиловци, това е фестивалът на киселото мляко. Седмицата преди това в селото ни отново ще се проведе курс по китайски язик и тази година акцента ще бъде върху китайската кухня. Той се организира в партньорство с Институт Конфуций София и преподавателите, освен че ще разкриват тайните на китайски език, който никак не е лесен, ще учат и курсистите как се правят китайски пелмени, например, или други типични китайски ястия. Знаете, че китайската кухня широко навлиза в ежедневието и на българина, макар и специфична, с своите особености. Има хора, които я харесват и ценят много.
1: Да, това щях да ви попитам. За поредна година курс по китайски език. Увеличава ли се интереса с годините?
2: Тази година бройката на курсистите беше запълнена точно за два дни. В момента, в който се обяви записването, след два дни се затвори, защото бяха се записали ако не ме лъже паметта, около 50 души. Общо взето, интересът тази година е голям. Курсът остава отворен в момента само за местните жители, хора от района, които искат да се потопят в, и в китайската кухня, и в китайски език. За другите, за съжаление, е отворен заради високия брой хора, които проявяват интерес.
1: Момчиловци отново ще се изпълни с, освен с българи, и с китайци, именно в този период 28-30 август. Освен и български фолклор, и ще видим, може би, и китайски на сцената.
2: Логично е да е така, тъй като партньорите в организацията на фестивала са китайците, които от 2009 година произвеждат мляко за пиене с марка Момчиловци в Шанхай. Това са нашите партньори от китайската компания. Те също са организатори на това значимо за нас събитие и винаги се преплитат освен български, фолклорни, типично родопски или пък национални елементи от традицията, културата и изкуството нашата българската с китайските такива. И много често казваме, че самият фестивал е мост между отношенията между България и Китай, в частност Момчиловци, Шанхай.
1: По-конкретно за програмата, там имахте и различни състезания през годините за надпиване с кой ще изпие повече литри кисело мляко, Айриан и други подобни.
2: Надпреварите си остават, те ще бъдат в последния ден, в неделята от фестивала, винаги е така. Надпиване с Айриан, надяждане с кисело мляко, отново ще могат да се изявят хората, които желаят на нашата сцена. Преди това обаче откриването ще бъде в петък с тържествената част, плюс фолклорна програма до късно през нощта. Съботния ден е акцента на фестивала. Тогава освен изложителите, които идват тук с млечните си продукти от цялата страна и региона, хората ще могат да се насладят на един наистина качествен базар. Тук ще се предлагат само продукти или пък сувенири само от естествени материали. Изключително ценни находки има сред тях. Хора, които занайчи сърцете си творят прекрасни неща, ще може да ги видите тук. Освен, че е много вкусен нашия фестивал. Знаете, че млечните продукти имат много разновидности и посетителите ни могат да опитат, да дегустират, да видят.
1: В тази част на фестивала беше и кралица на киселото мляко. Тази година ще се избира ли отново кралица на киселото мляко?
2: Точно така. В съботния ден е конкурса Мис Родопи кралица на киселото мляко. Да, ще се избира от квалифицирано жури. Агенция Визаж, знаете, че организира конкурса. Така че всички красиви момичета ще могат да се запишат, да се явят на кастинг, да участват. Призоваваме и момичетата в вашия регион, в Кърджали. Също са част от родопите, макар че конкурс е национален, но от цялата страна има записани участници. Нека и вашите момичета се включат. Сигурно съм, че и там има много красиви момичета.
1: Да, а знаете ли до кога е отворен конкурса за записване за участници?
2: Ами, поне до средата на август, вероятно, но следете страницата на фестивала Момчиловци Фест. Там са отбелязани всички срокове с подробностите около подаване на заявления за изложителите, за участие във всичките конкурси. Подробната информация може да я намерите там.
1: Може ли летния сезон да се окаже много по-силен за Момчиловци, с много повече привличане на туристи и български, и чужди?
2: От години летния сезон е по-силен за Момчиловци. Това е така, защото възможностите през лятото са много повече. Знаете, че имаме и нова атракция, която открихме съвсем на скоро. Това е люлка на панорамна площадка между небето и земята. Знаете, че пешеходните преходи през лятото са много по-приятни, отколкото през зимата. Един от маршрутите, който не е много дълъг, наблизо около селото е, но по него могат да се видят 10 параклиса, кръстили сме го пътя на вярата. И не само там, всичките ни 32 параклиса, които са около селото, са включени в туристически маршрути, както и красиви гледки, лечебни билки, досега до природата и всичко това, което наистина държа човека жив и го кара да се върне отново в Момчиловци.
1: Уважаеми служители, аз ви предлагам сами да идите да посетите това село Момчиловци, за което говори кметът Сийка Суркова. Именно в тези две събития, които предстоят в селото, фестивал на киселото мляко на 28 и 30 август и фестивал на здравословен живот, който пък ще се проведе от 31 юли до 2 август. Аз ви благодаря за този разговор и ви пожелавам наистина с радост да посрещате гостите, както винаги умеете, и да се чуваме по хубави поводи.
2: Благодаря и аз. Поздрави на вашите слушатели.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на Момчиловци Сийка Суркова.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, сега се насочваме към хасковското село Книжовник, където се подготвят на 2 август да посрещнат селищния си празник. По традиция, всяка година, покрай 2 август, се прави селищния събор на Илинден. Повече подробности за това събиране и събитие в селото ще ни каже кметът на селото Иван Славилов, който приветствам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
2: Здравейте!
1: Как върви подготовката за селищния събор?
2: Ами както всяка година, нали, подготвяме се с народна музика, оркестър Мечта ще свирят с ръководител Динко Кичуков на 2 август. Тази година се пада в неделя, но ние винаги си го празнуваме на датата по принцип и много рядко се празнуваме на други дати, понеже има една такава полюжба в селото, че ако не е на датата, ще има много лоша градушка, нали, в селото, затова че си спазваме тия обичаи и традиции да се е на датата.
1: Казват старите хора, за това трябва да се слушат в такива моменти.
2: Да.
1: Предполагам, в този ден в селото се връщат хора от близо и далеч. Знам, че в Книжовник живеят доста хора в близките Кърджали и Хасково. Селото се пълни, може би, тогава.
2: Да, точно така. Дори и тези вече, които, нали, нямат, нали, имоти в селото, те пак идват, нали, при други тяхни близки и наистина селото тогава е винаги пълно. Носталгията явно ги влече, нали, към тука. Дори тези, пак казвам, които вече нямат, нали, имоти.
1: Но пък...
2: преди години бяха повечето, нали, беше гордо 50-50, бяха Кърджалите и Хаскови, нали, но вече преобладават, нали, тези от Хасково, които са в селото. Но въпреки това продължават на празника да идват, нали, и да го уважават събитието.
1: Ами да, те си правят и един вид и родови срещи, именно точно тази дата. Дори през деня може би да се съберат по къщите, вечерта пък, когато започне музиката, да се съберат всички на центъра, да заиграят едно голямо хубаво българско хоро. Какво по-хубаво от това?
2: Точно така, винаги първо се събираме тук в къщите, преди обед, нали, роднини, близки от всякъде, нали, идват тук. Все пак август месец и от пускарски месец и повечето хора са, нали, си ги планува тези неща. И дори тези, които са от чужбина, имаме много хора, които са от чужбина, връщат се точно тогава, нали, тук. И тогава наистина се събира, нали, цяло селото пълни с хора и вече на вечерта, нали, на центъра, на музиката, сме там.
1: Да, и попитам, има ли разлика? Предполагам, вие сте кореняк, от малък живеете в Книжовник. Има ли разлика празнуването тогава и събора днес, организирането и провеждането на събора днес? Хората умеят ли по същия начин да се забавляват?
2: И според мен по същия начин се забавляват, нали, винаги са, нали, на хорото, така да се каже, прикарваме, нали, добре, така да се каже, смисъл, че пак е било така и едно време, така се бирахме се първо по къщите, после вечерта на центъра на музиката на хорото, така че според мен е спазва се традицията, както е била преди. Но разбира се, тогава още повече хора е имало, нали, в самото село, нали, вече последните години доста намалява населението, но въпреки това пак, нали, се пълни, нали, покрай събора.
1: Да. Ами, да. Добре, нека тогава на финал да поканим нашите слушатели да посетят село Книжовник на 2 август на селищния му събор, за да се забавляват заедно с вас.
2: Разбира се, да се чувстват поканени всички на 2 август от 19.30 часа на центъра да заповядат да слушат оркестър Мечта и Динко Кичуков.
1: И да завият хубави кръшни български хора.
2: Точно така, да.
1: Ами добре, аз благодаря за този разговор. И нека...
2: Аз също благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Иван Славилов, кмет на село Книжовник, за предстоящия селищен празник на 2 август.

0: след първото кафе.
1: Кърджали ще бъде домакин на впечатляващо музикално сценично събитие през септември. Жителите и гостите на града ще имат възможност да се насладят на мюзикъла «Есмералда», парижката света Богородица, представен от Държавна опера Стара Загора. Очаквани вълнуваща вечер, изпълнена с музика, театър и емоции, вдъхновени от една от най-обичаните истории в световната литература. Повече за спектакъла, който ще гостува на кърджалийска сцена, разказва Мария Колева.
2: Една интересна културна среща очаква жителите и гостите на Кърджали през септември. На 17 септември от 19 часа сцената на драматичен театър Димитър Димов ще бъде домакин на впечатляващия мюзикъл «Есмералда», парижката света Богородица, спектакъл на Държавна опера Стара Загора, който вече предизвиква интерес с мащабната си сценична реализация и силния творчески екип. В ролята на красивата Есмералда публиката ще види една от най- обичаните български поп-изпълнителки Михаела Филева. За нея това е поредното предизвикателство на театралната сцена, а почитателите й ще имат възможност да я видят в един различен и изключително въздействащ образ. Историята е добре позната. По мотиви от едноименният роман на Виктор Юго, спектакълът ни пренася в сърцето на средновековен Париж, свят, в който любовта, свободата, ревността, предразсъдъците и саможертвата се преплитат в една драматична и вълнуваща история. Това е разказ, който повече от век и половина продължава да вълнува поколения читатели и зрители по целия свят. Постановката впечатлява не само със своя сюжет. Зрителите ще се насладят на въздействаща музика, богата сценография, красиви костюми, динамична хореография и силни актьорски изпълнения. Всички тези елементи превръщат спектакъла в истинско зрелище и предлагат едно пълноценно преживяване за любителите на мюзикъла и музикалния театър. Есмералда, парижката света Богородица, е сред най-амбициозните заглавия в репертуара на Държавна опера Стара Загора. Продукцията съчетава класическата история на Виктор Юго със съвремен музикален прочит и модерна сценична визия, която я прави интересна както за почитателите на класическата литература, така и за по-младата публика. Гостуването на спектакъла в Кърджали е добра възможност жителите на града и региона да се докоснат до една мащабна музикално-сценична продукция, без да напускат града. Това е събитие, което със сигурност ще привлече любителите на театъра, музиката и красивите сценични истории. Припомняме, мюзикълът «Есмералда», парижка света Богородица, ще бъде представен на 17 септември, четвъртък, от 19 часа на сцената на драматичен театър Димитър Димов в Кърджали. Ако сте почитатели на големи

Ето с така, с тази песен завършва и днешното издание на сутрешния блок на Радио Кърджали след първото кафе. В тези 3 часа за вас работихме в екип с Мехмет Реджеп на звукорежисерския пулт, а пред микрофона бях аз, Божидар Чулаков. Темите в предаването подготвиха Нахид Дугу, Мария Колева и аз, Божидар Чулаков. Останете с програмата на Радио Кърджали и обедният новинарски бюлетин. Пожелаваме ви успешен ден и бъдете здрави!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Подсветители и консерванти, аз не съдържам.
1: Радио Кърджали 90 мегахерца.

12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 21 юли, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проектобюджета за годината. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди искането на Съединените щати за разполагането на до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи в базата Безмер. Цените на петрола спаднаха леко, след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Останете с нас! Бурята, която с нощи връхлетя Пловдив, е нанесла значителни материални щети по автомобили и сгради. Над 420 сигнала са били подадени към общината и пожарна.

0: страната. Няма пострадали хора, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров след заседание на кризисния щаб в общината. Подробностите от Яница Марова от Радио Пловдив.
1: Много скършени дървета и паднали клони, десетки пострадали автомобили и наводнени подлези. Такава е равносметката след снощната буря, връхлетяла Пловдив с обилен дъжд и силен вятър. Най-сериозно е положението в район Централен. Основните проблемни участъци са били булевардите Иван Вазов и Васил Априлов, както и кръстовището на улиците Академик Петър Динеков и Вербешки. Кмета на Пловдив Костадин Димитров.
2: Тази сутрин град Пловдив беше проходим, макар че с малко проблеми по най-тесно от 6 септември, след като премахнахме растителността по уличното трасе. И хотарихме в зелените порции и по тротуарите. Днес тя да бъде максимално вдигната. Много от местата имаме паднали колични стълбове, осветителни или пък светофарни уредби. Някои от колегите ми са спали.
1: В разчистването, освен екипи на общинските предприятия, се включват още пожарникари и доброволци.
2: Гражданите като собствени коли с лебедки изваждат растителността.
1: Падналите дървета и клони са нанесли щети на много автомобили, но пораженията тепърва ще се описват. Съборена е и антената на колата на САХАТ-ТП, което прекъсна сигнала на частните радиа, които излъчват на територията на Пловдив. Според кмета Костадин Димитров, за около 15 минути над града са се излели повече от 65 литра дъжд на квадратен метър. Заместник кмета Иван Стоянов добави.
3: Колекторите бяха пълни. Водата извиеше от шахтите, ще се наложи дезинфекция и почистване основно и избиване на улиците.
1: За новините от Радио Пловдив, Яница Марова.
0: Бурята с нощи, която почти цялата територия на област Благоевград обхвана, нанесе сериозни материални щети. Последствията от ураганния вятър бяха затворени пътища, пострадали сгради, автомобили, отпаднали дървета, наводнения и унищожена реколта. Разгоряха се и няколко пожара, а областният управител активира системата BG Alert с предупреждение за опасност от вторична вълна. Обобщение на ситуацията от кореспондента ни Кети Тренчева.
4: 16 пожара са възникнали преди и по време на бурията и ураганния вятър, разразили се с нощи на територията на област Благоевград. Най-големият от тях бушуваше в непосредствена близост до петричкото село Ръждак. Екипи на пожарната служба, общината и доброволното формирование не позволиха на огъня да стигне до къщите. Разразилата се буря допълнително осложни ситуацията и работата на спасителните екипи. Дъждът наводни района на Зеленчуковата борса в село Кърна. Къщи горяха в санданското село Склаве и село Марчево, община Гърмен. За щастие няма пострадали хора. Десетки запалвания имаше и на сухи треви и храсти. Всички пожари са потушени в рамките на нощта, съобщиха от регионалната пожарна служба и допълниха, че получените сигнали при тях са били над 80. В Кресна и Струмяни електрозахранването беше прекъснато за часове. Ураганният вятър събори светофарната уредба в центъра на Кресна, а активирало се свлачище със скална и земна маса, затвори за няколко часа кресненското дефиле. Всички републикански пътища са почистени и проходими, като целият наличен състав на областно пътно управление и пътноподдържащите фирми бяха на терен. Сформирани от местните власти комисии описват щетите от мощната буря. За новините Кети Тренчева.
0: И в Кюстендил аварийни екипи премахаха паднали дървета и отчупани клони след бурята с нощи. Няма нанесени сериозни щети, съобщиха от общината. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: За около половин час над града и района имаше бурен вятър с грамотевици и слаб дъжд. На няколко места възникнали трудни ситуации, каза експертът от общината Ивайло Челъков.
6: Едно дърво беше се счупило на лозенски махали, веднага незабавно ги отреагирахме. Днеска ще го извозят. Другото, което беше на стрелбищния комплекс посока Скринино, по същия начин се беше отчупило. Уведомихме РМ Запад. И на Коняво по същия начин беха паднали там от центъра надолу по река Конявск. От ясната страна. Нямаше нещо проблеми някъде, участъци компрометирани.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекто бюджета за годината. Вчера изтече срока за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен пред дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проекто закона са свързани с разходната част. Заместник омбудсманът Мария Филипова изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов с настояване да бъде извършена проверка във връзка с увеличението на цените за услугата дялово разпределение за предстоящия отоплителен сезон за клиентите на Топлофикация София. Повод за сезирането е публикуването на 16 юли на съобщение на интернет страницата на Топлофикация София с новите цени за услугата. При сравнение с действащите цени се установява значително увеличение на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение. В писмото се отбелязва още, че посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни на Националния статистически институт за месец юни тази година е 5,4%. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
7: От Министерски съвет обявиха, че искането, отправено с дипломатическа нота, е военните самолети с цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври тази година, като целта е осигуряване на подкрепа за операциите на САЩ в Близкия изток.
8: Получихме нота от Американското посолство. Ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер,
7: заяви премиерът Румен Радев. От опозицията реагираха разнопосочно. От ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят предложението, но критикуваха Радев за колебливата му позиция. Критики дойдоха и от Възраждане. От Демократична България поискаха допълнителна информация, за да вземат решение. От Продължаваме промяната също изчакват да се запознаят с мотивите на кабинета. Само ДПС обещаха безусловна подкрепа заради евроатлантическата си позиция. След гласуването в комисията, окончателното решение ще бъде взето в пленарна зала. Очаква се това да се случи още тази седмица. За новините, Мария Филева.
0: Президентът Илияна Йотова днес е на посещение в авиобаза Граф Игнатиево, за да се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Блок 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. Цените на петрола отбелязаха лек спад тази сутрин, след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня. Фючерсите на суровия петрол Брент паднаха с почти 1 долар или малко над 1% и достигнаха 88 долара 26 цента за барел, съобщи Reuters. Размяната на удари между Иран и Съединените щати продължи 10-та поредна нощ. Весела Владкова с подробностите.
9: Катар, Египет и Пакистан са изготвили проект на споразумение за 10-дневно спиране на огъня между Иран и Съединените щати, твърдят източници пред американския новинарски портал Axios и пред изданието Wall Street Journal. Проучваме предложението и помолихме Израел да не предприема действия, които биха затворили този дипломатически прозорец, е казал представител на американската администрация пред Axios. Днес за разговори в Белия дом пристига Жозеф Алун, президентът на Ливан, където в окупиране от Израел южни части, армията е започнала да поема отговорността за сигурността. Това е част от споразумението за изтеглянето на израелските сили и за разоръжаването на проиранската шиитска групировка Хизбула, която обаче категорично отхвърли споразумението и преките преговори на правителството с Израел. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи тази сутрин, че е приключила поредната серия удари срещу Иран. Техеран съобщи, че е атакувала американска военна база в Кувейт, както и американски военни съоръжения и инфраструктурата на американската компания Amazon в Бахрейн, а друг американски съюзник в региона Йордания е свалила 5 ирански дрона в своето въздушно пространство. Корпусът на гвардейците на Ислямската република заплаши, че докато продължават американските удари в региона, Ормузкият проток ще остане затворен. Вчера проиранските хути в Йемен обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света. Територията, която те контролират, граничи с важния проток Баб ал-Мандеб, който свързва Червено море, Саденския залив и Арабско море. За новините, Весела Владкова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви мита от 50 на 100 върху широка група стоки, внасени от Канада. От Белия дом подчертават, че мерките са необходими, за да бъде защитен американският бизнес. Подробностите от редактора Мария Петрова.
10: Митата ще влязат в сила след 30 дни и бележат огромна ескалация в търговското напрежение между двете съседни държави, посочва BBC. Засегнатите стоки варират от продукти за бита като вино до индустриални изделия като цимент. Няколко ключови продукти обаче няма да бъдат част от мерките. Сред тях са енергията, минералите от критично значение и рибата. Съединените щати вече поддържат активни мита между 15 и

0: 30% върху стомана, алумини и мед от Канада. Вашингтон също така начислява 35% върху канадския дървен материал, както и 25% върху автомобилните части. От своя страна Канада има насрещни мита от 25% върху вноса на американска стомана, алумини и превозни средства. Обявените от Вашингтон налози идват след заплахите на президента Тръмп да наложи мита заради дима и замърсения въздух в американски градове вследствие на горските пожари в Канада. В указите на Тръмп от понеделник обаче не се споменават горските пожари, уточнява BBC. Вместо това Тръмп изтъква неравнопоставеното третиране на американските автомобили, млечни продукти и алкохол. За новините Мария Петрова.
1: Първият пълен работен ден на новия британски премиер Анди Бърнъм започна с новина за намаляване на данъците, докато продължават назначенията в новия му кабинет, в който не липсват изненади. А след разговора на Анди Бърнъм с Доналд Тръмп, Дейли Телеграф пише, че американският президент се надява Съединените щати да продължат да използват британските бази за удари срещу Иран. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Сметките за ток ще бъдат намалени средно с 45 паунда годишно от октомври, след като Анди Бърнъм обяви, че правителството ще премахне данък добавена стойност. Новият премиер заяви тази сутрин, че въвежда незабавно намаляване на някои данъци, за да помогне за облегчаване на натиска върху разходите за живот за домакинствата във Великобритания. Неговият нов министър на финансите, бившият министър на отбраната Джон Хили, едно от изненадващите назначения, добави, че днешното намаление на данъка върху енергията ще даде на семействата известна свобода за действие по отношение на сметките и ще осигури известно успокоение тази зима. Изненадите с новите имена в кабинета продължиха с назначаването на Уест Стритинг за министър на отбраната. Стритинг, бивш министър на здравеопазването, беше смятан за основен конкурент на Бърнъм в надпреварата за лидерския пост, но той се оттегли и дори подкрепи Бърнъм. Днес новият премиер ще пълни кабинета си. По отношение на външната политика, Анди Бърнъм само часове след като по епоста разговаря с Доналд Тръмп, Владимир Зеленски, Марк Рюте, Фридрих Мерц и Антонио Кошта. Дейли Телеграф пише тази сутрин, че американският президент очаква Анди Бърнъм да позволи на Съединените щати да продължат да използват британските военни бази за удари срещу Иран. Вестникът отбелязва, че американският президент се опитва да оказва натиск върху новия премиер да запази достъпа до базите в Ерфорт и Диего Гарсия, докато засилва военната кампания на Америка в Близкия изток. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Трима души са били ранени след пожар на борда на плаващ под либерийски флаг танкер за втечнен природен газ в Черно море срещу бреговете на Румъния извън румънските териториални води. Румънските власти са евакуирали всички 17 членове на екипажа. Двама от тях са получили изгаряния, третият е с многобройни наранявания, уточнява Аджер Прес. Танкерът е пътувал от египетското пристанище Александрия за украинското Рени. В публикация във Фейсбук румънският президент Никош Ордан не изключи инцидента да е част от незаконната агресивна война на Руската федерация срещу Украина и заяви, че случаят ще бъде разследван. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистът на Левски Оливер Камдем ще участва в традиционното събитие Синя фиеста преди утрешния първи матч с румънския Университатия Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Той започва в 17:30, а французинът от камерунски произход ще се появи на среща с тях в 18:45. Титулярният защитник не участва в сутрешната тренировка, а присъствието му в подгряващото събитие означава, че ще пропусне и утрешния двубой, който е от 20:30 на стадион Георги Аспарухов. Поредните мачове от пресявките в евротурнирите започват тази вечер без българско участие. Утре, освен Левски, ЦСКА 48 гостува на словашкия Спартак Търнава в Лига на конференциите, а в четвъртък са срещите Карабах ЦСКА София от Лига Европа и АПОЕЛ Тел Авив Лудогорец от Лига на конференциите, който е на неутрален терен в Унгария. От 21:30 футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София ще доиграят срещата си от първия кръг на нашето първенство. Снощи тя бе прекъсната при 0-0 в петата минута заради проливен дъжд. Преди това Славия и ЦСКА завършиха също 0-0, резултатът предизвика недоволство и викове оставка от привържениците на червените, насочени към треньора Христо Янев. Габриела и Стефани Стоеви отстъпиха на старта на престижния турнир по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара пред японките Рин Иванага и Кие Наканиши с 0-2 гейма. Откритото първенство на Австралия по тенис ще въведе дневни ограничения за евтините билети на предстоящия турнир за първи път заради опашките и струпването на хора през януари. Организаторите заявиха, че ще лимитират разпределението на пропуските от 34 щатски долара през първата седмица на основната схема, защото очакват засилено търсене.

0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Над по-голямата част от страната сега времето е слънчево. По-значителни увеличения на облачността има над североизточните райони, където вече започна и да превалява краткотраен дъжд с гърмотевици. А температурите към този час са от 23 градуса в Драгоман до 30 в Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен и от 9 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, през следващите 36 часа ще се понижава. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но въздушната маса е неустойчива и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гърмотевични бури, като по-интензивни ще са явленията в западната половина от страната и североизточна България. Очакваме и градушки. Вятъра ще е от север и северозапад, слаб до умерен. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. През нощта на северозападната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в западна България, около централна Стара планина и североизточните райони. Остават условията и за градушки. Вятъра ще е слаб. Северозападните райони ще се ориентира от северозапад и ще се усилва. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гърмотевични бури, като най-интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Остава и вероятността за градушки. След обяд от запад облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Ще духа слаб. В Дунавската равнина и в западната част от Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува хладен въздух. Температурите ще се понижат и утре максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. За утре 22 юли Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 25 области от страната, като в областите Разград, Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол предупреждението от втора степен, оранжев код, а в останалите 17 области предупреждението от първа степен, жълт код. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 159 до 158 км посока София ограничена изпреварваща талента. Движението е пренасочено в активна талента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението в участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проектобюджета за годината. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди искането на Съединените щати за разполагането на до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи в базата Безмер. Цените на петрола спаднаха леко, след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Точно в 14 часа след предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новините. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Петролът поевтиня след предложение за примирие. Полицията в Хасково задържа мъж за участие в телефонна измама. Гърците напускат страната заради ниски доходи. Следват подробностите. Цените на петрола отбелязаха лек спад в началото на днешната търговия. Причината е предложението за ново 10-дневно прекратяване на огъня между Иран и Съединените щати, обявено от международни посредници. Фючерсите на суровия петрол сорт Brent по

0: евтиняха с малко над 1%, с малко над 88 долара за барел. Анализаторите обясняват, че новините за възможно намаляване на напрежението в региона временно успокояват опасенията за доставки на суров петрол. 23-годишен мъж е задържан в Хасково за съпричастност към телефонна измама. Той е заподозрян, че е участвал в заблуждаването на 85-годишна жена, която предала 3500 евро. Жертвата получила обаждане от мъж, представил се за лекар, който поискал пари за спешна операция на дъщеря й. След като хвърлила сумата през терасата, задържаният я взел и трябвало да я пренесе до друг град. По данни на полицията, мъжът бил най-чрез се обява под предлог, че ще пренася дарение. Той признал за участието си и обяснил механизма на измамата. Получил е 100 евро за услугата, а останалата сума предал на посочено от организаторите място. По случай е образувано досъдебно производство, а задържаният остава в ареста за срок до 24 часа. Все повече високообразовани гърци напускат страната в търсене на по-добри възможности за работа и живот. Според проучване на Института за трудова динамика за една година, броят на хората с висше образование, които се преместват в чужбина, е нараснал с над 12%. Основните причини са ниските заплати, несигурността на трудовият пазар, лошите условия на работа и жилищната криза. Само за година около 14 000 повече гърци са избрали да живеят и работят в други европейски държави. През последните две десетилетия над 400 000 души са напуснали Гърция. Въпреки мерките за насърчаване на завръщането на специалисти, тенденцията остава. От опозицията настояват за цялостна стратегия за връщане на квалифицираните кадри. Традиционен мевлид за здраве и берекет ще се проведе тази събота, 25 юли, в медресето на ардинското село Долно Прахово. Началото е от 10 часа, съобщиха организаторите от джамийското настоятелство. По време на религиозното събитие духовници ще четат откъси от свещения Коран и мевлиди шериф, след което ще бъде отправена обща молитва за здраве, благоденствие и берекет. За гостите е подготвена и празнична трапеза с 10 казана пилав, приготвен от майстор-готвача Юксел Касапоглу от Турция. Организаторите канят всички жители и гости на региона да се включат в традиционният мевлид. Футболен клуб Крумовград допусна минимално поражение в първата си проверка от подготвителния лагер в Банско. Родовчаните отстъпиха с 0 на 1 на елитния албански отбор Туетам. Единственото попадение в срещата падна от Дуспа. Съперникът създаде повече положения. Крумовград отговори с две греди, но натрупаната умора след тежкия матч срещу Янтра два дни по-рано се отрази на играта. Старши треньорът Танчо Калпаков заяви, че въпреки физическото натоварване, отбора е успял да създаде голови ситуации. Крумовград ще изиграе още една контрола по време на лагера, след това ще се изправи срещу гигант Съединение преди началото на сезона в Югоизточната трета лига. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик, Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев.
1: Около и след обяд и до полунощ, въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, като по-интензивни ще са явленията в Смолянска област, където е в сила и предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури в Смолян ще са около 30 градуса, Кърджали и Хасково 32-33 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие 24-26 градуса, на север от нос Калякра около 20, а в Беломорието е 27-28 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Постъпките на историята.
2: Здравейте, приятели на фундаменталната наука история! Вие отново сте с предаването «Постъпките на историята» на Радио Кърджали. С мен водещ Димитър Димов, звукорежисьор Георги Аргиров, а музикалнатор Ангел Чавдаров. Днес отново е вторник. Днешният ден носи повод за радост и празник на всички, които носят имената Маргарита, Магдалена и техните произволни, примерно Марга, Гита, Рита, Дени даже. Причината е почитането на светица Мария Магдалена в църковния календар. Именно това днес имен ден имат всички свързани с това име и неговите вариации. Защото Маргарита и Магдалена са сред най-красивите женски имена. Символ на чистота, обич, светлина. Имен ден отбеляза всички кръстени на светица Мария Магдалена, една от най-преданите последователки на Христос. Символ на опрощение и силна вяра. Какво да пожелаем на празнуващите? Да са здрави, обичани и винаги окъпани светлина. Нека носят името си с гордост, да са обикалени от приятели, семейство и много усмивки. А и тези, които празнуват, честит имен ден. Разбира се, днешното предаване ще говорим и за други интересни исторически събития и личности. Останете с нас!

0: постъпките на историята.
1: Събития на днешния ден през вековете. През 356 година при новата ера, едно от седемте чудеса на света, храмът на Артемида в Ефес, е разрушен от палеж. 1718 е подписан Пожаревския договор между Османската империя, Австрия и Венецианската република. През 1774 по време на руско-турската война, Русия и Османската империя подписват Кючук-Кайнарджийския договор, с който се слага край на войната. През 1921 царство България е введено задължително и безплатно образование до 7-ми клас. 1944 по време на Втората световна война Клаус фон Шауфенберг и верните му съмишленици са екзекутирани в Берлин заради заговора на 20 юли против Адолф Хитлер. През 1954 по време на Първата индокитайска война на Женевската конференция Виетнам е разделен на две – Северен Виетнам и Южен Виетнам. През 1977 започва 4-дневната Либийско-египетска война. Празници днес Гуам чества Деня на свободата, 1944 национален празник от японската окупация, а Белгия – коронацията на първия крал на Белгия Леополд, като от 1831 това е националният празник на страната.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, както ви казах, на днешния ден са подписани два договора, за които може би знаете малко. Сега ще получите малко повече информация. Единият договор е тъй наречения Пожаревацки договор, познат още като договор от Пасаровиц, и е мирен договор между Австрия и Венецианската република от една страна и Османската империя от друга. Този договор е подписан 1718 и с него се слага край на Австро-турската война, която е през периода 1716-1718 година. Според него, Османската империя трябва да предаде на Хазбургите, с надума на Австрия, Мала Влахия, част от Банат, Смедеревския Санджак с Белград и Северна Босна, а Венеция ще получи някои крепости в Албания и острови в Йонийско море. Австрийското управление де-факто се установява за 20 години над Белград и околностите му с те наречения Смедеревски Санджак. Под австрийско управление попадат и крайните северозападни български земи в Тимошко и Поморавието, това е по днешна река Велика Морава. Другият договор, Кючук-Кайнарджишки, е подписан 1774 между Руската империя и Османската империя след края на Руско-турската война от 1768 до 1774 година. Този договор де-факто слага край на петата поредна руско-турска война, предприета от султан Мустафа III срещу руската императрица Екатерина II Велика. Споразумението се случва в селото Кючук-Кайнарджа, това е днешното Кайнарджа, Северична България, близо до Дунав, малко на югоизток от Силистра. За Османската империя подпис полага великият визир Мухсинзанзе Мехмед Паша, а за Русия Пьотър Румянцев. Според този договор Османската империя отстъпва Керч и други черноморски пристанища на Кримския полуостров на Русия и обявява останалата част от Кримското ханство за независимо. Позволено е на руски търговски кораби да плават в турски води. Молдова и Влашко са възстановени под сюзеренната власт на султана, но Русия придобива правото да се намества във високата порта от името на тези две княжества. Освен това, Русия придобива определени права върху представителство от името на гръцките православни поданици на султана. А в отделен договор от 1775 Турция отстъпва Буковина на Австрия, като крайна сметка, ако обобщим, договорът от Кючук-Кайнарджа улеснява анексията на Крим от Русия. Де-факто 1773 целият Кримски полуостров става част от Руската империя. И де-факто този договор лежи в основата на по-късните претенции на Руската империя като защитник на православните християни в Османската империя. Де-факто този договор показва надмощието на Русия и изостря много тъй наречения източен въпрос.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, сега ще ви запозная с най-интересна информация, че въпреки това модерно наше време, което води до такива неща, които ние едва ли сме си мислили, че може да се случат, се случат и неща, които бих казал не са много положителни за света. За какво говоря? Става дума, че през последните години, десетилетия, близо 10 народа са изчезнали пред нашите очи. Какво имам предвид? Историята печели в смисъл, че език, митове и самото име да даден народ изчезват завинаги. Лингвистите предупреждават, че до 2050 90% от езиците на Земята ще изчезнат.

Това не е статистика. Това е истинска историческа схватка, в които малки, горди народи се изправят срещу те наречените гиганти на времето, болести, асимилацията и губят пред очите ни. За кои народи става дума? Народът Яна, който се намирал в Северна Калифорния, е прегазен от златната треска през 19 век. Последният оцелял, Иши на име, което означава просто човек, излиза от дивата природа през 1911. Вместо да живее свободно, той прекарва последните години в музей, като жив експонат и учител по оцеляване на съвременните хора. Тоест, този народ Яне вече го няма. Това е днешните САЩ. Друг народ Пури в Южна Америка, това са били свободни номади, които обаче губят битката с капитализма. Принудени да оставят джунглата, те стават слуги във ферми и в началото на 20 век за тях не е съден само по рисунките на един немски художник. Така че тия два народа наистина губят битката с модерния свят, да го кажем така. Други два народа, единият народът Бо. Те са живели на Андаманските острови от хилядолетия. През 1858 са били стотици. Но вирусите и епидемиите оказват своето влияние, защото те нямат имунитет срещу тях. През 2010-та почива последният представител, госпожа Боа Синьор. С нея изчезва език на 65 000 години. Друг народ, биотуки, те са в Нюфаундленд, те са изсладкани от колонизаторите и покусени от болести. Последният им представител умира през 1829 година, казвал са Нанси Шаванадит. Така че ето два народа губят срещу модернизма, други два народа губят срещу битките, срещу болести, срещу за които нямат имунитет. Други три народа пък са претопени. За кои става дума? Едните са евремейци, които са живеели в Карелия и те имали желязно правило, без никакви смесени бракове. И ако все пак се е случило, жените възпитали децата строго в техните традиции. 19 век са били близо 30 000 души, но до края вълната на асимилация се казва по-силно от техните закони, вече този народ евремейци го няма. Другите Каукаут от Тайван и Джегасунг от Корея. Каукаут изчезват в началото на 20 век, въпреки че рядко допускали външни хора, докато Джегасунг пък били майстори на уникалната овесена хартия, с която плащали данъци, но през 60-те години на 20 век просто се разтворили и асимилирали от корейците. Така че ето ви как претопили са тези народи и вече ги няма. Другите народи, три народа, убихи в Кавказ. Те са прокудени от родните земи след Кавказската война през 1864 и тяхната култура умира в изгнание в Османската империя, като последният човек, говорещ убихски език, е Тефик Есенч, който умира през 1992 година. Другите народи са камасинците и саянски карагаси, те са жели Сибир. Камасинците губят битката с руския и хакакски език, като последният представител умира през 1979 година. Карагаси пък физически оцеляват в лицето на днешните туфалари, но напълно губят оригиналния си самодийски език, заменяйки го с тюркски. Така че, уважаеми наши слушатели, историята безмилостна и не се интересува от стари заслуги. Когато четем за тези изчезващи народи, няма как да не усетим хладен полъх по гърба. Защото днес нашата страна се топи с темпове, които ни поставят челните места на демографските кризи. Селата пустеят, младите напускат, родната реч и традиции все по-често биват заменени с чужди моди и криво разбран глобализъм. Така че тези 10 примера за изчезнали народа, народи също са си мислили, че имат време, че са вечни. Дано ние да не станем народ номер 11, защото една държава може да има територия, но ако загуби своя език, своята памет и разбира със своите хора, тя просто ще остане географско понятие. Така че, нека пазим българското, за да не има нас и утре. Искам да те

0: Постъпките на историята.
1: И, скъпи приятели, във връзка с това, което може би вълнува много от вас, тази дума за световното по футбол, ще ви говоря за една нация, която има интересна съдба. Става дума за Парагвай. Те бяха на столното, оставяха своя отпечатък, но какво е интересно в исторически план? Когато 90% от мъжете на една нация са мъртви, а оцелелите жени са 5 пъти повече от мъжете, светът очаква държавата да изчезне. Дано светът греши. Има народи, които са били изтривани от картата, но са оцелявали. Има жени, които са вдигали разрушени империи с голи ръце, докато мъжете от тях са били мъртви. И това не е измислица. Пример за това е Парагвай. Днес, когато видяхме футболните терени и виждаме парагвайски играчи да танцуват, особено след победата на Германия, ние сме склонни да забравим какво означава всъщност този момент. Защото това не е просто спорт за парагвайци. Това е ехо от една от най-невероятните истории за оцеляване в човешката история. Но какво имам предвид? За разбиране това трябва да се върнем малко назад във времето. До 1870 година, става дума близо преди 160, по-скоро 156 години. До края на Парагвайската война, най-кървия конфликт в историята на Южна Америка. Защото Парагвай, малката горда нация, се изправя срещу три гиганта – Бразилия, Аржентина и Уругвай. Резултатът е опустошителен, страната е в руини, градовете изгорени, икономиката унищожена, а мъжете – близо 90% от зрелите мъже са избити. 9 от всеки 10. Оцеляват само жени, деца и старци. Съотношението между жени и мъже е 1 е 5 към 1, 5 жени, един мъж на 5 жени. Светът смята, че Парагвай ще свърши, че тази нация ще изчезне от картата, че историята им е приключила. Но, както се казва, светът не познава парагвайската жена. Тогава те без армия, без оръжия, без външна помощ, само с голи ръце и нечупим дух, те стават известни света като Las Residentas, или те наречените оцелелите. Защото те обработват полетата, те отглеждат сираците, те възстановяват икономиката, камък по камък, зърно по зърно. 2/3 от предприятията в Парагвай да почва се ръководят от жени, просто няма мъже. Те са земеделци, занаечии, търговци, учители, строители. Те правят всичко, което трябва да се направи, за да оцелее една нация. Най-трудните години, когато мъжете са твърде малко за да поддържат населението, многоженството става неофициален факт. Но това не е избор, това е необходимост. Жените споделят съдбата си да западят народа си жив. Те не се оплакват. Те просто оцеляват и така десетилетие след десетилетие. Парагвай бавно, но сигурно се изправя на крака. И в основата на това възстановяване стои една проста истина. Парагвайските жени отказват да се предадат. Техният дух става легенда, техният пример урок за целия свят. И сега през 2026-та наследници на тези жени, техните внучки и правнучки излизат по улиците да празнуват как националният отбор на Парагвай побеждава Германия. Малцина знаят, че когато парагвайските играчи излизат на терена, те носят на раменето си не само фланелката на своята страна, те носят наследството на оцелелите на Рас Резидентас. Така че светът трябва да научи нещо, което ще промени завидния начина, по който светът ще гледа на тази малка южноамериканска нация.

0: Постъпките на историята.
1: Време е за нашата рубрика за 100-те най-влиятелни българи. Говорихме, че това е един въпрос, който много от вас може да не са съгласни, но идеята е да има дискусия, всеки да се прецени. Говорих ви за Спорух, Борис Василевски, Свети Кирил Методий, Паисий Хилендарски, цар Симеон, Иван Асен II, Иван Вазов, цар Калоян, Алек Константинов, княз Батенберг, Фердинанд, Христо Ботев, Самбурийски, Свети Климент Охридски, за Сени Петър, двамата братя, за Свети Иван Рилски. Едва ли някой от вас ще има нещо против тия личности, просто всеки от вас може би ще каже, че трябва и още, и още, може би ще пропуснем начин някой. Днес ще ви говоря за един, който, за една личност, която вие няма как да не знаете, става дума за цар Самуил. Ще започна с Йоан Ставраки, византийски хронист от 13-я, който пише за него, или по-скоро за българите. Те помнят, че той завладял цялата българска и румейска земя. И онзи прочут Самуил все още бил в устата на българите. Защото той е примерът за това как може да съхраним нашата българска държавност, но и да направи така, че в този район, който е обект на крупни исторически фалшификации и посегателства в по-ново време, ролята му за запазване на нашата държавна традиция е огромна. Защото де-факто той е най-важната брънка във връзката на югозападните райони с средновековната българска държава. На Самуил се пада тежки жреби да управлява една държава в един изключително труден момент, когато съдбата е на карта. И именно на него принадлежи заслугата да опазим българската кауза в борбата срещу Византия. Знаем, че той е най-малкият син на комит Никола. Знаем, че заедно своите братя той започва борбата за отхвърляне на византийската власт в български земи, защото югозападните са свободни, но другите части са завладени. В крайна сметка Самуил със своята държавническа мъдрост разбира, че оцеляването на държавата е запазването на законността и самата държавна традиция. Така че когато през 991 Роман е пленен, Василий II Самуил става чак тогава номинален български владетел. Но едва през 997, когато Роман умира в Константинопол и се прекъсва основаната от Крум династия, той се осмилява да поеме пълните владетелски права. И именно неговата най-голяма задача е борбата с Византия и опазването на българската държава. Т.е. виждаме една личност, която в щом има династичен представител на великия Симеон, Петър и неговите наследници, той не поема въобще, не си помисля да направи така, че да вземе властта, докато има жив представител, пряк наследник. Така че ние от тук трябва да разберем наистина какво величие притежава тази личност. А в крайна сметка знаем за неговия успех, прохода Траянови врата, където според етийския хронислав Дякон, цитирам, когато мизите нападнаха ромеите, унищожиха голям брой войници, взеха царската палатка и съкровищата и разграбиха целия обоз. През 996 Самуил на своят предприема голям поход към Солун и успешно разгромява през стените на Солун дука Григорий, който се гие битката. Той отива на юг до Пелопонес. През 1904 императорът успява да си върне, да преземе Скопие и нанесе ново поражение на Самуил. В крайна сметка стигаме до битката при село Ключ 1014, където пада в плен 15 000 война. В крайна сметка, знаете, той заповяда да бъдат ослепени и на всеки 100 остава един едноок водач. В крайна сметка Самуил не умира веднага от удар, малко по-късно, но в крайна

сметка за неговото влияние, любопитно сведение, превежда живеелят през 13 век, живеел 200 години след смъртта му, Йоан Ставраки, който отбелязва, че подвизите на този велик български владетел не били забравени, а хората помнили добре, че именно той бил владетелят, който героично се противопоставил на завоюването на България от Византия и поради това бил в устата на българите цели два века. Така че, наистина, Самуил, той е и ще се остане част от нашата историческа памет.

0: Постъпките на историята.
1: В рубриката ни за бележити личности от Кърджали, за които ние нямаме чак толкова информация, много от вас не знаят, това е нашата местна памет. Ви говорих за Иван Балкански, за Динко Атанасов, Дургута Едемов Джофи, Йорданка Янова, Кадир Ахмедов, Ибрям Бачаклиев, Кирил Ванков, Васил Байданов, Георги Белев, Пенчо Беляков, Алекси Богданов. Днес ще говоря за една жена, една личност, която всички знаем –

дума за голямата Параскева Ванкова. За нея знаем, че е първата учителка в Кърджали. Че тя със заповед на Министерството на народното просвещение от 17 ноември 1913 в града се създава училище Отец Паисий. И да учат при нея се записват 8 деца, като само след 3 месеца вече има ученици за цели 3 класа. И от есента на 1916 в Кърджали се открива и прогимназиален клас и именно това ние дължим на града в образованието на Параскева Ванкова. Но сега малко повече информация за нея. Параскева Ванкова или Кева, както повече познати я наричат, е дъщеря на Йордан Ненов, родолюбият участник в боевете при Шипка. Родена е 22 януари 1892 в Вълчедръм, Монтанско. Отива да учи София, където постъпва в девически пансион. През 1910 се омъжва за Кирил Ванков. Година по-късно младото семейство ражда първата щерка Лидия, после идва Катерина. С решение на Общинския съвет Кърджали в края на 1913 училище Отец Паисий се настаняват в две малки стаечки край дирето на кооперативния пазар в Кърджали. Расилният сковава две огромни чина с по 8-9 места за сядане, но както се оказва, ученици набират само за един чин. Десетки трудно се набавят плочи, тетрадки за писане, дъски, тебешири. Само след 2-3 месеца се набират ученици за цели 3 класа. И от есента на 1914 в Кърджали се открива и прогимназиален клас. Навсякъде из града вече посрещат Параскева Ванкова с добре дошла учителко. След пенсионирането тя се премества да живее в София при двете дъщери. Половин век след създаването на първото училище Отец Паисий е поканена за юбилейното честване в Кърджали. Посрещната е най-тържествено от гражданите му. Наближаваща 90-те години и по своя воля в края на ниците Параскева Ванкова се оценява да живее в дома за стари хора в село Среден кланец. И всяка година преди 24 май паисисти и представители от духовната сфера на града я посещават на място. Неведнъж тя е споделяла, че се счита за коренячка кърджалийка. Умира на 8 юли 1983 година. И именно в паметта ни Параскева Ванкова става като първата учителка в Кърджали. И по предложение на Общин съвет по смъртно удостоена с високо държавно отличие орден Кирил Методий първа степен.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи слушатели, приятели на фундаменталната наука история, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се е учи от нея. Затова вие не спирате да се наслаждавате и опознавате, за да бъдете винаги по-добре подготвени за това, което тя може да ни понесе в бъдеще. За вас днес работиха звукорежисьора Георги Аргиров, музикалният редактор Ангел Чавдаров и водещия Димитър Димов. Дочуване до следващия вторник!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Тринайсет. 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представен от Виргиния Върбанова. Бюджетната комисия в парламента остави непроменени данъчните облекчения за родителите за доходите им през тази година. Те ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците, решиха на второ четене депутатите от комисията, която обсъжда проекто бюджета за тази година. От Продължаваме промяната поискаха удвояване на облекчението, от ГЕРБ покачване с 60%. Министърът на финансите Гълъб Донев аргументира решението на управляващите да се запази размерът.
3: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година в края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение за данъка на доходите на физическите лица.
2: Депутатите одобриха и закриването на комисията по досиетата, което срещна остра реакция от опозицията. Аргументите от Мартин Димитров от Демократична България, Асен Василев от Продължаваме промяната и Теменушка Петкова от ГЕРБ.
4: Докато комисията по досиетата още не е проверила правителството, правителството казва, ние ще я закрием.
5: Господин Донев, както се казва, добре би било държавна сигурност да е в архивите, ама още не.
6: Прехвърлянето на дейността към Държавната агенция архиви всъщност е един вид някаква несвойствена дейност за тази агенция, която се занимава, както знаем, със съвсем друг род дейност.
2: От ДПС също се обявиха против закриването на комисията. Предложението на правителството във връзка с искането от страна на Съединените щати военни самолети цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. Това заяви президентът Илияна Йотова, която заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов и командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев посетиха авиобаза граф Игнатиево. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
7: Ако парламентът вземе решение за разполагането на самолети цистерни в базата Безмер, това не ни прави част от военните действия в Иран, изтъкна Илияна Йотова.
8: Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
7: Трябва да видим точно какви са и исканията извън контекста на нотата, посочи също Йотова.
8: Защото си спомняте, че

0: Само преди няколко месеца служебният кабинет трябваше да удължи престоя на самолетите на Софийското летище, тъй като едно от условията на другата страна беше и дерогацията за Лукойл. Нека да видим сега какви са резултатите от дискусията и ще направим своята преценка.
1: Междувременно попитан дали страната ни има нужда от противоракетни системи Patriot и дали ще поискаме от наш съюзник да бъдат разположени у нас, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че това не се налага и че пряка заплаха няма.
2: Всяко едно такова искане, дали с политически, дали с политико-военен характер, трябва да лежи първо на оценка на риска. Такава оценка на риска и на заплахи, аз съм поискал още вчера и съм получил още вчера от подчинената ми служба, служба военно разузнаване. В отговор на това мое искане е записано, че към момента, разбира се, рискове съществуват, но пряка заплаха за националната несигурност няма.
1: За новините е Кремена Данева.
3: Кувейт съобщи, че Иран е поразил няколко електроцентрали и съоръжения за обесоляване на морска вода в страната. Техеран атакува също американски военни съоръжения и инфраструктура на американската компания Амазон в Бахрейн. И Йордания обяви, че е свалила ирански дронове в своето въздушно пространство. Иранските атаки бяха в отговор на американските удари по цели в Иран, които Вашингтон нанесе за 10-та поредна нощ. На този фон се появи информация, че Катар, Египет и Пакистан са изготвили проект на споразумение за 10-дневно спиране на огъня между Иран и Съединените щати. Проучваме предложението и помолихме Израел да не предприема действия, които биха затворили този дипломатически прозорец, е казал представител на американската администрация пред сайта Axios. Русия атакува и тази нощ украинска петролна инфраструктура и жилищни райони. Москва отчете известно нормализиране на пазара на горива след въведените ограничения заради украинските атаки срещу руски рафинерии и танкери. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
4: Русия атакува трети ден поред газопроизводствени съоръжения на Нафтогаз в североизточната украинска Харковска област, съобщи Държавната енергийна компания. Двама души пострадаха след комбинирана атака по Одеса и района, съобщи областния управител. Щети са нанесени и на жилищни и обществени сгради в центъра на града. Руските власти забраниха акостирането на кораби в две пристанища на Азовско море, които нямат противовъздушна отбрана. От петък Москва ограничи износа на зърно по море заради зачестилите украински атаки срещу руски кораби и танкери. Вицепремиера Александър Новак отчете известно нормализиране на пазара на горива в Русия, но подчерта, че в редица райони ситуацията остава сложна. На този фон ООН съобщи, че броя на убитите и ранените мирни жители в конфликта между Русия и Украина е нараснал с 37% през първото полугодие на тази година. Регистрирали сме увеличение с 37% спрямо същия период за предходната година и близо два пъти повече от същите данни, отчетени през 2024-та, заяви службата на Върховния комисар по правата на човека. За новините Лилия Димитрова.
3: Министерството на образованието публикува второто класиране за прием в 8-ми клас. Записването на класираните ученици ще бъде на 22 и 23 юли, а обявяването на свободните места за трети етап на 24 юли. Отделно, Министерството на образованието предлага за обществено обсъждане НВО по български език и литература в 10-ти клас през следващата учебна година, да включва и задачи по история и цивилизация и по философия, като следваща стъпка от процеса на плавна промяна на националните външни оценявания. Не се предвиждат промени в НВО за 4 и 7 клас, както и за държавните зрелостни изпити. Мълния предизвика пожар в Националния парк Пирин. Огънят е локализиран в резервата Байови дупки Джинджирица на 1400 метра над морска височина. Мястото е трудно достъпно и до него се стига само пеша. Първи до района са успели да се изкачат шестима служители на Националния парк, начало с директора Росен Банински. Общо 16 пожара възникнаха с нощи в област Благоевград по време на бурята и ураганния вятър. Най-големият от тях бушуваше в непосредствена близост до Петричкото село Ръждак. Екипи на противопожарната служба, общината и доброволното формирование не позволиха огъня да стигне до къщите. Силният дъжд по време на бурята наводни района на зеленчуковата борса в село Карналово. В много населени места и по междуселищни пътища и днес продължи разчистването на паднали клони, дървета, свлякла се земна маса. Бурята вчера вечерта в Пловдив е нанесла значителни материални щети по автомобили и сгради. Над 420 сигнала са били подадени към общината и пожарната. Няма пострадали хора, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров.
5: След като премахнахме растителността по уличното трасе и я хотарихме в зелените площи и по тротуарите, днес тя да бъде максимално вдигната. Много от местата имаме паднали колични стълбове, осветителни или пък светофарни уредби. Някои от колегите ми се спали.
3: Каза кметът на Пловдив Костадин Димитров. Товарен влак се запали на жп линията между Бойчиновци и Мърчево. Изгорява дизелов локомотив. Няма пострадали хора, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
6: Сигнала за пожар е подаден днес 2 минути след 12 часа. Товарна композиция, движеща се по линията от Бойчиновци към Мърчево, е била теглена от 3 локомотива, 2 електрически и дизелов. Дизеловата мотриса е била втора зад електрическия и в нея е възникнал пожар. Огънят е тръгнал следствие техническа неизправност генератора. Пламъците са обхванали кабината на машиниста. На място са изпратени 2 пожарни автомобила. Огънят е потушен към 13 часа и 45 минути. Няма пострадали хора, съобщиха от пресслужбата на полицията в Монтана. Унищожени са 12 акумулатора в дизеловия локомотив и товара във вагона след него. Заради инцидента бе нарушен графика за движение на влаковете между Бойчиновци и Мърчево. За новините, Любо Андреев.
3: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
7: Добър ден! И към този час, над по-голямата част от страната, времето е предимно слънчево. Купесто дъждовна облачност се развива над североизточна България и планинските райони в Южна. Температурите са от 25 градуса в Добрич, където през последния час преваля краткотраен дъжд с количество 4 литра на квадратен метър, до 34 градуса в Пазарджик и Сандански. По крайбрежието на морето температурите са 27-28 градуса, а по върховете от 11 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но въздушната маса е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, като по-интензивни ще са явленията при вечер в западната половина от страната и в североизточна България. Има условия за градушки. Вятъра ще се ориентира от север и северозапад, ще е слаб до умерен. През нощта на северозападната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Остават условията и за градушки. Вятъра ще е слаб, северозападните райони от северозапад ще започне да се усилва. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Остава и опасността от градушки. След обяд от запад, след изтеглянето на фронта, облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува хладен въздух. Максималните температури утре ще се понижат и ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Пътна информация. Движението в тунел Кривия на пътя Благоевград Кресна е с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъснато електрозахранване. От днес до петък, заради премахване на крайпътна растителност, е променена организацията на движение между 43 и 47 км на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока София, като поетапно се ограничава преминаването по лентата за изпреварване. Трафикът е в активната лента. Това бяха новините в 15 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Радио Кърджали. 90 МГц.
10: Randy Precious Metals.
11: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
10: Работим по проект

0: работи в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Метълс.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Метълс.
1: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък.
2: След новините в 21 часа.

0: je slušati Benere Top 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Benere Top
1: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация Benere Top 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова.
1: С позиция напред в БНР Топ 20 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Чухме Тик-так и Мария Гранчарова, номер 19.
1: Лека преднина с една позиция отбелязва Жеко Жеков и така песента му «Блуден син» вече 18-та.

0: 17-то място в класацията и тази седмица е за Дия и песента и Нишан.
1: С позиция назад под номер 16 откриваме On My Skin на Гери.

0: 16-та позиция за Гери с песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм доктор Джина Дундова, лекар и поетеса. Мои стихове са вградени в много песни, а най-новата е Влюбен град, която ще чуете в изпълнение на големия Орлин Горанов и е в класацията ТОП 20 на БНР. Гласувайте за нея и ни подкрепете, ако ви хареса. Здраве и радост на всички!
3: Песента Влюбен град е написана специално за Орлин Горанов от мен, Вячеслав Кушев, в сътрудничество с поетеста Джина Дундова и Артур Надосян, саражор и продуцент. Бих се радвал да я подкрепите със своя глас в класацията БНР ТОП

0: С две места назад спрямо миналата седмица се позиционира дуетната песен на Мона и Любо Киров «Луна», 15-та в крайното подреждане.
1: 4 позиции назад за Рада Илиева и песента и душа вече под номер 14.

0: На 14-то място чухме Душа на Рада Илиева.
1: В БНР ТОП 20 на 13-та позиция се класира най-новата песен на Тони – Усмивка. Всяка

0: Чухме група Атлас и изпълнението им на песента Никога, 12-то място.
1: Две позиции назад и вече под номер 11 се класира Спомени на Поли Генов.

0: 11-то място за Полигенова и песента и спомени.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Без лица на група Гриш
0: и It's Not The End на Адриана Бенова квинтет. А под номер 10 тази седмица откриваме песента Непобедим на супергрупата

0: Това беше деветата позиция в БНР ТОП 20, жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: С 4 места назад, спрямо миналата седмица, се класира Различни времена на Борис Илиев, 8-о място.

0: Това беше песента Story на Борис Христов, седма позиция.
1: На шесто място в класацията откриваме Бояна Карпатова с песента За нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

0: Номер 6 за Бояна Карпатова и песента «За нас».
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели на БНР. Аз съм Жени Лечева и ви представям най-новия си сингъл «Само за нас». Това е песен за онези малки, безценни моменти с любимите хора, в които сме най-много себе си и които остават само за нас. Музиката и текста написахме заедно с Денис Попстоев, Прея и Теодор Хараламбиев. Аранжиментът е на Денис, а видеото създадоха Васко Стефанов и Стефка Николова, които ме предизвикаха да покажа една различна подсветна страна от себе си. Ако песента ви докосне, ще се радвам да я подкрепите в класацията БНР Топ 20. Благодаря ви!

От дълъг престой на първата позиция в БНР ТОП 20 слиза Антон Котас. И така тази седмица песента му «Ще стигна ли до рая» е под номер 4. Номер 3.

0: Още една песен, която миналата седмица беше ново предложение в класацията. Сам на Орлин Павлов. Чухме я под номер 2.
1: Вече сме в края на това седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Елеонора Стоилова и аз Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които имате възможност да изберете 20 български песни на сайта top20.bnr.bg.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа следват новините на радио Кърджали и представи ги Билге Мехмет. Началото акцентите. Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчните облекчения за родители и за доходите им през настоящата година. Според президента, разполагането на американските самолети не ни прави част от военните действия. Разследват две измами с фалшиви документи за осигурителен стаж в Кърджали. Започнаха честванията, посветени на 100 годишнината от основаването на Народно читалище на Оживот в Момчилград. Следват подробностите. Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. На второ четене депутатите от комисията работят по текстове от бюджет 2026, като въпреки предложенията от Продължаваме промяната и на ГЕРБ за по-високи облекчения, ставките бяха запазени. Така, за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. Предложението на правителството във връзка с искането от страна на САЩ военни самолетни цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът, заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в авиобаза граф Игнатиево, където днес тя е на посещение заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Илияна Йотова беше категорична, че подобно разполагане на самолети цистерни не ни прави част от военните действия в Иран. Президентът изрази и надежда скоро отново да има примирие и да не се увеличава конфликтът в този район. Йотова подчерта също, че по-късно днес екипът и ще разгледа писмото на Демократична България с настояване за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Две досъдебни производства са образувани в областна дирекция на МВР Кърджали за използване на неистински документи за осигурителен стаж. Жители на област Кърджали представили пред териториално поделение на НОИ образци за придобит стаж с вписани неверни данни за отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване. В единия случай е присвоена сума в размер на 28 503 лева и 548 евро, а другият случай 1742 евро. Работата по случаите продължават разследващи полицаи и сектор противодействие на икономическата престъпност. Все повече високообразовани гърци напускат страната в търсене на по-добри възможности за работа и живот. Според проучване на Института за трудова динамика за една година, броят на хората с висше образование, които се преместват в чужбина, е нараснала с над 12%. Основните причини са ниските заплати,

0: несигурността на трудовия пазар, лошите условия на работа и жилищната криза. Само за година около 14 000 повече гърци са избрали да живеят и работят в други европейски държави. През последните две десетилетия на 400 000 души са напуснали Гърция. Въпреки мерките за насърчаване на завръщането на специалисти, тенденцията остава. От опозицията настояват за цялостна стратегия за връщане на квалифицираните кадри. Днес след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и североизточна България. Ще има градушки. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 17 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
0: Това е денят на Радио Кърджали.
3: Минути след 16 часа започва обзорното предаване на денят. Добър ден, уважаеми слушатели. На пулта е Георги Аргиров. Аз съм Илияна Типова. Ето и акцентите в предаването. Необичайно едри скакалци се появиха в Кърджали. Каква е причината за това явление и опасни ли са за хората и реколтата? Ще чуем от Соня Новодрянова, началник отдел растителна защита в областната дирекция по безопасност на храните. Активно свлачище застрашава пътната връзка към 6 населени места в община Неделино. Решението идва с европейско финансиране за над 439 000 евро, с което ще бъдат изпълнени укрепителни дейности в района на село Изгрев. Повече ще чуем от кмета Боян Кехайов. Овцете край Монек оцелели в продължение на 90 дни без стопани, станаха обект на научно изследване. Повече ще научим от доктор Руско Петров, който участва в спасителна акция през март. На финала ще ви отправим покана за летните фестивали в село Момчиловци. Обзорът за 21 юли започва след малко хубава музика. Останете с нас!

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Необичайно едри скакалци се появиха в Кърджали, а и не само. В социалните мрежи се виждат клипчета с големите насекоми, както от Гърция, така и от Турция. Сега предлагам да чуем първо разговорът на Божидар Чолаков с Нахид Дугу, който проследи обстановката, а след това ще се свържем с Соня Новодрянова, началник на отдела Растителна защита към областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните в Кърджали. Но преди това Нахид Дугу и Божидар Чолаков.
2: През последните дни жители на Кърджали и региона все по-често споделят в социалните мрежи снимки и видеоклипове на необичайно едри скакалци. Насекомите са забелязани в дворове, парковете, тревните площи и около жилищните райони. Подобни сигнали идват и от съседните страни Турция и Гърция. Какво стои зад това явление? По темата ще разговаряме с колегата Нахид Дугу, който следи развитието на темата и е в студиото. Нахид, здравей!
3: Здравей, Бождаре! Здравейте и на нашите слушатели! Действително, както и ти каза, през последните дни темата привлича внимание, след като много хора започнаха да публикуват снимки и видеа на едри скакалци в Кърджали и други градове и околните села около Кърджали. Това предизвика любопитство, но и известна тревога, защото размерите на насекомите и броя, разбира се, правят силно впечатление.
2: Не са от тези сивите, дребните скакалци, които преди години бяха нападнали отново региона ни. Това са наистина доста огромни. Ти самия си имал среща с тях?
3: Постоянно в кухнята, защото вратата на балкона е отворена през лятото. Постоянно в кухнята намираме едри скакалци и котката се занимава с тях.
2: Може би са и питателна храна за котката.
3: Не знам, не искам да...
2: каква е причината? Ето, ти си следиш темата, такива сигнали има и в съседна Турция, и в Гърция.
3: По информацията, която събрахме, специалистите не определят ситуацията като опасно нашествие. Най-вероятно става дума за белочел скакалец, това го казват специалистите. Вид, който е широко разпространен в България и на Балканите, той може да достигне няколко сантиметра дължина и при определени условия се появява в по-голяма численост.
2: Да, и защо? Каква е пък причината тази година да са толкова много?
3: Една от основните причини, които специалистите, с които разговаряхме, посочват, че причината са климатичните условия, високите температури и сухото време. Друг фактор е приключването на жътвата. То при нас жътва в Кърджали
2: иско
3: няма, но в другите съседните нас страни, като Гърция и Турция, има. Както в земеделските площи, като намалеят хранителните ресурси, скакалците започват да търсят нови места за храна и укритие и така се приближават до населените места, в това число и Кърджали.
2: А попадал ли си на публикации и в тези медии от в Гърция и Турция?
3: Да, в Турция темата също привлича внимание. Жители на тракийската част в някои райони на Истанбул постоянно публикуват кадри с голям брой скакалци, включително около жилищни сгради. Техните специалисти също свързват по-масовата поява с горещините, сухото време и промяната в климатичните условия след приключването на земеделските дейности.
2: Предспомня се, преди миналото лято имаше нашествие на калинки по плажовете
3: в Гърция.
2: Тази година

0: За Гърция, нека да кажем, и в Гърция има подобни десетки сигнали в районите около Кавала, Драма, Ксанти. Местни жители съобщават за повече скакалци. Това са райони, които са близо до българската граница. Темата представлява интерес и за хората там.
1: Те да, и като хвърчат, издават и доста така силен шум като вертолети.
0: Но хубавото е, че специалистите успокояват, че няма опасност за хората. Тези скакалци не нападат хора, не представляват заплаха за здравето. По-скоро става дума за природен процес, който се забелязва повече заради големия размер на насекомите и факта, че навлизат в градската среда и, както казах, чак до нашата кухня.
1: Ами ето така, така че, уважаеми слушатели, ако и вие сте забелязали подобни големи скакалци, някои наистина в социалните мрежи ги определят като чудовища, наистина не се плашете, не са опасни за хората, просто може така визуално само да ви стреснат с големия си размер. Нахит, благодаря за това, че разяснихме и на нашите слушатели.
0: Продължаваме да следим темата с скакалците.
1: Да. Добре, благодаря ви, уважаеми слушатели. Нахит Догу с нашествието на скакалци в Кърджили региона, а дори и при нашите съседи в Гърция и Турция.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Напоследък кърджалите са свидетели на нашествие на скакалци, които са в по-големи от обичайните размери. Сега за причината или какви са те, ще говорим с Соня Новодрянова, началник отдел растителна защита в областната дирекция по безопасност на храните. Здравейте, госпожо Новодрянова.
2: Здравейте, здравейте.
1: Вие свидетели ли сте на това нашествие на скакалците? Виждали ли сте ги вече?
2: Да, имаме обаждания от цялата област. Крумовград, Момчилград, Кърджали. Не става въпрос за нашествие, просто скакалците са много впечатляващи заради големите си размери. Стигат от 3,35 мм до 40, а женските могат да са стигнати до 50-60 мм в разперен вид. И това много плаши хората и се страхуват от тях. Това всъщност е белочел скакалец от групата на дървесните скакалци, който е абсолютно безвреден за културите и за хората. Причината да се вижда толкова често през настоящия сезон са просто климатични причини. Също много интересно е, че той, като пеперудите, се привлича от светлината, и хората го забелязват вечер около лампи, прожектори, и затова са много впечатлени. Но абсолютно безвреден за хора и за животни, и за култури.
1: Няма опасност?
2: Няма опасност нито за култури, нито за хора, нито за животни. Той е много интересен, този вид. За разлика от всички останали скакалци, той е хищен, но се храни с по-малки мушички, а не с растения. Така че той поддържа известен баланс на полезните видове в градината. Просто нищо обезпокоително около него. Не развива стадна форма, както мароканския скакалец. Развиват се единични видове. И развитието му е от средата на юни, може би до първата седмица на август. След това вече няма да го срещат гражданите на Кърджали в областта.
1: Когато, понеже знаем за мароканските скакалци, снасят яйца, след това на другата година има повече от тях. Има ли такава опасност?
2: Не, той снасянето ще го извърши първата седмица на август в гористи места, в зашумени места, но разликата е тази, че мароканският образува стадна форма и яде растения, докато този не развива стадна форма. Просто е много голям и много впечатляващ.
1: Да, просто хората да не се страхуват и да не ги убиват, защото в крайна сметка те поддържат баланса, както казах.
2: Той е полезен, да, за баланс на полезните видове.
1: Да. Те се привличат от светлината и където е по-светло, там има повече.
2: Където има изкуствено осветление, прожектори, лампи, такива съоръжения.
1: Да. Откъде идва този скакалец? Понеже...
2: От горите. Той е дървесен вид. От горите, от там идва.
1: Да. Добре, много ви благодаря за тази информация. Ще се успокоят кърджалици, че те са напълно безопасни. Разговаряхме с Соня Новодрянова, началник отдел растителна защита към областната дирекция по безопасност на храните, за скакалците, които напоследък сме свидетели преди нощно време.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Невероятният случай от март с двете овце и едно агне оцелели 90 дни без храна и вода в труднодостъпна скала край крепостта Монек, вече описана в научна статия. Публикацията е излязла в реномираното чуждоязично списание. Това ни съобщи доктор Руско Петров от Зелени Балкани, който с екипа си участваха в спасителната акция. Божидар Чолаков разговаря с него.
2: Ето, че тази прословута кампания, която направихте март месец за спасяването на двете овце и агнето, разбираме от вас, че станало по-

0: работи за научна публикация в чуждо издание?
1: Да, разбира се. Успяхме заедно с още двама колеги, доктор Мирела Казакова и доктор Мехмед Халил, хора, които са от моя факултет, ветеринарно-медицински факултет на Тракийския университет, да съберем данните и да направим една хубава научна публикация, като успяхме в доста реномирано списание в Q1 с импакт фактор на двойка да излезе самата научна публикация, където основно описахме как са преживели тези три животни над 90 дни на такъв тип скална ниша, и то са преживели цялата зима, почти от Коледата на 2025 година до 17 март, един доста дълъг, около 90-дневен престой са имали тези животни в региона там.
0: Разбирам, че това е списание, тази статия е в много реновирано като журнал за ветеринарната медицина.
1: Точно така, тъй като ние основно вътре сме описали така, както самия престой, който е бил около 90 дни без храна и вода, и съответно веднага след като взехме животните, им взехме биохимия, взехме кръв, за да може да направим и изследваме 19 биохимични показателя, с което видяхме и цялостното ветеринарно-медицинско състояние на животните. Видяхте, че едната овца дори е успяла да отгледа и малко, въпреки оскъдните храни и водата, която се е събирали основно от русата сутрените.
0: Как приеха наистина статията ви редакторите в списанието?
1: Ми, доста добре. Доктор Мирела Казакова доста се беше постарала, тъй като тя се включи много активно с изписването на самия ръкопис. И рецензентите бяха също и те, както и ние, учудени как тези животни са успели да преживеят близо 3 месеца в регион без абсолютно наличието на почти никакъв хранителен ресурс и вода.
0: Статията ви е подкрепена и с фотографиите на наш колега Георги Аргиров, който е бил също на място, на терен при самата спасителна акция.
1: Да, точно така. Много благодарим и на Георги, тъй като ние бяхме събрали може би над 100 снимки и видеоклипове от самата спасителна акция от много различни хора, но снимките на Георги най-много ни харесаха. Ние го попитахме дали можем с тях да участваме вътре в научния ръкопис. Той ни разреши и съответно пък се получи една много добра колаборация.
0: Но разбирам също така в това, което казвате, че има още една кърджалийска следа, освен че ситуацията по спасителната акция се е случила тук на Кърджали, на кърджалийска територия. Използвали сте също така и снимки на нашия колега Георги Аргиров. По съставянето на самата статия участвал също ваш колега, който родом е тук от Кърджалийския край, доктор Халил Мехмед.
1: Точно така, доктор Мехмед Халил е родом от Кърджали, от района на Кърджали. Той е реално отраснал до ученическите си, тинейджерските си години там. След това заедно с него учихме в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина и след това със студенти заедно с него в ветеринарно-медицинския факултет. И сега сме заедно в една и съща катедра общо животновътство на същия факултет, който сме завършили заедно с него.
0: Попадали ли сте на такава спасителна акция до този момент и в Зелени Балкани, тъй като вие работите и към Зелени Балкани?
1: Значи, освен преподавателската дейност, от страшно много дълги години се занимавам с диви животни основно. И тези студенти, всичките, които бяха там да помогнат за цялата спасителна акция, са основно студенти от ветеринарно-медицинския факултет, които са доброволци при нас от няколко години, някои от тях доста години, в спасителен отряд за диви животни, отряд, където основно правим и участваме в доста такива спасителни акции, само че те са били винаги свързани с диви животни. Сега това е първата акция, в която Иван Янев ми се обади, защото Мария Вакилска от България в 60 минути го е попитала за такъв екип, който може да участва и да се включи в такава спасителна

0: на два пъти гражданска защита и пожарна са ходили на място от района на Кърджали, но така или иначе са преценили, че е твърде опасно, за да го правят това като манипулация, тъй като е необходимо да има хора и от гражданска защита, и алпинисти, и ветеринарни лекари. И това за нас не беше толкова трудна акция, тъй като ние сме участвали в много такива подобни акции, само че изцяло свързани с диви животни, а не с селско-стопански животни, както беше случая на Моняк в района на Кърджали.
1: И отново да ви върна към статията в чуждоязичното издание. Дава ли ви някакво по-високо стъпало на вас като, и като автори, и като участници в спасителната акция и изследванията, които сте направили в тази статия?
0: Да, разбира се, че ни дава и по-голямо стъпало. По този начин израстваме и научно с по-големи титли. Но цялостно, когато се обвързва самата наука с природата, с медиите, с Радио Кърджали, тук също големи благодарности, тъй като те бяха през цялото време там и направиха страшно много репортажи и реално по време на цялата акция бяха там. Когато всички тези хора са обгърнем в една идея, както беше тази спасителна акция, резултата се вижда, че е положителен, и само когато хора с добри сърца се съберат на едно място, има такива положителни успехи. И може би тук е място да споменем, че от самото населено място, което е най-близко до самата скала Моняк, една наша студентка, която е вече втори курс ветеринарна медицина, казва се Шифие, тя също страшно много активно се включи в съответно писането на този ръкопис.
1: Ами добре, аз ви пожелавам все така успехи и повече положителни спасителни акции и на диви, и на домашни животни да имате. Така че наистина да се срещате с много повече такива добри хора, които пък да помагат на животните.
0: Разбира се, благодарим ви. Радваме се, че Радио Кърджали винаги участва в такива дейности и можем да разчитаме на вас за сигнали, с които пък ние да се отзоваваме да помагаме.
1: Благодаря още веднъж. Уважаеми слушатели, разговаряхме с доктор Руско Петров, преподавател в ветеринарно-медицинският факултет при Тракийския университет в Стара Загора и част от Зелени Балкани.

0: Българско национално радио.
1: Следват новините на радио Кърджали и представя ги Билге Мехмет. В началото акцентите. Бюджетната комисия в Народното събрание запази размера на данъчните облекчения за родители. Според президента, разполагането на американските самолети не ни прави част от военните действия. Министерството на образованието и науката предлага националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва история и философия. Започнаха честванията, посветени на 100 годишнината от основаването на Народно читалище Нов живот в Момчилград. Следват подробностите. Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. На второ четене депутатите от комисията работят по текстовете от бюджет 2026, като въпреки предложенията от Продължаваме промяната и на ГЕРБ за по-високи облекчения, ставките бяха запазени. Така за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. Предложението на правителството във връзка с искането от страна на САЩ военни самолети и цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът, заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в авиобаза граф Игнатиево, където днес тя е на посещение заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев. Илияна Йотова беше категорична, че подобно разполагане на самолети цистерни не ни прави част от военните действия в Иран. Президентът изрази надежда скоро отново да има примирие и да не се увеличава конфликтът в този район. Йотова подчерта също, че по-късно днес екипът и ще разгледа писмото на Демократична България с настояването за свикване на консултативен съвет за национална сигурност. Министерството на образованието предлага за обществено обсъждане националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през следващата учебна година да включва и задачи по история и цивилизация и по философия, като следващата стъпка от процеса на плавната промяна на националното външно оценяване. Тестът ще включва 22 задачи, от които 18 ще проверяват компетентности по български език и литература и 4 задачи ориентирани към обучението по история и цивилизация и философия. Времето за работа се увеличава от 90 на 120 минути. Колкото е времетраенето на теста по математика, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки. През следващата учебна година тестът по математика ще интегрира същите предмети, но задачите ще са общо 16, с две по-малко от миналата година, като изцяло математическите ще са 10. Не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити в националното външно оценяване в 4 и 7 клас. Както и миналата година, националното външно оценяване и в 10-ти клас ще бъде в същите дни като за седмокласниците 16 и 18 юни. Първият държавен зрелостен изпит по български език и литература ще бъде на 19 май, а вторият на 21 май. Предвижда се националното външно оценяване за четвъртокласниците да бъде на 3 юни по български език и литература и на 4 юни по математика. Недекларирани 40 000 евро и 100 000 турски лири задържаха митническите служители на капитан Андреево при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция. На 20 юли тази година около 8

0: 50 часа на пункта пристига лек автомобил с турска регистрация в превозното средство, управлявано от турски граждани, пътували още един мъж и две жени от Турция за България. Колата е селектирана за щателна митническа проверка. Хода на контролните действия в черна ръчна чанта на задната седалка са открити еврови банкноти и турски лири. Общото количество на задържаните пари е 40 000 евро и 100 000 турски лири с равностойност в евро 1855 евро. По случая образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на районна прокуратура Хасково, териториално отделение Свиленград. От агенция Митници напомня, че пренасенето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България около Централна Стара планина и северо-источните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб. В северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Дънди Precious Metals.
3: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
3: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Активно свлачище застрашава пътната връзка към 6 населени места в община Неделино. Решението идва с европейско финансиране за над 439 000 евро, с което ще бъдат изпълнени укрепителни дейности в района на село Изгрев. Какво предстои, кога започва реалната работа и ще бъде ли окончателно решен проблемът? Отговорите сега с разговора с кмета на община Неделино Боян Кахайов. Здравейте, господин Кахайов.
2: Здравейте.
1: Господин кмете, какво означава подписването на този договор за общината и за хората в района?
2: Това означава, че е един дълъг процес от кандидатстването до финалния етап, вече финансирането и подписването на договора, община Неделино успя да го извърви. Това е едно активно свлачище в района на село Изгрев, което се активизира преди няколко години. Също е регистрирано от геозащита Перник и се наблюдава и се установи, че той всяка година прави изменения на терена и има опасност от неговото пропадане да затворим пътя за тези населени места, които ви споменахте. Това са именно Изгрев, Сърдец, Бурево, Гърнати, Диманово и Кочени, тъй като това е единствената пътна връзка за тези населени места. Ние кандидатствахме пред чиста околна среда, които финансират подобни съоръжения и община Неделино беше одобрена като инвестиционно предложение, което беше направено от наша страна, тъй като те попадат и в интегрираните териториални планове и

0: инвестиции, които са подадени от нас като укрепване на свлачищни процеси на територията на нашата община. Много дълъг път от проектирането до събирането на необходимите документи, тъй като има специални изисквания и за да бъде допуснат един кандидат до програмата за финансиране, трябваше да го извървиме. Община Неделино и екипа, който управлявам, успя да се справи, за да не пропуснеме тази възможност. Едно активно свлачище, което казвам, че е регистрирано в Министерството на регионалното развитие и благоустройство, тъй като това е също едно от изискванията, МРРБ да даде положително становище, че там има нужда от подобен вид съоръжение, е извървяно. И ние сме вече на финалния етап, т.е. включихме договори за финансирането. В момента ще обявим обществената поръчка за избор на изпълнител, тъй като стойността е над праговете за директно възлагане. И след като изберем изпълнител, ще започнем дейностите, които са по проектното предложение, което предварително ни е одобрено от финансиращия орган.
1: А какви са укрепителните дейности, които трябва да бъдат извършени?
0: Те са няколко неща са, тъй като подобен вид съоръжение изисква малко сложност предвид терена и денивелацията, която е имаме, тъй като пътя и стената, която ще бъде изградена, е доста под пътя. Там към момента на проучването са направени и сондажи за подпочвените води. Самите подготвителни работи отнеха доста време, тъй като трябваше да се установи какво точно да бъде проектирано. Там ще бъдат направени така наречените пилоти, т.е. дълбочинно вкарване на бетон и пилоти, които да застопорят, тъй като е свлачищен процес и там трябва да има изисквания. Искам да подчертая, че проектът също е съгласуван с няколко ведомства и с геозащита Перник, са дали също становище по какъв начин да бъдат изградени съоръженията. Общо взето е направа на отводняване, направа на бетонова стена и направа на пилоти, които да бъдат дълбочинни, за да може да се задържи терена.
1: Ще се наложи ли отбиване на, как да кажа, временни ограничения на движението?
0: Не, няма да се наложи, тъй като терена е под главния път за тези 6 населени места. В отбивка, която е, няма да, дори пътя за изгрев няма да бъде засегнат, когато се прави строителството на съоръжението, тъй като там е широк, пътя прави завой и има разширение, където ще бъде направено съоръжението, така че няма да има неудобство за хората. А още повече ние в момента приключваме и с асфалтовите дейности на главния път, така че в района на главния път няма да има. Те ще бъдат малко преди гатера в село Изгрев, ще бъдат изкопните работи и направата на съоръжението.
1: Разбирам. Сега един прогнозен срок. Знаем, сега предстои обявяване на обществената поръчка. След това, ако няма обжалване с възлагане на обществената поръчка, един прогнозен срок кога започва?
0: Еми, реалистично е до края на годината, че може да се справим.
1: Да, до края на годината.
0: Защото
1: да се започне.
0: Поръчката сме подготвили, техническата част на поръчката. Имаме възможност още другата седмица да я обявиме поръчката, да си минат сроковете там по събиране на офертите и за обжалването, сключване на договор. Строителното разрешение е подписано и са оформени документите, тъй като работа, която трябваше експерти от общинска администрация да свършат, да си е свършили, така че само ни трябва избор на изпълнител. Финансиращия орган има осигурено финансиране, той е на етап обявяване на обществена поръчка, парите ще бъдат преведени по сметката на общината, така че този проект ще бъде с осигурено финансиране и няма да бъде както е по приложение номер 3, чрез изпълнение на авансови дейности и след това плащане на междинни суми, а директно ще си бъде с осигуряване на финансиране, предоставяне на аванс на фирмата, така че не виждам стига фирмата, която спечели обществената поръчка, да бъде сериозна и да разполага с необходимия капацитет, да няма някакви затруднения от нейна страна. Съоръжението може да бъде изпълнено в рамките на тази календарна година.
1: Чудесно. А казвате в рамките на тази календарна година, какви са другите най-големи инфраструктурни проекти, по които общината работи до края на тази година?
0: Вижте, аз преди малко подчертах, че завърших полагането на втория пласт на асфалт за пътя за Средец. Там предстои изграждане на регулата и обезопасяването на пътя с поставянето на мантинела. Този проект ще бъде в рамките до няколко дни.

0: кажем, месец и половина, ще бъде завършен и ще бъде предложен за приемане от Държавната приемателна комисия. В момента в Неделино благоустрояваме 25 улици, като 7-8 от тях вече са готови, за другите е направена подготовката и вървиме към реализация на този проект, т.е. ние достигнахме към момента около 40-45% от строителните дейности по тези улици. Завършихме поставянето на 5 контейнери за здравни услуги, които да бъдат предоставени в населените места Гърнати, Изгрев, Еленка, Кочени и Върлино. И в момента разнасяме оборудването, което също ни е предоставено безвъзмездно от Министерството на здравеопазването. И в днешния ден сме изпратили 2 медицински сестри и 1 доктор, които да минат обучение, тъй като фирмата, която предоставя медицинското оборудване, прави обучение с техниката, която ще бъде на разположение в тези пунктове.
1: Да.
0: Приключихме първия етап от строителството и подмяната на водопровода за помпена станция Овачик. Подписахме договор за т.е. ще го дам в левовата равностойност, тъй като проектните предложения са продадени в левове, за 4 226 000 лева по Държавен фонд земеделие за благоустрояване на улици в населените места. Това са изцяло в селата на община Неделино, изключени общинския център, тъй като те са по програмата за развитие на селските райони и там намериха отражение. Подчертавам тук и за слушателите, тъй като голяма част от жителите на нашите населени места слушат вашето радио и се информира, тъй като после ми връщат с отзиви това, което съм казал. Защо правиме улици? Защото пътища и водопроводи е обвързано с брой обслужено население. Нашите населени места са с малко жители и не намират необходимите брой точки нашите проекти, когато кандидатстваме. А вътрешно уличната мрежа не е обвързана по програмата с брой обслужено население, затова сме насочили усилията си към вътрешната мрежа на улиците в населените места, които също са важни. Важни са и пътищата, разбира се. Тук и по радиото искам да съобщя. Някъде казват, получаваме критики, че пътя, например, за Сърдец не е достатъчно с габарит широк. Пътя по кадастър е 5 метра. Тоест, ако минеме на вариант по-широк път да правим. Ние трябваше да правим отчуждителни мероприятия, да влеземе в конфликт с Държавен фонд, с горското, искали да кажа, с Държавния горски фонд и за това в кадастър път е отразен като 5 метра. Всяко едно нещо означаваше, че да хвърлям пепел в очите на хората, да им казвам, че работиме по проекта за оправянето, тъй като предишния асфалт, който беше на пътя за Сърдец, беше 4 метра, сега му увеличен габарита и с реглата ще дойде някъде около 5-56 метра. Така че хората на населените места трябва да знаят, че това, което го правиме в техен интерес, не в техен ущърб и не правиме икономии, но се съобразяваме и с обективната обстановка, която имаме. За съжаление, голяма част и от пътищата в региона не са утвърдени от Министерски съвет и не могат да бъдат финансирани. Сега активно работиме за пътя Сърдец, Пурово и Гърнати да бъде въведен като утвърден път в Министерството на регионалното развитие, както и пътя Диманово, Кочини, разклона за село Сърдец. Но това са неща, които излизат от рамките на общината. Ние сме си свършили работа като процедура, но очакваме Министерски съвет да ги приеме и да ги утвърди, да даде съответния СМЛ номер на пътното трасе. Имаме достатъчно работа в общината. Очакваме всеки момент, даже сутринта имаме кореспонденция с МРРБ за подписване на евентуално споразумение за санирането на блока в центъра на града, тъй като блока, който е срещу ученическото общежитие, е приключила строителната дейност. Ние го отчетахме проекта и в момента очакваме второто споразумение за втория блок, който е в центъра на града. Очакваме също един проект, който в момента се гледа, той е към Министерството на спорта. Това е за изграждане на спорта площадка в Горно Неделино, където съм обещал на хората там да я облагородиме, но миналата година не можахме да се класираме. Така че там нашето предложение попадна в резервния списък и при няколко дни ми се обадиха от Министерството на спорта, че преразглеждат и евентуално ще бъде допуснато финансиране и на този обект. Така че ние имаме амбицията и

0: желанието да свършим много работа през настоящата година. Всичко зависи и от бюджета, как ще бъде приет на държавата и съответно общината, тъй като ние си имаме отделно и капиталова програма за около 1 милион лева, т.е. около 500-600 хиляди евро е нашата капиталова програма, където ще обърнем внимание вече и на по-малките инфраструктурни проекти и тези, които не могат да бъдат осигурено национално или европейско финансиране. Така че имаме достатъчно работа, достатъчно усилия сме положили и подготвяме и нови проекти, които да бъдат кандидатствани и се надявам в края на годината, когато си направим отчета за дейността на кмета през настоящата година, пред обществеността, като изнесеме информацията, да се види наистина, че ние активно сме работили през годината и че не сме си губили времето, а сме решавали реални проблеми, които са свързани с ежедневието на нашите съграждани.
1: Благодаря ви много за този разговор.
0: И аз ви благодаря. Приятен ден на вас и на вашите слушатели.
1: Хубав ден на вас. Разговаряхме с Боян Кахайов, кмет на община Неделино.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Момче Овце се подготвя за два от най-очакваните си фестивали – Здравей, здраве и фестивалът на киселото мляко. Подробност

0: Ще научим от кмета на селото си и Касуркова. С нея разговарям Божидар Чолаков.
1: Смолянското село Момчиловци продължава да привлича туристи и през летния сезон с своите фестивали, които е подготвил през този сезон. Предстоят фестивал на киселото мляко от 28 до 30 август, но преди това пък има фестивал за здравословен живот, Здраве и здраве, който ще се проведе от 31 юли до 2 август. Повече за тези две събития ще разговаряме с кмета на Момчиловци Сийка Суркова, която посрещам на пряката ни линия. Здравейте!
2: Здравейте на вас и вашите слушатели!
1: И това лято Момчиловци отново е привлекателен център и за здраве, и за фолклор, и за кулинария, можем да го наречем, с тези два фестивала, които акцентирахме. Успявате ли да се подготвите едновременно и за двата фестивала?
2: Момчиловци бележи силен летен туристически сезон, благодарение на събитията, които се случват тук, а те никак не са малко. И не само на това, знаете, че Момчиловци разполага с доста забележителности, които привличат хората от близо и далече тук в нашето село. Акцентът в лятната програма са двата фестивала, за които вие споменахте. Започваме с Здраве и здраве, фестивала, който се провежда за трета поредна година и който в годините се наложи като едно предпочитано събитие за определена таргет група, за хора, които наистина ценят здравето си, както физическото, така и психическото, духовното здраве. Тези, които полагат усилия за него и се интересуват от много неща, които допринасят за здравословен начин на живот. Три дни програмата ще бъде наситена с лекции, с работилнички, с базар, от който могат да се закупят интересни неща. Така че, ако имате път насам или пък елате специално към Момчиловци, наистина ще бъде интересно. В петък от 18 часа ще открие нашия обичан актьор и иллюзионист Ненчо Илчев. Знаете, че той подреди колекцията, която събира от 30 години от реквизити на български магове в Музей на магията в Момчиловци. Той се радва на изключително силен интерес на хора от цялата страна и от чужбина. Вчера, например, имаше една група от Атина, които бяха дошли специално да видят музея, специално да видят Момчиловци и да се разходят из нашите наистина красиви природни дадености. Ако говорим за музея на магията и колекцията, която привлича наистина хора от близо и далече, трябва да кажем, че има дни, в които той е посетен от над 200 души. Една цифра, която показва, че наистина това, което се случи в Момчиловци, единствено по рода си в Европа, представлява силен интерес към хората, ценящи иллюзионното изкуство. И не само. Както за децата, така и за възрастните. Интересно и да видят, да разгледат, да опитат да направят някой друг фокус, да разкрият магията на иллюзията. Та, Ненчо Илчев ще открие фестивала на здравето в 18 часа в петък. Оттам нататък следващите два дни ще бъдат наситени с интересни лектори, които ще поднесат своите знания на аудиторията. Мотото на фестивала тази година е здрав корен, здраво бъдеще, което само по себе си показва, че наистина има смисъл в това, което се прави в Момчиловци. Преди да стартира най-голямото ни, най-колоритното и най-мащабно събитие за Момчиловци, това е фестивалът на киселото мляко. Седмицата преди това в селото ни много ще се проведе курс по китайски език и тази година акцента ще бъде върху китайската кухня. Той се организира в партньорство с Институт Конфуций София и преподавателите, освен че ще разкриват тайните на китайски език, който никак не е лесен, ще учат и курсистите как се правят китайски пелмени, например, или други типични китайски ястия. Знаете, че китайската кухня широко навлиза в ежедневието и на българина, макар и специфична, с своите особености. Има хора, които я харесват и ценят много.
1: Да, това щях да ви попитам. За поредна година курс по китайски език. Увеличава ли се интереса с годините?
2: Тази година бройката на курсиците беше запълнена точно за 2 дни. В момента, в който се обяви записването, след 2 дни се затвори.

0: защото бяха се записали, ако не ме лъже паметта, около 50 души. Общо взето, интересът тази година е голям. Курсът остава отворен в момента само за местните жители, хора от района, които искат да се потопят в, и в китайската кухня, и в китайски език. За другите, за съжаление, е затворен заради високия брой хора, които проявяват интерес.
1: Момчиловци отново ще се изпълни освен с българи и с китайци, именно в този период 28-30 август. Освен и български фолклор, и ще видим, може би, и китайски на сцената.
0: Логично е да е така, тъй като партньорите в организацията на фестивала са китайците, които от 2009 година произвеждат мляко за пиене с марка Момчиловци в Шанхай. Това са нашите партньори от китайската компания. Те също са организатори на това значимо за нас събитие и винаги се преплитат освен български, фолклорни, типично родопски или пък национални елементи от традицията, културата и изкуството нашата българската с китайските такива. И много често казваме, че самият фестивал е мост между отношенията между България и Китай, в частност Момчиловци и Шанхай.
1: По-конкретно за програмата, там имахте и различни състезания през годините за надпиване с кой ще изпие повече литри кисело мляко Айриан и други подобни.
0: Преварите си остават, те ще бъдат в последния ден, в неделята от фестивала, винаги е така. Надпиване с Айриан, надяждане с кисело мляко, отново ще могат да се изявят хората, които желаят на нашата сцена. Преди това обаче откриването ще бъде в петък с тържествената част, плюс фолклорна програма до късно през нощта. Съботния ден е акцента на фестивала. Тогава освен изложителите, които идват тук с млечните си продукти от цялата страна и региона, хората ще могат да се насладят на един наистина качествен базар. Тук ще се предлагат само продукти или пък сувенири само от естествени материали. Изключително ценни находки има сред тях. Хора, които занайчи с ръцете си творят прекрасни неща, ще може да ги видите тук. Освен, че е много вкусен нашия фестивал. Знаете, че млечните продукти имат много разновидности и посетителите ни могат да опитат, да дегустират, да видят.
1: В тази част на фестивала беше и кралица на киселото мляко. Тази година ще се избира ли отново кралица на киселото мляко?
0: Точно така. В съботния ден е конкурса Мис Родопи кралица на киселото мляко. Да, ще се избира от квалифицирано жури. Агенция Визаж, знаете, че организира конкурса. Така че всички красиви момичета ще могат да се запишат, да се явят на кастинг, да участват. Призоваваме и момичетата

0: В вашия регион, в Кърджали, също са част от Родопите, макар че конкурс е национален, но от цялата страна има записани участници. Нека и вашите момичета се включат. Сигурно съм, че и там има много красиви момичета.
1: Да, а знаете ли до кога е отворен конкурса за записване за участници?
0: Ами, поне до средата на август, вероятно, но следете страницата на фестивала Момчиловци Фест. Там са отбелязани всички срокове с подробностите около подаване на заявления за изложителите, за участие във всичките конкурси. Подробната информация може да я намерите там.
1: Може ли летния сезон да се окаже много по-силен за Момчиловци, с много повече привличане на туристи и български и чужди?
0: От години летния сезон е по-силен за Момчиловци. Това е така, защото възможностите през лятото са много повече. Знаете, че имаме и нова атракция, която открихме съвсем наскоро. Това е люлка на панорамна площадка между небето и земята. Знаете, че пешеходните преходи през лятото са много по-приятни, отколкото през зимата. Един от маршрутите, който не е много дълъг, наблизо около селото е, но по него могат да се видят 10 параклиса. Кръстили сме го Пътя на вярата. И не само там, всичките ни 32 параклиса, които са около селото, са включени в туристически маршрути, както и красиви гледки, лечебни билки, досега до природата и всичко това, което наистина държа човека жив и го кара да се върне отново в Момчиловци.
1: Уважаеми служатели, аз ви предлагам сами да идите да посетите това село Момчиловци, за което говори кметът Сийка Суркова. Именно в тези две събития, които предстоят в селото, фестивал на киселото мляко на 28 и 30 август и фестивал на здравословен живот, който пък ще се проведе от 31 юли до 2 август. Аз ви благодаря за този разговор и ви пожелавам наистина с радост да посрещате гостите, както винаги умеете, и да се чуваме по хубави поводи.
0: Благодаря и аз. Поздрави на вашите слушатели.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на Момчиловци Сийка Суркова.

Малко преди 18 часа ни завършва обзорното предаване на Радио Кърджали. Екипът на предаването днес, Георги Аргиров на пулта и аз, Иляна Типова, ви пожелавам

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 21 юли, вторник, накратко. Комисията по отбрана одобри разполагането на 8 американски самолета и 250 военни на летище Безмер. Това няма да ни направи част от военните действия в Иран, увери президентът Илияна Йотова. Нивото на река Дунав е рекордно ниско. Новият премиер на Великобритания премахва ДДС от сметките за ток на домакинствата. Тръмп въвежда нови мита от 50% върху канадския внос. Следват подробностите по тези и други новини. Вече 5 час бюджетната комисия в парламента работи по второто четене на проектобюджета за годината. Депутатите започнаха работа по преходните и заключителни разпоредби, където практически са приходните и разходните мерки, с които трябва да бъде постигнат дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Репортаж на Марта Младенова.
1: С бавно темпо и спорове по почти всеки текст, депутатите решиха, че данъчните облекчения за родителите ще се запазят за малко над 300 евро на дете. От Продължаваме промяната и ГЕРБ имаха предложения за увеличаването им. Първото за удвояване, второто 60%, но от финансовото министерство опонираха.
2: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година в края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение за данъка на доходите на физическите лица.
1: Заяви вице-премиерът Гълъб Донев. Много остро от опозицията реагираха на практическото закриване на комисията по досиетата. Мартин Димитров от Демократична България, Асен Василев от Продължаваме промяната и Теменушка Петкова от ГЕРБ.
3: Докато комисията по досиетата още не е проверила правителството, правителството казва, ние ще я закрием.
4: Господин Донев, както се казва, добре би било държавна сигурност да е в архивите, ама още не е.
5: Прехвърлянето на дейността към Държавната агенция архиви всъщност е един вид някаква несвойствена дейност за тази агенция, която се занимава, както знаем, със съвсем друг род дейност.
1: Сериозна дискусия предизвика и нивото на заплащане на държавните служители, както и намаляването на субсидията на вероизповеданията, аргументите на ДПС.
6: Като според нас субсидията, която досега беше 20 лева, не е 7,7 евро, държим да бъде превалутирано правилно и да стане 10,23 евро и според нас точно сега не е време да се пипат субсидиите на основните вероисповедания в България.
1: Очаква се бюджетите на здравната каса и държавното обществено осигуряване да бъдат обсъдени утре на второ четене в пленарната зала, а държавният най-вероятно ще влезе с обсъждане там следващата седмица. Припомням, че цялостната фискална рамка е изчислена с недостиг от близо 7 милиарда и 200 милиона евро и възможност за цялата година да бъде изтеглен нов дълг за 10 милиарда и 100 милиона евро. За новините, Марта Младенова.
0: Протести на есен или в началото на следващата година, това прогнозират от КТ Подкрепа, ако не бъдат преразгледани политиките по доходите и спорни промени в трудовото законодателство. По темата Мария Костова.
7: На есен или най-късно през януари-февруари ще има протести, ако управляващите не променят политиката си по доходите. За това предупреди главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев в интервю за Българското национално радио.
8: Ще има засилено присъствие по площадите. Едно е, премахваме ангажиментите, премахваме за ръст на работните заплати в някои сектори, замразяваме майчинство и социални обезщетения, увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнем осигурителните обезщетения. Нали, цялото това налива вода само в една мелница. Ядосани хора. Няма как на теб да ти увеличават задълженията и да не ти пипат правата адекватно на увеличените задължения.
7: И КТ Подкрепа и КНСБ са против заложената в проекта на държавен бюджет за 2026 година отмяна на действащия механизъм в Кодекса на труда за определението на минималната работна заплата като 50% от средната. Според Кацарчев, разговорите по нов механизъм трябва да продължат и тя да се обвърже с издръжката на живота.
8: Господин Радев каза, че август месец ще предложи вариант на методика, по която се изчислява адекватната минимална работна заплата. Такава за сега не ни е предложена.
7: Кацарчев смята, че чистата минимална заплата за 2027 година трябва да е поне 750 евро при 600

0: и 20 евро и 20 цента сега. И двата синдиката не са съгласни и с това с разпоредби на бюджета да се променя начинът на изчисляване на трудовия стаж. Главният икономист на КНСБ Любослав Костов заяви пред депутатите, че съгласно решение на Конституционния съд от 2021 година, промяната в Кодекса на труда чрез преходните разпоредби на Закона за бюджета нарушава Конституцията.
1: С закон за бюджета, който има временен характер, обикновено една календарна година, в случая 5 месеца, променяте основен закон, какъвто е Кодекса на труда, който касае уреждането на трайни обществени отношения. Вие нарушавате в момента Конституцията. Не можете с преходни заключителни разпоредби да променяте Кодекса на труда. Трябва да го пуснете за обществено обсъждане.
0: Омбудсманът Велислава Делчева призова между първо и второ четене на държавния бюджет да се преразгледат предложените промени.

0: в Кодекса на труда. Според нея подобни промени не трябва да бъдат приемани в рамките на бюджетната процедура, защото засягат трайни институти на трудовото законодателство и имат пряко отражение върху основни трудови и социални права на гражданите. За новините, Мария Костова.
1: Заместник омбудсманът Мария Филипова настоява за проверка на поскъпването на услугата дялово разпределение за клиентите на Топлофикация София. Подробностите от Виргиния Върбанова.
2: Заместник омбудсманът Мария Филипова изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов с настояване да бъде извършена проверка във връзка с увеличението на цените за услугата дялово разпределение за предстоящия отоплителен сезон за клиентите на Топлофикация София. Повод за сезирането е публикуването на 16 юли на съобщение на интернет страницата на Топлофикация София с новите цени за услугата. При сравнение с действащите цени се установява значително увеличение на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение. В писмото се отбелязва още, че посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни на Националния статистически институт за месец юни тази година е 5,4%.
1: Парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужещи във военновъздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври. Решението беше подкрепено от 11 депутати, един гласува против, а двама се въздържаха. Подробностите от репортера Мария Филева.
3: При представяне на проекта за решение министъра на отбраната Димитър Стоянов посочи, че доклад на военното разузнаване показва, че няма пряка заплаха за националната сигурност на България. След многото въпроси на депутати по темата, той уточни.
4: Анализът, който учени заключава, че рискове
3: Васил Левски в София от февруари до юни тази година са участвали в учение.
4: Като министър на отбраната имам доста до всички документи в Министерството на отбраната, мога да кажа, че такива документи

0: довело до тяхното присъствие в началото на годината, ясно се говори за усилено предно присъствие на НАТО във връзка с учение. То вие ли трябва да кажете, че партньорите лъжат, заблуждават, манипулират, или да признаете, че сега ситуацията е различна?
1: По време на дискусията обаче от думите на министър Стоянов стана ясно, че американската страна все още не е взела окончателно решение дали ще одобри авиобаза Безмер и как ще организира логистиката си.
2: От американска страна има Advanced Team, който в момента е на летище Безмер и в момента прави оценка за възможността на тези самолети да бъдат там. Сега очакваме от тях окончателната оценка по какъв начин те ще се осигурят гориво. Това не е ангажимент на Министерството на отбраната.
1: Очаквано от ДПС потвърдиха пълната си подкрепа за решението, а от Възраждане отрицанието си. Ивайло Мирчев обясни, че е гласувал въздържал се, защото не са приели искането му за изслушване на ръководителя на военното разузнаване.
3: Няма как да подкрепим нещо, което най-малкото не знам какви са истинските рискове за страната.
1: Един депутат от Прогресивна България, Иван Димитров, също гласува въздържал се. Причината – притесненията на жителите на Ямбол. Министър Стоянов обяви, че в петък ще бъде в Ямбол, за да се срещне с кмета от областта и да отговори на въпросите им. За новините Мария Филева.
4: Разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер трябва да бъде одобрено от Народното събрание, тъй като това изисква законът. Това заяви вицепремиерът. Това заяви президентът Иляна Йотова по време на посещение в авиобаза граф Игнатиево. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
5: Ако парламентът вземе решение за разполагането на самолети цистерни в базата Безмер, това не ни прави част от военните действия в Иран, изтъкна Иляна Йотова.
6: Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
5: Трябва да видим точно какви са и исканията извън контекста на нотата, посочи също Йотова.
6: Защото си спомняте, че само преди няколко месеца служебния кабинет трябваше да удължи престоя на самолетите на Софийското летище, тъй като едно от условията на другата страна беше и дерогацията за Лукойл. Нека да видим сега какви са резултатите от дискусията и ще направим своята преценка.
5: Междувременно попитам дали страната ни има нужда от противоракетни системи Patriot и дали ще поискаме от наш съюзник да бъдат разположени у нас, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че това не се налага и че пряка заплаха няма.
7: Всяко едно такова искане, дали с политически, дали с политико-военен характер, трябва да лежи първо на оценка на риска. Такава оценка на риска и на заплахи, аз съм поискал още вчера и съм получил още вчера от подчинената ми служба военно разузнаване. В отговор на това мое искане е записано, че към момента, разбира се, рискове съществуват, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма.
5: За новините е Кремена Данева.
4: Иран засилва военния натиск в Близкия изток две седмици след подновяването на конфликта с Съединените щати. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Бахрейн, а Йордания съобщи, че е прихванала две вълни от ракети и дронове. Ескалацията се отрази и на пазарите. Цените на петрола се повишиха с близо 2%. Подробностите от редактора Мерин Тенев.
8: Йеменските съюзници на Иран, хутите, обявиха, че ще блокират пристанищата на Саудитска Арабия, което би хвърлило световните енергийни пазари в още по-голям хаос, след като Ислямската република блокира ключовия Ормузки проток. Два петролни танкера, превозващи саудитски суров нефт за Азия, обърнаха курс в Червено море днес, след заплахите на хутите. Междувременно, Иранската революционна гвардия заяви, че атакувала и спряла два неподчиняващи се петролни танкера, опитващи се да преминат през Ормуз, който Техеран е блокирал. Все още не е ясно как хутите биха приложили блокадата на саудитските пристанища, а петролните пазари отбелязаха леко облекчение, въпреки заплахата от страна на иранския съюзник срещу най-големия износител на суров петрол в света. Йорданските въоръжени сили съобщиха, че са пресекли 5 ирански дрона, последвани от 3 ракети, в две вълни от удари, които не са причинили жертви или щети. По-рано, иранската армия съобщи, че е нанесла удари по американски обекти в Кувейт и Бахрейн, включително системи за противовъздушна отбрана, радарни инсталации и административни сгради. След смъртта на най-малко 3 американски войници през последните няколко дни, в понеделник Съединените щати започнаха нова серия от удари срещу Иран, за които заявиха, че са насочени към по-нататъчно отслабване на иранските военни способности, използвани за атакуване на търговското

0: корабоплаване в Ормузкия проток. Междувременно ливанската армия съобщи, че израелски войски са открили огън в близост до ливански войници, разполагащи се в зоната, от която Израел трябва да се изтегли съгласно споразумението, подписано от Съединените щати. За новините, Мерин Тенев.
1: И към другата гореща точка. Русия атакува и тази нощ украинска петролна инфраструктура и жилищни райони. Москва отчете известно нормализиране на пазара на горива след въведените ограничения заради украинските атаки срещу руски рафинерии и танкери. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
2: Русия атакува трети ден поред газопроизводствени съоръжения на Нафтогаз в североизточната украинска Харковска област, съобщи Държавната енергийна компания. Двама души пострадаха след комбинирана атака по Одеса и района. Водоснабдяването в Черноморск е временно спряно, съобщи областния управител. Руските власти забраниха кораби да акостират в незащитени от противовъздушната отбрана райони от ключов зърнен коридор в Азовско море. Корабоплаването в Азовско море, през което минава една четвърт от руския износ на зърно, беше ограничено от петък след украински атаки срещу танкери и други търговски кораби в района. Вице-премиера Александър Новак отчете известно нормализиране на пазара на горива в Русия, но подчерта, че в редица райони ситуацията остава сложна. На този фон ООН съобщи, че броят на убитите и ранени мирни жители в конфликта между Русия и Украина е нараснал с 37% през първото полугодие на тази година.
3: През първите 6 месеца на 2026 цивилните жертви са с 37% повече в сравнение със същия период на миналата година и са двойно повече в сравнение с данните от 2024. Увеличението се дължи на две основни причини. Първата – употребата на балистични ракети с голям обсег, а втората – ударите с дронове и планиращи бомби в районите на фронтовата линия.
2: Заяви Даниел Бел, върховен представител на организацията в Украина. За новините – Лилия Димитрова.
1: Американският президент Доналд Тръмп въведе нови, достигащи до 50% мита върху широк спектър канадски стоки. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Новите налози са наложени в съответствие с рядко използвана разпоредба от закона за митата от 1930 година и ще влязат в сила 30 дни след подписването. Засегнатите категории включват моторни превозни средства, алкохол, млечни продукти и редица други стоки, от вино до хокейни стикове и цимент. Те ще се прилагат независимо от действащите търговски споразумения между Съединените щати и Канада. Според Националното обществено радио на Съединените щати, администрацията на президента Тръмп посочва като мотив защитата на американската индустрия, докато канадското правителство определя действията като икономически натиск в момент, когато страната се бори с тежки горски пожари и последиците от тях. Канадският премиер Майк Карни остро разкритикува новите вносни мита, като ги определи като пряко нарушение на търговското споразумение между Съединените щати, Мексико и Канада. Според него те ще увеличат разходите на домакинствата, особено в САЩ. Карни допълни, че Канада е готова да се ангажира интензивно, за да разреши на

0: решените въпроси с Съединените щати, цитирам, във взаимна полза за нашите граждани. Съединените щати остават основен търговски партньор на Канада, а въведените мита вероятно ще имат отражение както върху канадските производители, така и върху американските потребители. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Във Великобритания Анди Бърнам, който вчера встъпи в длъжност като премиер на мястото на Кир Стармър, днес проведе първото заседание на новия кабинет. Денят започна с новина за намаляване на данъци в опит за облегчаване на разходите за живот на британците. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Анди Бърнам заяви пред министрите още на първото заседание на кабинета, че те трябва да бъдат част от правителство, ориентирано към разходите за живот и да дадат на хората усещането, че помощта идва. Той каза, че правителството трябва да разгледа всички възможни начини за намаляване на разходите за живот и помоли всички ръководители на ведомства да разгледат начините, по които могат да дадат своя принос. В този контекст и първата мярка на правителството, а именно премахването на данък добавена стойност върху енергията, така че сметките за ток ще бъдат намалени средно с 45 паунда годишно от 1 октомври. Кир Стармър иначе допълни кабинета си, в който има някои изненади. Става дума най-вече за назначаването на бившия министър на отбраната Джон Хигли като министър на финансите и на бившия министър на здравеопазването Уест Ритинг като министър на отбраната. Анди Бърнам днес разговаря за първи път с първия министър на Шотландия Джон Суини и според наличната информация отхвърлил призивите на шотландското правителство за нов референдум за независимост. Очаква се Бърнам най-скоро да посети Шотландия, Северна Ирландия и Уелс за обсъждане на въпроси, свързани с справянето с разходите за живот. По повод на първия разговор на Анди Бърнам с политик от чужбина в лицето на Доналд Тръмп, Daily Telegraph писа тази сутрин, че американският президент очаква премиера да позволи на Съединените щати да продължат да използват британските военни бази за удари срещу Иран, докато Вашингтон засилва военната си кампания в Близкия изток. Бърнам разговаря с още много други чуждестранни лидери, сред които и Зеленски, на който обеща безусловна подкрепа на Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Мълния предизвика пожар в национален парк Пирин. Огънят е локализиран в резервата Байови дубки Джинджирица, в труднодостъпен район, до който се стига само пеша. Шестима служители на парка са достигнали първи до мястото. Бурята с нощи причини общо 16 пожара в област Благоевград. Най-сериозният беше край Петричкото село Ръждак, където огнеборци и доброволци не допуснаха пламъците да достигнат къщите. Продължава разчистването на паднали дървета и свлачища. Сериозни материални щети нанесе стихията и в Пловдив. Подадени са над 420 сигнала, но пострадали хора няма.
3: След като премахнахме растителността по уличното трасе и я хотарихме в зелените площи и по тротуарите, днес тя да бъде максимално вдигната. Много от местата имаме паднали колични стълбове, осветителни или светофарни уредби. Някои от колегите ми са спали.
1: Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров. Корабоплаването по Дунав е затруднено заради ниските води. Два кораба са заседнали край Сомовит и Загражден, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката в Русе. Подробностите от Ася Пенчева.
4: Продължителното засушаване и горещото време в Централна Европа и по целия водосборен басейн на река Дунав са причини за критичното маловодие, което от своя страна затруднява корабоплаването, поддържането на природните паркове и ползването на вода от реката. Фарватерът е с намалени габарити в района на островите Белене, Вардим и Батин и се налага корабите да се изчакват при преминаването на участъците, а някои от тях и да се претоварват. По данни на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, в момента са измерени изключително ниски нива в целия българо-румънски участък.
5: Сега се намираме в началото на този сух, бих го нарекал, период и истинските рекорди може би ще ги очакваме в края на август до средата или до края на септември, в зависимост от метеорологичните условия. Характеризираме 2026 като най-ниската стойност към тази година сред разглежданите години, но и с най-продължително задържане на водни нива под ниското корабоплавателно регулационно ниво, което е плюс 76 см за най-критичния участък, района на Свищов.
4: Това каза изпълнителният директор на агенцията инженер Евелин Занев и поясни, че се работи усилено за преодоляване на трудностите, като се удълбочава речното легло, определят се нови траектории на корабоплавателния път и се поставя гъвкава инфраструктура, баржи извън фарватера, които да насочват течението и наносите и така да подпомагат естественото удълбочаване. Вероятността от пълно спиране на корабоплаването е голяма както поради ниското водно ниво, така и поради икономически неефективното превозване на товари с по-малка тежест. Прогнозите за следващите дни са тази неблагоприятна тенденция да се запази. От Русе, Асипенчева.
1: Бургаският окръжен съд наложи домашен арест с електронна грива.

0: на двамата главни инспектори от НАП, задържани по сигнал за получен подкуп от 300 евро. Прокуратурата настояваше за постоянен арест, а срещу служителите вече са повдигнати обвинения. Те отричат да са взели подкуп и определят случая като постановка. Подробностите в репортажа на кореспондентката ни Даниела Костадинова.
1: Пред адвоката си Петър Димитров, двамата обвиняеми главни инспектори в Националната агенция за приходите Николай Николов и Панайот Куюдерлиев са заявили, че случая с поискания и получен подарък от 300 евро от управител на мини-маркет в Черноморец е постановка. Те отричат да имат вина, заяви адвокат Димитров.
2: Според тях това е някакъв вид постановка, защото за първи път виждаме някой да си е свършил работата и да му се предлага подкуп.
3: Ги взели тези средства?
2: Нищо не са взимали. В тях нищо не е откриваме.
1: Къде са открити парите?
2: Под седалката в служебния автомобил бяха намерени някакви парични средства, но това е служебен автомобил, който се ползва от много хора.
3: Сета казват, че става въпрос за белязани пари обаче.
2: За да бъдат белязани, трябва да бъдат прилагани специални разузнавателни средства. Няма такива прилагани.
1: Според прокуратурата по случая са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение за извършеното престъпление от двамата обвиняеми. Слушаме окръжният прокурор Христо Колев.
4: Като събраните доказателства до момента, считаме, че може да се направи обосновано предположение, че двамата обвиняеми са извършили престъплението, в което са обвинени. Няма да коментирам способите, които са използвани. Парите са иззети от служебния автомобил на НАП.
1: До 6 години лишаване от свобода е предвиденото наказание за получаване на подкуп, а престъплението има висока степен на обществена опасност. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Дизелов локомотив изгоря при пожар на товарен влак между Бойчиновци и Мърчево. Няма пострадали хора. Подробностите от кореспондента ни в Монтана, Любо Андреев.
5: Сигнала за пожар е подаден днес 2 минути след 12 часа. Товарна композиция, движеща се по линията от Бойчиновци към Мърчево, е била теглена от 3 локомотива, 2 електрически и дизелов. Дизеловата мотриса е била втора зад електрическия и в нея е възникнал пожар. Огънят е тръгнал следствие техническа неисправност генератора. Пламъците са обхванали кабината на машиниста. На място са изпратени 2 пожарни автомобила. Огънят е потушен към 13 часа и 45 минути. Няма пострадали хора, съобщиха от пресслужбата на полицията в Монтана. Унищожени са 12 акумулатора в дизеловия локомотив и товара във вагона след него. Заради инцидента бе нарушен графика за движение на влаковете между Бойчиновци и Мърчево. За новините, Любо Андреев.
0: Илиан Христов представя спортните новини. Добър вечер!
6: Добър вечер! Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем ще пропусне утрешното гостуване домакинство на Левски срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига, а нападателят Хуан Перея ще бъде до последно под въпрос. Двамата се оплакват от контузии, като по същата причина няма да играе нападателят на съперника Асад Алхамуави. Матчът е от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 48-ма замина за Словакия за утрешното гостуване от 21 часа и 30 минути на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузени играчи. Футболният Лудогорец е близо до привличането на сирийския национал Айха Мусу, който играе като централен защитник в белгийския Шарлеруа, пише местната преса. Трансферната сума за 26-годишния Усу ще бъде между 3 и 4 милиона евро. Президентът на испанската Ла Лига Хавиер Тебас обвини ФИФА в унищожаване на футболната индустрия и призова президента Джани Инфантино да подаде оставка. Тебас започна атаката си на фона на спекулациите, че турнират през 2030 година ще се състои частично в Испания и броят на отборите ще бъде увеличен от 48 на 64. Аржентинецът Лионел Меси е избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Белингъм. Селекционерът на мъжкия ни волейболен отбор Джан Лоренцо Бленджини оцени представянето на нашите в Лигата на нациите като добро, въпреки че те не успяха да се класират за финалния турнир.

0: в Китай. Според него тазгодишното издание на Лигата е било по-силно, а нашите са записали една победа повече. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете Локомотив Пловдив привлече американския гард Остин Патърсън. 24-годишният баскетболист пристига от норвежкия Конгсберг Майнърс, където през изминалия сезон записа средно 21 точки на матч. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира в Тампере, Финландия, след успех над бразилеца Жоао да Силва с 6-1 и 6-2. А Александър Донски отпадна на старта на турнира в Цук, Швейцария. 4-6 и 3-6 от германеца Макс Реберг.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес през по-голямата част от деня и над по-голямата част от страната беше предимно слънчево и горещо, но от северо-запад приближава студен атмосферен фронт и през следващото денонощие предстои съществена промяна на времето и температурите. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Стара планина и в североизточните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Утре фронтът ще премине през страната. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, ще има и градушки. За тези райони за утре в сила оранжев предупредителен код, а за останалата част от страната предупреждението от първа степен – жълт код. В западните райони валежите утре ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен, временно силен, северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24. По Черноморието утре около и след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Ще духа слаб вятър от юго-исток, около и след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усилва. Максималните температури там ще са 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 23-25 градуса. По най-северния участък около 19 градуса. В четвъртък ще преобладава слънчево време с купеста облачност около и след обяд. По-значителна ще е над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е от север-северо-запад, малко ще отслабне и ще бъде слаб до умерен. Дневните температури още ще се понижат и в повечето места ще са между 24 и 29 градуса. В петък отново на много места из цялата страна ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има повишена вероятност на места временно да са интензивни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства е над 12 тона. В участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочва в една лента. Допускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Комисията по отбрана одобря разполагането на 8 американски самолета и 250 военни на летище Безмер. Това няма да ни направи част от военните действия в Иран, увери президентът Илияна Йод.

0: нивото на Дунав е рекордно ниско. Новият премиер на Великобритания премахва ДДС от сметките за ток на домакинствата. Американският президент Доналд Тръмп въвежда нови мита от 50% върху канадския внос. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мерим Тенев и пред микрофона Силвия Петрова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Бюджетната комисия в Народното събрание запази размера на данъчните облекчения за родители. Според президента, разполагането на американските самолети не ни прави част от военните действия. Министерството на образованието и науката предлага националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва история и философия. Следват подробностите. Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. На второ четене депутатите от комисията работят по текстовете от бюджет 2026, като въпреки предложенията от Продължаваме промяната и на ГЕРБ за по-високи облекчения, ставките бяха запазени. Така за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. Предложението на правителството във връзка с искането от страна на САЩ военни самолети и цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът, заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в авиобаза граф Игнатиево, където днес тя е на посещение заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев. Илияна Йотова беше категорична, че подобно разполагане на самолети цистерни не ни прави част от военните действия в Иран. Президентът изрази надежда скоро отново да има примирие и да не се увеличава конфликтът в този район. Йотова подчерта също, че по-късно днес екипът и ще разгледа писмото на Демократична България с настояването за свикване на консултативен съвет за национална сигурност. Министерството на образованието предлага за обществено обсъждане националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през следващата учебна година да включва и задачи по история и цивилизация и по философия, като следващата стъпка от процеса на плавната промяна на националното външно оценяване. Тестът ще включва 22 задачи, от които 18 ще проверяват компетентности по български език и литература и 4 задачи ориентирани към обучението по история и цивилизация и философия. Времето за работа се увеличава от 90 на 120 минути. Колкото е времетраенето на теста по математика, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки. През следващата учебна година тестът по математика ще интегрира същите предмети, но задачите ще са общо 16, с две по-малко от миналата година, като изцяло математическите ще са 10. Не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити в националното външно оценяване в 4 и 7 клас. Както и миналата година, националното външно оценяване и в 10 клас ще бъде в същите дни като за седмокласниците 16 и 18 юни. Първият държавен зрелостен изпит по български език и литература ще бъде на 19 май, а вторият на 21 май. Предвижда се националното външно оценяване за четвъртокласниците да бъде на 3 юни по български език и литература и на 4 юни по математика. Недекларирани 40 000 евро и 100 000 турски лири задържаха митническите служители на капитан Андреево при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция. На 20 юли тази година около 8:50 часа на пункта пристига лек автомобил с турска регистрация в превозното средство, управлявано от турски граждани, пътували още един мъж и две жени от Турция за България.

0: Българско национално радио.
1: Следват новините на радио Кърджали и представя ги Билге Мехмет. В началото акцентите –

0: колата е селектирана за щателна митническа проверка. Хода на контролните действия в черна ръчна чанта на задната седалка са открити еврови банкноти и турски лири. Общото количество на задържаните пари е 40 000 евро и 100 000 турски лири с равностойност в евро 1855 евро. По случая образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на районна прокуратура Хасково, териториално отделение Свиленград. От агенция Митници напомня, че пренасенето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече, или тяхната равностойност в друга валута за или от трета страна, подлежи на деклариране пред митническите органи. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България около Централна Стара планина и северо-источните райони. Има условия и за градушки, вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Говорителят на Иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Поводът – искането от страна на Вашингтон за разполагането на до 8 американски самолета цистерни в база Безмер. Подробностите от редактора Мерин Тенев.
2: Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като, цитирам, агресия и военни престъпления, според иранските държавни медии, цитирани от Reuters. Багаи призова България да не се превръща в, цитирам, съучастник на агресорите и нарушителите на закона, съобщават още иранските медии. След американското искане, българското правителство обяви, че възнамерява да разположи американските самолети във военната база Безмер на около 260 км югоисточно от София, но че ще поиска одобрението от парламента. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви днес, преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер и допълни.
3: Дебатите са утре и утре ще видим как ще гласува правителството на България.
2: Тази вечер парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи във военно-въздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври.

0: Добре. Решението беше подкрепено от 11 депутати, един гласува против, а двама се въздържаха. Съединените щати и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяването на огъня, подписано преди месец, се провали, което повиши вероятността от връщане към пълномащабна война. За новините, Мерим Тенев.
1: Българското външно министерство е получило нота от посолството на Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети цистерни на Съединените щати на летище Безмер, съобщиха от ведомството. В документа е била представена позицията по този чувствителен за Иран въпрос. Мира Стефанова с още информация.
2: България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник Съединените щати, подчертават от външното ни министерство. Оттам уточняват, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. Страната ни изразява надежда двете страни в конфликта, възможно най-скоро, повторно да се ангажират с деескалация. България призовава за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, което да сложи край на конфликта. За новините, Мира Стефанова.
1: Предложението за разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание, тъй като това изисква законът. Това заяви президентът Иляна Йотова пред журналисти в авиобаза Граф Игнатиево.
3: Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
1: Най-малко трима души загинаха, а повече от 10 бяха ранени при руска атака с управляеми авиационни бомби срещу украинския град Запорожие, съобщиха местните власти. Пожар обхвана 7 етажа на 9-етажен жилищен блок. Руското министерство на отбраната съобщи, че е поет контрол над населено място в Харковска област и са нанесени удари по военна инфраструктура в пристанищния град Одеса. Бюджетната комисия одобри на второ четене премахването на реда за формиране на минималната работна заплата. Синдикати и работодатели влязоха в остър сблъсък по темата, която противопостави и политическите сили, информира репортерът Марта Младенова.
4: Социалният министър Наталия Ефремова обясни, че трябва да има по-адекватен механизъм за договарянето на минималната работна заплата.
5: Затова е нужно и е най-добре, ако може социалните партньори най-сетне да седнат на една маса, да направят опит за постигане на съгласие върху критериите, с които изчисляваме минималната работна заплата.
4: Според Любослав Костов от КНСБ, докато текат преговори, този текст трябва да съществува иначе.
6: Това е служебна победа за бизнес. С 3 на 0.
4: Костов поиска и срок, в който бизнесът и синдикатите да се договорят.
6: Вие да ни кажете какъв срок, защото ако ни дадете безсрочно, още 20 години няма да се разбереме с капитала.
7: Аз не съм някакъв капитал, нали? Аз съм човек. Както и Чичо Скруче, паток, не гърне с златни монети. Така че с мене, поне лично, мисля, че е учудващо лесно човек да се договори за почти всичко, с малки изключения.
4: Отговори Боян Митракиев от КРИБ. Механизмът беше въведен, когато Асен Василев от Продължаваме промяната беше министър на финансите и за това сега го защити като работещ и довел до намаляване на бедността и покачване на заетостта.
8: Наистина смятам, че най-разумното е да остане да работи този текст, защото само след 2 месеца ще трябва да определите минимална работна заплата за 2027. И няма как тя да бъде същата като тази за 2026.
4: Владислав Горанов от ГЕРБ оцени управлението с участие на Продължаваме промяната и коментира механизма за определяне на минималната заплата.
9: И в едно време, в което беше ситуацията малко като изблик на буря по време на лудост, се гласува. В нея няма никаква икономическа логика, тя не отговаря на нито един европейски регламент или директива.
4: Бюджетната комисия продължава работата си по преходните заключителни разпоредби в бюджета, след което ще се върне и към основните текстове. За новините, Марта Младенова.
1: Протести на есен или в навечерието на следващата година, това прогнозират от КТ Подкрепа, ако не бъдат преразгледани политиките по доходите и спорни промени в трудовото законодателство. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
10: Ще има засилено присъствие по площади. Едно е, премахваме ангажиментите, премахваме за ръст на работните заплати в някои сектори, замразяваме майчинство и социално.

0: ни обещетения. Увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнем осигурителните обещетения.
1: Илиан Христов със спортните новини. Добър вечер!
2: Добър вечер! Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем е с травма и отпада за утрешното домакинство на Левски срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига, а нападателят Хуан Перея ще бъде до последно под въпрос. Матчът е от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 48 е в Словакия за утрешното гостуване от 21 часа и 30 минути на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузени играчи. Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия, 21-годишното крило Натан Фернандес. Той ще играе за разградчани като преотстъпен от Ботафого с възможност за закупуването му след това. Аржентинецът Лионел Меси е избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Белингам. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете, Локомотив Пловдив, привлече американския гард Остин Петерсън. 24-годишният баскетболист пристига от норвежкия Конгсберг Майнърс, където през изминалия сезон записва средно 21 точки на матч. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира в Тампере, Финландия, след успех над бразилеца Жоао да Силва с 6-1 и 6-2. А Александър Донски отпадна на старта на турнира в Цук, Швейцария. 4-6 и 3-6 от германеца Макс Реберг. Белгийцът Ремко Евенепол спечели 16-ти етап от колоездачната обиколка на Франция. 21-километровото индивидуално бягане по часовник между Евиян и Тонон Лебен. Евенепол изпревари с 28 секунди Тадей Погачар и съкрати преднината на словенеца в генералното класиране на 4 минути и 32 секунди.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час значителна облачността над Западна България, интензивни краткотрайни валежи с грамотевична дейност има на места в югозападните райони. В останалата част от страната е предимно ясно. Температурите са от 19 градуса в Перник, Кюстендил и Дупница до 30 в Хасково. В столицата температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца ще се понижава. През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията, главно в Западна България, около централна Стара планина. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северозапад, в северозападните райони ще се усилва. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, за където за утре в сила предупреждение от втора степен оранжев код, а в останалата част от страната предупрежденията от първа степен жълт код. В западните райони валежите ще са на по-малко места, а след обяд и облачността от запад ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури утре ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: първите минути на 22 юли. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Депутатите одобриха на второ четене премахването на реда за формиране на минималната работна заплата. България получи нота от Иран заради възможното разполагане на американски самолети и цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очаквани рекордни температури днес. УЕФА наказа ЦСКА заради хулигански прояви на феновете в турнира Лига Европа. Следват подробности за тези и други новини. Бюджетната комисия одобри на второ четене премахването на реда за формиране на минималната работна заплата. В същото време отпадна, с обещанието да бъде временно, идеята за таван на възнагражденията на ръководителите на публични дружества. Заседанието на комисията продължава и в момента, информира репортерът Марта Младенова.
1: Различни предложения за по-високи майчински, за по-високи данъчни облекчения за родителите и други бяха отхвърлени, но решението за прехвърлянето на функциите на Държавната комисия по досиетата към Държавна агенция архиви бе прието, въпреки острия отпор на опозицията.
2: Докато комисията по досиетата още не е проверила правителството, правителството казва, ние ще я закрием.
3: Господин Донев, както се казва, добре би било държавна сигурност да е в архивите, ама още не.
4: Прехвърлянето на дейността към Държавната агенция архиви всъщност е един вид някаква несвойствена дейност за тази агенция, която се занимава, както знаем, със съвсем друг род дейност.
1: Думи на Мартин Димитров от Демократична България, Асен Василев от Продължаваме промяната и Теменушка Петкова от ГЕРБ. 2 милиона евро бяха намерени.

0: бюджета на Народното събрание за ремонта на паметника на връх Шипка по предложение на Здравко Марков от Прогресивна България.
1: Целият проект е за 8 милиона, като тази година общата сума е 3 милиона 150 хиляди и за следващите години 1 741 милион и 400 хиляди евро и през 2029 2 милиона и 200 хиляди евро.
0: Управляващите поеха ангажимент, че отпадането на идеята за таван за заплати на ръководителите в публичните дружества е временна. Константин Проданов, председател на бюджетната комисия.
2: Когато водих дискусията днеска по-рано с Министерството на икономиката, предложих нещо такова. Те казаха, че нямат готовност да назоват, защото не знам дали става дума за 1, 2 или 5, 6 предприятия. Те затова помолиха за малко време, за да не избудем очи вместо да изпишем вежди.
0: Припомням, че финансовата рамка за годината е изчислена при дефицит от 5,7, което прави приблизително 7,2 милиарда евро, а през цялата година може да бъде поет общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро. За новините Марта Младенова.
3: И още за работата на ключовата бюджетна комисия, депутатите отхвърлиха предложенията на опозицията за двойно увеличение на таксите и за забрана на рекламата за хазарт. По време на заседанието те одобриха допълнително облагане на специфичен сегмент от сектора. Слушаме заместник министъра Людмила Петкова.
4: Да, предложението, което е за увеличаване на таксите, звучи много добре, но всяко увеличаване, преди да се вземат мерки за ограничаване на сивия сектор, означава прехвърляне на играчи от легалния към нелегалния пазар.
3: Петкова поясни, че около 40% от хазарта е нелегален. Заместник министърът на финансите каза още, че в министерството се подготвя цялостна промяна в закона. А Венко Сабрутев от ПП, който е сред вносителите на идеята за много по-строги ограничения при рекламата в хазарта, реагира остро.
5: Как можахте през преходни заключителни разпоредби да промените кодекса на труда, а не може през преходни заключителни да сменим закон за хазарта и да спрем рекламата на хазарта? Айде стига с това лицемерие!
3: Протести на есен или в началото на следващата година, това прогнозират от КТ Подкрепа, ако не бъдат преразгледани политиките по доходите и спорни промени в трудовото законодателство. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
6: Ще има засилено присъствие по площадите. Едно е, премахваме ангажиментите, премахваме за ръст на работните заплати в някои сектори, замразяваме майчинство и социални обезщетения, увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнем осигурителните обезщетения.
3: Каза Кацарчев в предаването 12 плюс 3 на Българското национално радио. Говорителят на Иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Поводът искането от страна на Вашингтон за разполагането на до 8 американски самолета цистерни в база Безмер. Подробности от редактора Мирим Тенев.
7: Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като, цитирам, агресия и военни престъпления, според иранските държавни медии, цитирани от Reuters. Багаи призова България да не се превръща в, цитирам, съучастник на агресорите и нарушителите на закона, съобщават още иранските медии. След американското искане, българското правителство обяви, че възнамерява да разположи американските самолети във военната база Безмер на около 260 км югоисточно от София, но че ще поиска одобрението от парламента. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер и допълни.
8: Ще видим какво ще го прогласи на България.
7: Парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи във военно-въздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври. Решението беше подкрепено от 11 депутати, един гласува против, а двама се въздържаха. Съединените щати и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяването на огъня, подписано преди месец, се провали, което повиши вероятността от връщане към пълномащабна война. За новините Мерим Тенев.
3: А Българското министерство на външните работи е получило нота от посолството на Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолетите цистерни. В документа е била представена позицията по този чувствителен за Иран въпрос. Мира Стефанова с още информация.
9: България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти

0: към своя съюзник Съединените щати, подчертават от външното ни министерство. Оттам уточняват, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. Страната ни изразява надежда двете страни в конфликта, възможно най-скоро, повторно да се ангажират с деескалация. България призовава за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, което да сложи край на конфликта. За новините, Мира Стефанова.
1: Разполагането на самолетите цистерни трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в трета авиобаза.
2: Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Олександър Сирски. В пост в Телеграм и в вечерното си видеообращение Зеленски благодари на Сирски за ролята му в защитата на Киев през първите дни на войната, както и в други военни операции. Факт е, че Олександър Сирски постигна резултати в отбраната на Киев, в офанзивата на Харков, в операцията в Курск. Благодаря на Сирски и на всеки от нашите войници за силните фронтови позиции, каза Володимир Зеленски. Президентът предлага Михайло Драпати да заеме мястото на досегашния главнокомандващ. До момента Драпати ръководеше така наречените обединени сили, т.е. управлението на различни военни групировки при осъществяването на операции, а преди това беше начело на сухопътните войски. Уволнението на Сирски идва само дни след отстраняването на министъра на отбраната Михайло Федоров, което предизвика серия от протести в страната. В изявлението си Зеленски заявява, че Федоров ще получи, цитирам, достойна позиция да отговаря за технологичния компонент на страната. А най-малко трима души загинаха, повече от 10 бяха ранени при руска атака с управляеми авиационни бомби срещу украинския град Запорожие, съобщават местните власти. Пожар избухна в 7 от етажите на 9-етажен жилищен блок. Руското министерство на отбраната съобщи, че е поет контрол над населено място в Харковска област и са нанесени удари по военна инфраструктура в пристанищния град Одеса. В Великобритания Анди Бърнън, който встъпи в длъжност като премиер на страната на мястото на Кир Стармър, проведе първото заседание на новия кабинет. Той обяви намаляване на данъците. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Анди Бърнън каза, че правителството трябва да разгледа всички възможни начини за намаляване на разходите за живот и помоли всички ръководители на ведомства да разгледат начините, по които могат да дадат своя принос. В този контекст и първата мярка на правителството, а именно премахването на данък добавена стойност върху енергията, така че сметките за ток ще бъдат намалени средно с 45 паунда годишно от 1 октомври. Кир Стармър иначе допълни кабинета си, в който има някои изненади. Става дума най-вече за назначаването на бившия министър на отбраната Джон Хигли като министър на финансите и на бившия министър на здравеопазването Уест Ритинг като министър на отбраната. По повод на първия разговор на Анди Бърнъм с политик от чужбина в лицето на Доналд Тръмп, Дейли Телеграф писа тази сутрин, че американският президент очаква премиера да позволи на Съединените щати да продължат да използват британските военни бази за удари срещу Иран, докато Вашингтон засилва военната си кампания в Близкия изток. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Американският президент Доналд Тръмп въведе нови достигащи до 50% мита върху широк спектър канадски стоки. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Новите налози са наложени в съответствие с рядко използвана разпоредба от закона за митата от 1930 година и ще влязат в сила 30 дни след подписването. Засегнатите категории включват моторни превозни средства, алкохол, млечни продукти и редица други стоки, от вино до хокейни стикове и цимент. Те ще се прилагат независимо от действащите търговски споразумения между Съединените щати и Канада. Според Националното обществено радио на Съединените щати, администрацията на президента Тръмп посочва като мотив защитата на американската индустрия, докато канадското правителство определя действията като икономически натиск в момент, когато страната се бори с тежки горски пожари и последиците от тях.
1: В Гърция температурите се очаква да достигнат до 43 градуса на сянка в започналия вече ден. За мерките и ограниченията слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
5: Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всички работодатели, които нарушават забраната. Спира се също предоставяне на храна за вкъщи. В обществения транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици. Под пълна забрана е влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари, като Солун и Халкидики. Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса. На островите в Егейско море се очаква много високи температури, придружени с силен сух вятър. Затварят всички археологически паметници на открито в сряда. Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоени на плажа, дори и под чадъри в обедните часове. С увеличени медицински екипи са туристическите райони. Общините осигуриха климатизирани зали за всички, които не могат да си осигурят охлаждане на домовете. Възрастни хора и малки деца да останат в климатизирани помещения. Лекарите приканват да се пие много вода, лека храна и да се избягва употребата на алкохол. Всички болници са в повишено дежурство. Според прогнозите, от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове. От Гърция Катя Пеева.
1: След малко ще чуем и прогнозата за времето в България. Преди това обаче спортните новини. Обобщава ги Илиян Христов.
6: Футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха наравно 1-1 в последната среща от първия кръг на Първа лига. Гостите поведоха чрез Костадинов в 49-та минута, домакините изравниха чрез Меоти в 79-та. Матчът се доигра след като бе прекъснат в понеделник заради буря в Пловдив. Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем е с травма и отпада за домакинството на Левски срещу Университетия Крайова от втория квалификационен

0: кръг в Шампионската лига, а нападателят Хуан Перея ще бъде до последно под въпрос. Матчът е от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 48 е в Словакия за днешното гостуване от 21 часа и 30 минути на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузени играчи. Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия, 21-годишното крило Натан Фернандес. Той ще играе за разградчани като преотстъпен от Ботафого с възможност за закупуването му след това. Аржентинецът Лионел Меси бе избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Белингам. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете Локомотив.
1: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Изминалият уикенд беше изпълнен с много футболни емоции за феновете у нас и по света. В ранните часове на днешния ден приключи световното първенство, а в петък беше даден старт и на новия сезон в българската ФБет лига. За първите изводи от уикенда, за мача на нашите момчета и за голямото дерби тази вечер между Славия и ЦСКА, в студиото вече е спортния редактор Ангел Чевдаров. Здравеячка!
11: Здравей на тебе и на нашите слушатели, Мартина!
10: Първо към най-голямото футболно събитие, Мондиал 2026. Испания е новия световен шампион след победата на Аржентина на финала. Какви са твоите цялостни впечатления от турнира за шампиона и за губилите, за големите звезди, които може би изиграха последното си световно първенство, за приятните изненади и новите тенденции в футбола?
11: В късните часове с нощите големите световни футболни медии излезеха в общи линии с заглавията «Футболът победи». Футболът спечели, защото наистина най-можещия, най-грамотния, най-доминиращия отбор по време на цялото първенство, с изключение на може би първият мач, който испанците изиграха срещу Кабо Верде. След това те не оставиха шансове на нито един свой противник. Там според мен беше и малко подценяване. Кабо Верде, естествено, не са много познат отбор на световната сцена и винаги може да сбъркаш, но самия факт, че испанците успяха да вкарат на всеки един противник поне един гол, с изключение на Кабо Верде, и да допуснат само един гол за цялото световно първенство в собствената си врата, говори за моженето в футбола, за модерността, който този отбор изпълнява в не толкова наличието на звезди, защото много се наблегна на участието на Ламин Ямал на световното първенство, а колкото до сработката на тези играчи, на помощта на терена, която те се оказват, и естествено това наделя дори и на финала, макар че гола падна чак в 106-та минута, след като Фернан Торес засече едно подаване на Никол Уилямс, страхотен гол. До този момент испанците бяха отправили точно 11 точни удара към вратата на Аржентина срещу 0 за отбора на галчосите, така че наистина само тази статистика е смазваща и доказва кой е бил по-добрия от двата отбора на терена.
10: Не мога да не те попитам обаче и друго. Имаше много дискусии около организацията на турнира, нововъденията като паузите за хидратация, ролята на технологиите, комерциализацията на футбола, както и споровете около някои съдийски решения. Как ще оцениш всичко това?
11: Еми, няма на световно първенство, на което да няма коментиране на съдиите. Самите галчоси на времето, отборът на Аржентина, чрез Диего Армандо Марадона 86-та година в Мексико, отстраниха англичаните с гол с ръка. Тогава Марадона

0: нарече тази ръка божествена. И наистина тя остана в футболния фолклор, че някои футболисти имат ръце, а Мадона има божествена ръка.
1: Да.
0: Така че спорни решения винаги ще има. Най-големият скандал беше, може би, отстраняването на Норвегия. Тогава, след едно центриране по фланга на англичаните, топката срещна така наречените спайдер кам на стадиона. Тези ефектни кадри, които американците успяха да ни представят от всяка една голова ситуация. Горе удари жицата на спайдер кама топката, осъществи една странна парабола, топката попадна в английското крило и оттам се получи гола. Доста се коментираше тази ситуация. Съдята каза, че не е видял удара на топката в камерата. От ВАР също тогава не реагираха. Нещо много странно. Но въпреки всичко, мисля, че световното първенство мина на едно много високо равнище. Изключая, разбира се, политическата намеса на Доналд Тръмп, който пък лично се обади на Инфантино да отмени червен картон на тяхен основен играч. Няма как домакините да се възползват от домакинството си и особено от политическия натиск, който може да осъществи американската държава върху ФИФА. Дори УЕФА тогава излезе с официално решение, че не одобрява постъпката на Инфантино. Но така или иначе пък всичко се равнива, защото следващия матч американците отпаднаха безславно от отбора на Белгия с 4-1 и това не натежа като някакво ключово решение на Инфантино. Естествено, англичаните не можаха да стигнат до финала, което също до някакъв начин може да се каже, че справедливостта на световното правителство така или иначе възтържествува и наистина най-добрият отбор успя да спечели.
1: А тези нововъдения за хидратация, които не бяхме виждали досега?
0: Ами вижте сега, ние европейците сме малко ревниви на тема футбол. Тъй като столицата на футбола той е измислен в Англия преди повече от 150 години, съвременния футбол имам предвид. Няма как ние да се съобразяваме с американските начини на работа. Естествено, че хидратация при 24-25 градуса на стадиона, повечето стадиони бяха покрити в Америка с 8 микроклимат, външната жега почти не се усещаше, изключая примерно Нью-Йорк стадиум, който с нощта се игра финала, който наистина е малко по-старичък и не е покрит. Но няма как FIFA отстъпи пред големите американски телевизионни компании да могат те да излъчат реклами по време на тази пауза за хидратация, така наречената. Това си беше типичния, както му викат американците, commercial break. Но това от една страна помагаше на някои отбори, от друга страна пречеше на други, защото наистина прекъсването на играта водеше до някакви странни развития, особено след тези брейкове. Но така или иначе, мисля, че това пък е доста по-интересно във футбола, да има такава пауза по средата на правовремената, където пък треньорите могат да реагират и тогава наистина се вижда кой разполага с по-качествения треньор и кой отбор е повече тактически и грамотен на терена, макар че европейците продължаваха да си освиркват всяко едно такова прекъсване до края на световното първенство.
1: Да. Да се върнем сега към родния футбол. В петък беше даден старт на новия сезон в ФБет Лига. Футболистите на Арда Кърджали започнаха сезона пък с равенство 1-1 като гости на Септември София. Резултат, който може да се приеме като добър старт, особено в първия матч далече дома. Какво показа отборът в този двубой и какви са очакванията ти за представянето на Арда през този сезон? Успя ли клубът да се подсили достатъчно през лятото и може ли тима да надгради постигнатото през миналата кампания?
0: В интерес на истината, мисля, че Арда ще спечели този двубой с лекота, но каквото можеше в този двубой, преди този двубой, се обърка за Александър Тунчев и компания. Серкан Юсиин изведнъж изгледа, че е трайно контузионен разиграващ халф в нашия отбор. Преслав Бачев, единственият централен нападател с вирусно заболяване, не успя да попадне в групата за мача, като прибавим и трайно контузия Георги Николов, който все още не може да попадне в групата, тъй като не се е възстановил напълно. Фланговия ни футболист Атанас Кабов, който останал на резервната скамейка, защото беше на обезболяващи инжекции, защото имаше болка в адукторите. Така че нормално, доста труден, доста експериментален състав на Арда. Бирсен Карагелен успя да вкара страхотен гол в средата на първото полувреме, след една избита топ,

0: успял от Ждроб да я хване и да я насочи от 20-25 метра по посока на вратата на домакините. И така успяха Арда, въпреки равностойността на първото по време, да си отидат на паузата с един гол аванс. Но при второто полувреме нещата тотално се промениха. Септември трайно владееха топката. Имаха доста повече ситуации и успяха да създадат усещането в зрителя, че те са по-добрия отбор на терена. Успяха от едно статично положение да се възползват от едно разбъркване при центриране от ъгъл удар и да изравнят резултата. Затова тук вече се показа наистина, че селекцията на Арда като че ли е малко закъсняла, доста малко опции на Александър Тунчев, при положение, че има двама-трима контузини футболисти. Сега преди матча се разбра, че Доминик Янков е привлечен, един добър, перспективен разиграващ български халф. Надявам се той да запълни дупката, която в момента оставя Серкан Юсин. Но проблемите в нападение ще продължат, защото наистина доста малко опции за Александър Тунчев на резервната скамейка. Така че аз очаквам, ако скоро не пристигнат нови попълнения в Арда, доста труден сезон, още повече, че много от отборите надградиха от миналия сезон и намаляването на отборите във висшата ни футболна лига от 16 на 14 допълнително ще повишат конкуренцията и наистина на не само на Арда, на всички отбори ще им бъде трудно.
1: Благодаря ти за този коментар. Уважаеми слушатели, чухте спортния редактор Ангел Чавдаров. Благодарим му за анализа и за погледа към най-интересните футболни събития у нас и по света.

0: Какво се случи през изминалия ден?
1: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Мъжете като вас са на този протест.
4: Метроном. Останете информирани.
5: Илин ден е сред най-тачените летни празници в българската православна традиция. На днешния 20 юли църквата почита светия пророк Илия, един от най-великите старозаветни пророци, символ на силата вярна, молитвата и смелостта да устояваш истината. В народните представи светия Илия е повелител на гръмотевиците, бурите и небесния огън, а празникът му е свързан с множество обичаи, вярвания и забрани, съхранени през вековете. На 20 юли имен ден празнуват Илия, Илиян, Илин, Илияна, Илияна, Илко, Илчо, Илка и още много именици. Честит празник и на нашите колеги Илия Ташев и Иляна Типова. Поздрави от целия екип на Радио Кърджали и пожелания за здрави успехи и много поводи за усмивки. Илин ден и патронен празник на абаджии, кожухари и терзии. Повече за свети пророк Илия и за традициите, свързани с празника, ще научим от Гинка Динчева. Тя разговаря с уредника в етнографския отдел на Регионалния исторически музей в Кърджали, Йодан Расим.
6: Илия живее през 9 век преди Христа в Северното Израилско царство. Произхожда от град Тезвия, затова е наричан тезвитянин. Произхожда от свещеническия род на Арон. Житието му описва, че при неговото раждане баща му видял знамение. Благообразни мъже повили бебето с огън и го хранили с огнен пламък, символ на огненото му слово и ревност по Бога. Той се появява на историческата сцена във време на дълбока духовна и морална криза. Израилският цар Ахав и неговата безмилостна съпруга Йезавел въвеждат култ към езическото божество Ваал. Те избиват истинските божии пророци и принуждават народа да се кланя на идоли. За да накаже беззаконието и да припомни на хората кой е истинският творец, Илия се явява пред царя и смело обявява, че небето ще бъде заключено и няма да падне нито капка дъжд или роса, докато самият пророк не каже. Започва опустошителна суша, продължила 3 години и половина. През това време Бог крие и закриля своя пророк. Илия живее в пълно уединение, а гарвани му носят хляб и месо всяка сутрин и вечер. Когато потокът пресъхва, Бог го изпраща при една бедна вдовица, езичничка. Заради нейното гостоприемство, Илия извършва чудото шепата брашно в нощвите и малкото елей в гърнето й никога да не свършват през цялата суша. Когато синът на вдовицата умира, Илия се моли горещо и възкресява момчето от мъртвите. Първото възкресение, записано в Библията. Илия призовава царя, целия народ и 450-те жреци на Ваал, за да решат веднъж завинаги кой е истинския бог. Той предлага прост тест – да се издигнат 2 жертвеника, върху които да се поставят дърва и жертвени телета. Илия предизвиква езическите жреци с думите – призовете вие името на вашия Бог, а аз ще призова името на Господа. И онзи Бог, който отговори с огън, той е Бог. Жреците на Ваал викат, танцуват и се режат с ножове цял ден, но нищо не се случва. Тогава Илия излиза пред своя увехтял жертвеник, заповядва да го залеят обилно с вода 3 пъти, докато целият окоп се напълни и казва кратка, но смирена молитва към Бога. В същия миг огън пада от небето и поглъща всичко – жертвата, дървата, камъните, пръста и дори водата в окопа. Народът пада на очите си с вик – Господ е Бог! Веднага след това, по молитвата на Илия, небето се стъмнява и завалява обилен дъжд, който слага край на сушата. Въпреки триумфа, царица Йезавел побесняла и обещава да убие Илия. Изтощен и паднал духом, пророкът бяга в пустинята и стига до свещената планина днешен

0: Синай. Там той преживява дълбока лична среща с Твореца. Бог му показва, че неговото присъствие не е в страшната буря, нито в земетресението, нито в стихийния огън, а в лъха на тихия вятър, т.е. в гласа на тишината. Това учи Илия и всички вярващи след него, че Бог действа не само чрез чутовна сила, но най-вече с кроткост, мир и милосърдие. Илия е един от двамата души в цялата човешка история, според Библията, които не са вкусили смърт, а са взети живи на небето. Когато земната му мисия приключва, той върви край река Йордан с ученика си Елисей. Изведнъж се появява огнена колесница с огнени коне и Илия е отнесен с вихър в небесата, оставяйки своя кожух на Елисей като символ на предаването на пророческата благодат. Исус Христос посочва, че Йоан Кръстител е дошъл в духа и силата на Илия, за да подготви пътя за Месията. По време на преображението на планината Тавор, Моисей и Илия се явяват в небесна слава, за да разговарят с Исус. Според книгата «Откровение и църковно предание», Илия ще се завърне на земята в края на времената, като един от двамата свидетели, за да изобличи Антихриста и да подготви хората за второто пришествие на Христос. Свети Илия остава символ на абсолютната, непоколебима вярност, моралния кураж да се изправиш сам срещу корумпираната власт и силата на искрената молитва. В традиционния български фолклор свети Илия е смятан преди всичко за владетел на небето, подземните дълбини и летните грамотевици, които получава след делба на света със своите петима братя – свети Атанас, свети Никола, свети Иван, свети Рангел и свети Петър. Той лети в небето на огнена колесница, има власт над летните бури и може да пуска или спира по своя воля облаците и дъждовете. Негова сестра е света Марина Огнена. Народната традиция забранява къпането в реките и моретата на Илинден, защото свети Илия обичал на този ден да си взема курбан. Още за традициите и поверията на днешния Илинден да научим от уредникът в етнографския отдел на Регионалния исторически музей в Кърджали Вилдан Расим.
1: Илинден или Алинден, както го наричат на места като село Гугутка в Ивайлоградско, е празник, който се отбелязва всяка година на 20 юли в чест на свети Илия, християнският повелител на грамотевиците и светкавиците. Народните представи свети Илия е господар и на летните дъждове. В този ден не се работи нищо, защото гръм може да удари човека, който се е позволил да го прави. Забраната важи и за добитъка, който временно е освобождаван от работа. След забраните, престъпването на които се смята в този смисъл за много опасно, е тази да не се влиза и в морето, което по-характерно, разбира се, за населените места край морето. Но все пак е добре да го кажем, защото на този ден то взима най-много жертви, се вярва, като курбан за свети Илия. Рано сутринта на празника жените раздават пити пред черпата или параклиса на светеца, после там се коли общоселски курбан. Обикновено мъжко животно, вол или овен. Кръвта на жертвеното животно се оставя да изтече до оброчния камък или под вековен дъб. Курбанът е наречен на свети Илия, разбира се, и цели предпазването на селото и неговите обитатели от суша, гръм и град. На места след курбана свещеникът извършва маслосвет и заедно с селените обикаля землището. Това ритуално обхождане трябва да защити селото от болести и природни бедствия, както се вярва в село Пчеларово, Кърджалийско. В отделни села на този ден момите годеници отиват с песни до черковището на светеца, където палят свещи и оставят венци. Също така на този ден се вярва, че ако гърми, това предвещава суша и че орехите и лешниците ще бъдат сухи и изгнили. За сметка на това, тогава може да се очаква, че виното ще е хубаво. Илинден е празник,

0: който се отбелязва е празник на всички, които носят имената Илия, Илиян, Илин, Искра, Юлия. Честит имен ден на всички празнуващи и весело изкарване на празник.
1: Уважаеми слушатели, това каза за днешния Илин ден, денят в който почитаме свети пророк Илия, уредникът в отдел етнография в Регионалния исторически музей в Кърджали, Вилдан Расим.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Лятото в музея може да бъде не само разходка сред експонатите, а и среща с историята чрез творчество и игра. В Регионалния исторически музей в Кърджали приключи тазгодишното издание на инициативата Лято в музея, в която се включиха 50 деца на възраст от 7 до 12 години. Те изработваха килимчета, работиха с глина, правиха министини накити и хербарии. Какво научиха децата и защо всяка година интересът към инициативата расте, чуйте следващия репортаж.
2: Много голяма част от вас казаха, че искат да разгледат залите на музея. И я да вдигнат ръка тези, които вече са обикаляли нашите експозиции. Добре, ама искате пак, нали?
3: Да.
2: Защото винаги има нещо, което не сме видяли.
1: В музея последният урок от тази годишното лято в музея започна така, както са преминали и всички останали дни от инициативата. С любопитство, въпроси и детско желание да се научи нещо ново. В продължение на две седмици залите на Регионалния исторически музей в Кърджали се превърнаха в място, където историята, природата и традициите оживяват чрез работа с ръцете.
4: За първи път ли посещаваш лято в музея?
5: Да, за първи път.
4: А какво ти хареса най-много?
5: Хареса ми глината и гривничките.
4: До година, ако има лято в музея, би ли дошла отново?
5: Да, но няма да е за моята възраст.
4: А ако работеше тук в музея и ако някой твой приятел дойде, къде, в коя зала първо би го докарала?
5: Би го докарала първо в тази зала, защото има най-интересни неща.
4: Това е

0: Залата с кристалите.
1: Да, защото тази на мен ми е любима.
2: За някои деца това е първа среща с инициативата Лято в музея, а за други поредно лято, в което прекрачват прага на музея не само като посетители, а като участници.
0: Ти на колко си години?
3: На 8,5.
0: Ти за първи път ли идваш тук?
3: Идвала съм друг път в музея да го разглеждам. За първи път съм тук да уча и да правя неща.
0: И хареса ли ти?
3: Да.
0: Какво научи тук?
3: Как се правят килими и как на времето са пекли глината.
0: Кое ти хареса най-много на теб?
3: Глината.
2: Чрез практическите занимания децата се запознават с различни страни от миналото и природното богатство на източните Родопи. Те такът килимчета на детски станове, работят с глина, изработват манистени накити и правят хербарии. Идеята за лято в музея тръгва от Галена Вълова. Тя е инициатор на инициативата и човекът, който всяко лято прекарва времето си с децата в музейните зали.
4: Напредват и нашите идеи, развитието на лятната школа в годините. Виждаме, че интереса продължава да бъде постоянен, дори се засилва, което за нас е голяма радост.
0: А какви са вашите наблюдения? Кои занимания предизвикаха най-голям интерес сред децата?
4: Според мен, черешката на тортата бяха манистените накити тази година, тъй като доста голяма част от децата си правят вкъщи и наистина забелязах, че вложиха своята индивидуалност, бяха много старателни, както момиченцата, така и момчетата. И когато има нещо пъстро, знаем, че децата винаги се радват.
2: Според Галена Вълова, най-ценното е, че децата не остават само слушатели, а сами създават, изследват и задават въпроси.
4: Когато задавах въпроси, свързани с лекционната част, доста голяма част от децата имаха наблюдения било над археология, било над етнография. Някои от децата наистина имат интерес и това си пролича.
0: Кой беше така, имаше ли всъщност такъв момент, който това издание ще си го запомните?
4: Всяка година ми остава по някой спомен. Тази година отново имаше дечица, които взимаха повече участие. Други ме изненадаха с ръчността си. Още взето всяка година си има моменти, които остават в сърцата ни за напред.
2: За родителите подобни инициативи са възможност децата да прекарат част от лятото си смислено, сред нови приятели, знания и занимания, които разбират.

0: Отворили ли сте си детето лятото?
1: Ами да, бях го записала към ОДК. Там също бяхме, мисля, че 2 седмици. Там също ходеше с много голямо желание. Много деца се събираха. Мисля, че трябва да има повече такива организации за децата, особено през лятото, когато родителите наистина няма на кого да оставят децата си.
2: Бях тук в първата група, ама не и в Хербария.
0: А до година, ако има лято в музея, ще се запишеш ли пак?
2: Не съм сигурен.
0: Защо? Всичко ли си научила вече?
2: Не знам дали ще има нещо ново.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: За 17-ти път Момчилград отваря сърцето си за своите хора, които живеят в различни краища на България, Европа и света. Международната среща на момчилградчани отдавна е много повече от празник. Тя е завръщане към корените, среща на поколения и доказателство, че независимо къде те отвежда животът, Момчилград остава завинаги в сърцето. Именно това е и мотото на срещата Момчилград винаги в сърцето ми. За да научим подробности за програмата, която е подготвила община Момчилград през следващите дни, Гинка Динчева разговаря с Мехмет Мехмет от Общинската администрация.
11: Здравейте!
12: Здравейте, здравейте на вас и на слушателите на БНР Радио Кърджали.
11: Господин Мехмет, започна ли вече онова оживление, което наблюдаваме през годините в Момчилград по време на всяка среща? Прибраха ли се вече хората от чужбина и усеща ли се, че градът се изпълва с особени емоции?
12: Честно казано, оживлението в Момчилград започна от началото на лятото. Наблюдава се голямо силно присъствие на много изселници от различни краища на Европа и от целия свят. Всеки един от тях е тук за международната среща на момчилградчани, която традиционно и ежегодно се провежда в последната седмица на месец юли.
11: И да погледнем към програмата. Легендите от група Сигнал дават началото на срещата тази вечер. Програмата е впечатляваща. 6 дни с концерти, спортни турнири, изложби, десетки прояви. Нека да кажем за нашите слушатели подробности в кои дни, какво ги очаква в Момчилград.
12: Тук мога да вмъкна, че 17-та международна среща дава и един опит не само на момчилградчани, и на приятелите на Момчилград с нейната програма. Те вече знаят, че всеки понеделник даваме старт с известна българска група, български изпълнител. В следващите дни, например в сряда, денят е посветен на децата на Момчилград и кулминационната вечер събота закриваме с гостуване на световно известен изпълнител. Да, така ще бъде и тази година. Надяваме се, че в продължение на тези 6 дни Момчилград ще предложи много богата, не само културна, но и спортна и музикална програма на своите гости. Използвам вашия ефир да поканя всички любители на легендарната рок-група Сигнал да заповядат на обновения градски площад в понеделник от 20:30 часа, за да се наслаждават на песните и изпълненията на тази група, която се превърна в хитова за поколения хора.
11: Така е.

0: Действително. А на следващия ден, вторник, какво предстои?
1: В вторничния ден денят започва с турнир по окей. Турнирът по окей е едно от многото спортни прояви, които предлага община Момчилград на любителите на спорта. Имаме още едно значимо събитие във вторник и това е, че именно 2026 година е годината, в която се навършват 100 години от създаването на Народно читалище Нов живот. Поздравления за колегите от читалището, които се постараха да подготвят една много богата програма, която да представи дейността на това културно учреждение, като покани са изпратени до много хора, които са придали огромен принос за развитието на читалището през годините. Също така за втори път ще имаме възможност да представим документалния филм, който е посветен на последните концлагери си от Белене. Момчилград има тясна силна връзка именно с събитията преди 1989 година и отново за втори път ще представим този филм. Надявам се също тук да има голям интерес. А вечерта ще бъде закрита с концерт на турската певица Елван Гюнайда.
0: Кога започва концерта и къде ще се състои?
1: Нашите вечерни събития тази година ще се провеждат в обновения градски площад, който бе открит през 2025 година и за нас е удоволствие, че точно тук в площада на Момчилград успяваме да създадем тази атмосфера и да провеждаме различни културни мероприятия, тъй като в момента тече усилен ремонт на градския парк. Знаете, в градския парк откривахме международната среща, също така провеждахме немалка част от събитията. Надявам се след приключване на ремонта абсолютно по същия начин да пренесем магията на музиката, магията на забавленията отново в градския парк.
0: Добре, нека да се върнем на програмата. Какво сте подготвили за сряда?
1: Сряда, както преди малко заявих, сряда е вечерта на децата на Момчилград, но естествено добре дошли са всички деца и техните родители, които искат да се забавляват. Вечерта за децата включва арт-работилници, анимация с игри, рисуване върху лица и много-много изненади, които за сега искам да запазя като тайна или изненада за всички, които ще бъдат с нас от 19 часа отново в обновения градски площад. А преди това имаме едно интересно събитие, то е с участието на двама бележити момчилградчани. Това са сестрите Петя и Кина Бъговска. Кина Бъговска е известен художник, преподавател, журналист. Тя ще представи експозиция с картини от 17.30 часа в читалище Нов живот. А в половин час по-късно е концертът Песента на детството на професор доктор Петя Бъговска, като тук клавирен съпровод ще бъде от страна на госпожа Златка Атанасова в читалище Нов живот.
0: Момчилградчани се връщат, хора от цялата област се стичат на концертите, които вие организирате, включват се в мероприятията, но официалните делегации откъде очаквате тази година официални гости?
1: Официални делегации и тази година очакваме от побратимените на Момчилград общини. Надявам се, изпратили сме покани и отново да имаме силно присъствие в Балканската вечер на 24 юли.
0: Добре, благодаря ви за този разговор и за интересната и полезна за нашите слушатели информация.
1: Благодаря и аз.
0: Мехмет Мехмет от Общинската администрация в Момчилград за 17-та среща. Момчилград винаги в сърцето ми.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Продължаваме с международна тема. Преди 10 години части от турската армия направиха опит да свалят, правителството на президента Реджеп Тайип Ердоган. Последиците от неуспешния преврат се усещат в Турция и до днес. Вечерта на 15 юли 2016 година започва спокойно, но само за часове улиците на Анкара и Истанбул се изпълват с танкове, военни части поемат контрол над ключови места, а изтребители прилитат на двата града. Турският парламент е бомбардиран, а президентът Ердоган призовава гражданите да излязат на улицата и да се противопоставят на опита за превземане на властта. Как това събитие промени турската държава, политическата система и обществото? Чуйте интервюто на Нахид Догу с Мариан Карагьозов, политолог от Института за балканистика при Българската академия на науките.
7: 10 години след опита за преврат в Турция, каква е вашата обща оценка? Как този ден промени турската държава, политическата система в страната и обществото, разбира се?
8: Преди 10 години Всевишния изпрати голяма беда на турското общество. Опита за преврат, според мен, остави траен отпечатък върху нашата югоизточна съседка в няколко направления. На първо място трансформира се много осезателно вътрешната политика на страната. На второ място трансформираха се и външнополитическите отношения на Турция. И на трето място, както казахте, вие се имаше отражение опита за преврати върху турското общество. По отношение на вътрешната политика, нашите слушатели знаят, че всъщност по-рано партията на националистическото действие е една националистическа партия. Тя си сътрудничеше с опозицията, но след опита за преврат, поради опасения за съдбата на Турция, партията на националистическото действие предина в алианс с партията на справедливостта и развитието на президента Ердоган, и знаем, че те сформираха един такъв алианс, който коалиция, която продължава и до наши дни. На следващото място имахме промяната на управление на Турция, съответно въведена на президентската система на управление след референдум през следващата година, след опита за преврат през април 2017 година. И знаем, че също така, като говорим за външнополитическото отражение на тези трагични събития, знаем, че всъщност проповедникът Фетулах Гюлен на дълго време живееше в Съединените щати, в Пенсилвания. Турция настояваше да бъдат участници самият Гюлен и други хора, които смятат, че стоят за опита за преврат, да и бъдат предадени, да бъдат екстрадирани от Съединените щати, което Съединените щати отказваха. Съответно, това доведе до напрежение в турско-американските отношения, а пък Турция искаше да се

0: да се предпази от евентуален нов опит за преврат, тъй като авиацията беше едно от главните оръжия, използвана от превратаджиите през 2016 година. И тя закупи руските ракети S-400. Вследствие на това обаче Съединените щати отстраниха Турция от програмата за едновременно за производство и за закупуване на изтребители F-35. Турция вече е платила над 1 милиард долара и сега се водят преговори тя да получи срещу тези пари поне 5 самолета, колкото и се дължат, но заради това сближаване с Русия, поради, както казахме, обтягането на турско-американските отношения, на Турция бяха наложени редица санкции от американската страна и виждаме, че този въпрос за доставки на най-модерно американско на Анкара и до ден днешен не може да се реши. Така че виждаме, че всъщност, въпреки че много бързо минаха 10 години от опита за преврат, редица от неговите последици са трайни.
1: Господин Карагьозов, най-важните уроци и тези събития от 15 юли 2016 година, как се отразиха на външната политика на Турция и, ако може да кажем, в отношенията с България, има ли някаква разлика, има ли някакво влияние този опит за преврат?
0: Че българо-турските отношения са стабилни и от двете страни, всички български правителства и от турска страна има едно желание за поддържане на стабилни отношения, въпреки че от време на време има някакви, така от време на време се появяват някакви проблемни въпроси, но те общо взето бързо се решават. Най-важният урок според мен е, че турското общество много категорично каза не на опита за преврат. Турското общество ясно показа, че то желае властта в страната да бъде сменена чрез избори, а не чрез опит за преврат. Трябва да напомним, и нашите слушатели знаят много добре, че нито една партия в Турция, нито една, дори и опозиционните партии срещу президента Ердоган, не подкрепиха опита за преврат. Нямаше граждански организации, нямаше бизнес организации, нямаше обществени организации, които да го подкрепят. Турците излязоха на улицата и всъщност демократичният начин, изборите са начина да се сменя една власт, а не военен преврат, защото военните преврати винаги имат ужасно негативни последици. Те означават произвол, означават арести на несъгласните. Така че турското общество демонстрира една готовност да се противопостави, включително и с цената на загинали цивилни на опита за преврата. Както казахме, имаше така негативни последици от гледна точка на обтягането на отношенията, примерно с Съединените щати и с Европейския съюз, тъй като по време на кампанията за референдум през 2017 имаше доста критики от страна на президента Ердоган към европейските страни. Европейските страни пък критикуваха Турция за това, че не спазва в пълна степен правата на човека, на арестувани. Съответно пък Анкара отговаряше, че тук става въпрос за една много голяма опасност за турската държава и че са се наложили радикални мерки, но така или иначе това доведе до определено до влошаване на турско-европейските отношения за известен период от време и в последните чак години виждаме тяхното така бавно възстановяване.
1: Господин Карагьозов, благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря за поканата.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, сега на телефонната ни линия от Берлин е Златко Енев, автор на Реквием за никого. Господин Енев, здравейте!
2: Здравейте, много ми е драго!
1: Реквием за никого е определен като първия български роман, посветен на възродителния процес. Защо решихте да разкажете тази история именно чрез художествена литература, а не чрез, например, публицистика, документалистика и така нататък?
2: Откровено казано, този въпрос не ме занимаваше в такава директна форма, докато пишех нещата. По-скоро задоволявах някаква потребност, която не ми беше ясна съвсем по това време, пък и може би все още не е съвсем ясна, но сега като след толкова години вече са минали, радиослушателите може би не всички знаят, че това е ново издание на книгата. Първото беше преди 15 години още. Тоест, това е книга вече на солидна възраст и аз много неща съм преживял от тогава, но сам много неща съм премислил. Та, може би най-така неразбираемия отговор е, че публицистиката в обичайните си форми обикновено разпределя роли. Тя търси отговори, търси виновници, търси жертви, търси някаква ясна картина, която да може да предложи на читателя. Белетристиката е нещо така по-разчупено, по-свободно във формите си и може би това е, което тогава ме е накарало да избера тази форма, тъй като за хората, които познават романа, в него няма някаква особена, няма някакво особено търсене на отговори. Романът задава маса въпроси, но не дава отговори и хората, които очакват такива, може и да се окажат разочаровани. Тук няма окончателен отговор на въпроса защо се случи всичко това, кои сме ние и така нататък и така нататък.
1: Вие намерихте ли своя отговор? Вие не търсите виновници, разбира се, в творбата. А за вас си намерихте ли отговор?
2: Имате предвид въпроса
1: как се случи това, защо се случи?
2: Едва в последните буквално месеци такива отговори започват да идват при мен. Те се

0: появяват вече в други книги, които пиша много години по-късно, но по това време отговорът беше много смътен. Не ми беше ясно каква е динамиката за всички тези неща. Не ми беше ясно също и че възродителният процес, поне в тази форма, в която всички ние го преживяхме през 80-те години, е бил само едно връхче на айсберг. Всъщност преследването на българските турци започва от деня, в който е създадена българската държава. От 878 година насам до наши дни има едно непрекъснато преследване на българските турци, което преминава на вълни на вълни, но не искам да се занимавам тук с история, пък и много от слушателите, които може би не са свикнали да гледат на нещата по такъв начин, да, ще реагират с гняв,
1: да,
0: което не ни е нужно.
1: Да. Действието започва в малко провинциално градче, където доскоро хората живеят като добри съседи, има разбирателство между тях. Кога според вас страхът успява да разруши точно това доверие между съседите?
0: Едно от най-шокиращите преживявания на 80-те години, аз бях младо момче по това време, но не чак толкова младо, да не преживея нещата интензивно. Едно от най-шокиращите преживявания беше скоростта, с която привидно нормалните съседски отношения между българи и турци. Аз съм изграснал в Североизточна България, където, както всички знаят, има така голямо турско население и аз съм израснал с турчета заедно. Между нас никога не е имало кой знае какви големи различия. Макар че може би ги е имало, айде да не разкрасявам сега нещата, но всичко това изчезна буквално за броени дни, може би 1-2 месеца. Просто вие също сте преживели тия неща, предполагам от съвсем друг ъгъл, но беше толкова шокиращо да види човек как изведнъж всички българи се превърнаха от нормални хора в някакви хищници, които просто търсеха оправдание на своята агресивност срещу турците. Това се случи буквално ла минута.
1: В книгата ви присъстват темите за страха, вината, паметта и прочката, разбира се. Коя от тях е най-важната за вас?
0: Обикновено аз търся една друга дума, която наричам отговорност, но всичките са еднакво важни. Всъщност те представляват степени от нещо, което така бих искал да наричам процес на осъзнаване, на разбиране на тези неща. Той започва, разбира се, с някакво глухо и при различните хора с различна степен потискано усещане за вина. За щастие, това като че ли започва, този айсберг като че ли започва да се топи през последните години. През 11-та година, когато се появи книгата за първи път, нямаше абсолютно никакви реакции, освен едно такова абсолютно враждебно мълчание. Никой не искаше да говори за тия неща по това време. А имам преди сред българите, с които, нали, в Фейсбук и на други места съм общувал. Днес вече забелязвам значителен брой хора, които са готови да кажат: да, това беше престъпление, да, това беше нещо много жестоко, да, чувствам се виновен или виновна. Но това е само началото, тъй като чувството за вина не е никакво решение. Всъщност, така, следващата стъпка, нещото, на което се надявам, е официалното признаване, и то не в Народното събрание. Нали, всички знаем, че това се случи, да, но не промени абсолютно нищо, тъй като то не е израз на нищо повече от някакви политически машинации, които касаят една шепа хора. Народът български, ако мога така да се изразя, остана напълно недокоснат от това фалшифицирано извинение. Но това е нещо, което трябва да се случи по начина, по който нещата се случват в Германия или са се случили. Хората трябва дълбоко да осъзнаят, че всички ние сме наследници на едно огромно престъпление. И за това престъпление е отговорен не само комунистическия режим и не само комунистическата върхушка. Това престъпление беше прието с огромен ентусиазъм. Огромен ентусиазъм, подчертавам, от голямата част от българското население. Хората ръкопляскаха под масата. Днеска всички отричат това, но това са горчивите факти. Едва когато те бъдат поставени в центъра на някаква отворена обществена дискусия, едва когато хората започнат да реагират, а те вече реагират, във Фейсбук получавам маса заплахи

0: обиди и грубости от хора, които като чуят това и първата им дума, че не си българин. И т.н. Но това всичко ме вълнува сравнително слабо. Едва от там нататък може да започне да се появява поколение, което да каже, нашите родители, бащи, майки, може би дори вече дядовци, са извършили нещо ужасно, но ние ще направим всичко по силите ни, за да не се повтори това нещо никога повече. Ето това е нещото, за което си мечтая.
1: Казахте заплахи. А каква е разликата в начина на мислене между младите и по-възрастното поколение?
0: Много ми е трудно да кажа. Докосванията ми до България са малко като онази притча за слепците, които пипали слона, ако се сещате за какво говоря. И всеки в зависимост от това какво пипнал е казал, ами то змия. Другия пък казвал дърво. Третия казвал, ами то лист. Та и моите усещания за България са такива. Един ме наругае, мисля си, че България е много груба изостанала. Друг ми каже добра приказка, ама то изведнъж нещо се променило. Тоест, каквото и да кажа, това ще бъдат много така повърхностни заключения, но според мен разделителната линия не е толкова поколенческа или поне при мен не се обаждат чак толкова много млади хора. И те са също разделени много силно, в зависимост от това как са възпитавани. Има доста голяма група от млади хора, които реагират открито и честно на този въпрос, но има и такива, които нали, веднага започват с думички като предател и т.н.
1: Шаблонните изречения, да. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Уважаеми слушатели, продължаваме темата за възродителния процес. Време, което е много чувствително за хората в нашия регион, изпълнен с раздели, напускане на родното място, но и бунт срещу принудата, обидата. Но има и друга страна, в която невинни хора също пострадаха. Някои загубиха живота си. Става дума за атентатите по време на насилствената смяна на имената. Любомир Колев, доскоро 12-класник в Кърджали, бе спечелил първо място в национален исторически конкурс «Пространство и време» с неговата разработка за атентата на гарата в Пловдив през 1984 година. Илияна Типова разговаря с него.
10: Любо, защо избра точно темата за атентата в Пловдив през 1984 година?
11: Аз не крия, че по принцип историята на социализма в България чисто от към научен интерес ми е изключително любима, чета много за нея и си сметнах си, че атентата в Пловдив е всъщност нещо, което не се говори много в общественото пространство, пък и в историческите дебати. Не е нещо, което често се споменава, а той е интересен с това, че всъщност той се случва преди да започне възродителния процес, защото там вече, примерно, атентатите от гара Буново имаме някакво обяснение поне, докато този беше много интересно да видим защо всъщност се случва. Той е извършен, между другото, от същите хора, които са извършители на атентата в гара Буново. Това също трябва да се каже. Отделно не е хубав повод, но все пак трябва да го кажа. За жалост, единствената жертва на този атентат в Пловдив е кърджалийката Добра Паслиева. И именно заради това, това беше също една от причините, поради която избрах тази тема.
10: А ти как стигна до човека, чиято жива история разказваш?
11: Беше доста голямо търсене. Господин Димов съответно познаваше роднина на този човек, именно Веселин Паслиев, който е сина на жертвата Добра Паслиева. И всъщност като цяло интервюто с него беше много ползотворно. Научихме много неща, които нямаше как да ги научим от друго място. Мен, ако трябва да направя едно кратко обобщение на интервюто, най-много ми остана в главата това, което той каза, че не са им съобщили по телефона точно за какво става на въпрос. Отиват на следващия ден в гарата, нали, за да попитат какво е станало точно. И просто са видели в чакалнята, където всъщност избухва самото взривно устройство. Виждат един надпис «Пази се от боята», т.е. всичко е реновирано, направено е, най-вероятно и през нощта също е работено. Идеята е, че всичко се потува, скрива се и не се изнася информация с цел обществото да не бъде шокирано, защото тогава, чисто исторически погледнато, е върлувало схващането, че такива неща в България, като атентати, масови убийства и подобни, няма как да се случат, защото ние сме социалистическа родина.

0: и в нашата хубава социалистическа родина няма как да се случи подобно нещо. И цялостно, ако това беше изплувало като топ новина, щеше сериозно да разтърси основите на властта. И съответно обществено напрежение да се провокира.
1: И както казват, по комунизма нямаше престъпления. Не, че
0: това
1: нямало,
0: вече...
1: просто не са били отразявани.
0: Със сигурност е имало по-малко от сега. Просто това е наистина, бихме могли да кажем, нещото, което е пресечна точка. Аз и затова съм казал, че е началото на една промяна, защото начинът, по който властта приема самия атентат, е отбелязал се и в спомените на Димитър Стоянов, той тогава е вътрешен министър. Дори да има и да няма намеса от турското разузнаване, властта приема, че има намеса от турското разузнаване, т.е. щом има турска намеса, има западна намеса, тогава, тъй като Турция е страна членка на НАТО, тя и сега продължава да бъде, ние сме във Варшавския договор, във Варшавския пакт, съответно ние приемаме, че това е намеса в вътрешните ни работи и ние трябва да изкореним всичко, което може да свързва български граждани, граждани на социалистическата ни родина, с нещо отвън. Още повече вражеска буржуазно-демократична страна, както тогава са ги определяли. И съответно това е един от катализаторите за започването на тъй наречения възродителен процес, пък който има модел на разработка за него, да не влизаме в детайли сега.
1: Да. А пазиш ли интервюто с наследникът?
0: Пазя го, да.
1: Ще ни го предоставиш ли?
0: Абсолютно.
1: Добре, обещано в ефир.
0: Обещано.
1: Как протече процесът на проучване? Откъде започна?
0: Започнах първо от документални изследвания, т.е. вече публикувани. След това се опитах да намеря, много ми беше при сърце да намеря нещо, дали се е споменало в местния печат, било то за самия атентат, било то поне за смъртта на съгражданката ни Добра Паслева, но нямаше нищо в местния печат. В Пловдивския, поне от това, което проверих, въпреки че в Пловдивския доста по-повърхностно погледнах само най-главните вестници от тогава, те и не е имало и толкова плурализъм на медиите, и това трябва да се каже, но нямаше нищо съобщено по медийните източници. След това преминах към търсене на съответния потърпевш, живата история, която съм описал там, и като цяло след това всичко това го направих в един консолидирано комплектован разказ, който исторически разказ, който беше научно издържан. И това се пролича в класирането.
1: Имаш ли момент, който те разтърси лично от тебе?
0: Пази се от боята. Това беше наистина доста голям шок, защото

0: представям си какво е да отидеш там, да нямаш никаква информация и просто да видиш една табелка, пази се от боята, никой да не може да ти каже нищо, било то защото наистина не знаят заради за медийното затъмнение, било то защото някой им е казал или просто се страхуват дори никой да не им е казал. Между другото, само да вметна, че е доста показател на липсата на информация, защото хората тогава, тъй като това е нещо, което до тогава не се е случило в социалистическата история на България, и изведнъж хората стават свидетели на това и даже имаше един очевидец, нали, документално е всичко, не е мистификация, имало един очевидец, който е казал, че извършителите са излезнали от жп гарата, извинявам се, от Пловдив, Пловдивската жп гара, и са се качили в, цитирам, бял ламборджини и са си тръгнали, което, разбира се, не е така, но това много добре показва как хората, те не знаят как да реагират и създават изключително големи градски митове за неща, които изобщо не са се случили. Това е много показателно.
1: Добре, аз си задавам въпроса, след като казваш, че всичко е било покрито и е пребоядисано, може би, през нощта и не се е знало за този атентат. След време как се разбира за него? Ти как разбира за него?
0: Аз лично разбрах, когато четох, не мога да си спомня кое е точно историческо списание, четох си просто и видях, че е споменат просто като една, по-скоро, едно от събитията, които са се случили 80-те години в България. И съответно ми стана интересно, защото аз не бях чувал за него допреди, и видях, че имаме и на всичкото отгоре жертва от нашия град, Кърджали. И съответно интереса лека по лека се пробуди, нали, с колективно натрупване и се получи тази разработка.
1: Темата ти засяга чувствителен период. Страхуваш ли се да я разработваш?
0: Абсолютно не. Аз и за възродителния процес разработката не се страхувах, защото това са неща, които трябва да се говорят. Защото ако не се говорят, рискуваме те да попаднат в графата историческо табу. А това е най-лошото, което може да се случи за историята, защото когато имаме историческо табу, всеки, който има или няма информация, започва да си прави свои връзки, свои разказ и повлича други хора, които пък да му повярват, и се получава нещо, което е опасно и за обществото, и за обществения дебат, и за социалния дебат, и за историческия дебат включително. Така че тези неща трябва да се говорят, тези периоди трябва да се говорят, нищо страшно няма, даже е много хубаво да се изсветляваме какво наистина се е случило, защото подобни събития

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Народно читалище Васил Левски в Хасковското село Олово ще отбележи 189-та годишнина от рождението на Апостол на свободата с празничен концерт пред сградата на читалището. Тържеството ще се състои на рождената дата на Васил Левски и ще започне в 19 часа с народно хоро. В програмата ще участват оркестърът на читалището, народната певческа група и танцовият състав. Специален гост ще бъде гайдарят Ерай Халил, а кулминация на вечерта ще стане участието на популярните тракийски изпълнители Тодор Кожухаров и Донка Кожухарова. Още за празника чуйте в разговора на Божидар Чолаков с Динко Кичуков, председател на читалище Васил Левски.
10: Здравейте и добра среща!
11: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели!
10: Подготвяте отбелязване на годишнина и на читалището, и на Апостола на свободата, точно на рождената дата на Апостола.
11: Да,
10: точно. Какво сте предвидели?
11: Да. Ще направим един концерт, оркестъра на читалището, народната певческа група, танцовия състав, гост ще ни бъде Ерай Халил Кабагайда и специални гости на концерта ще бъдат гласът на Тракия Тодор Кожухаров и неговата съпруга Донка Кожухарова.
10: Честването ще се състои в центъра на селото или пред читалището?
11: Пред читалището ще бъде.
10: И очаквате, както винаги, жители и гости на село Орлово да се присъединят към празника, към честването?
11: На всеки наш празник е имало гости от съседните села, от град Хасково, Димитроград. Винаги е имало гости, наистина. Ние пущаме винаги на живо, свирим неделно хоро, свирим, въпреки че в петък ще изнесем концерт в случай рождената дата на Васил Левски. В неделя ще си продължим традицията вече 9-та година на неделно орловско хоро, което ще бъде 429-то поред.
10: Поздравления, това е наистина голяма отговорност. Толкова години, всяка неделя орловско хоро.
11: Всяка неделя, с изключение, когато има избори,
10: да,
11: тогава не се свири, и когато има смъртен случай в селото, имало и такива случаи, тогава също не свирим. Но иначе 9 години подред свирим напълно безплатно оркестъра на читалището и задължително пущаме на живо хорото.
10: Да, които пък не могат и сили твърде далече от Орлово, могат да го гледат чрез социалната мрежа.
11: Разбира се, пущаме го на живо. Мога да ви кажа, примерно, че наскоро едно семейство дойдоха от Асеновград специално на неделното хоро.
10: Ами ето така е. Народната музика събира хората, хубавите хора, както се казва.
11: Разбира се.
10: Да ви върна отново на честването на годишната от рождението на Апостола. В колко часа стартирате?
11: Стартираме в 19 часа вечерта пред читалището. Най-напред с едно хоро. И след това програмата си продължава по реда. Някъде около един час ще бъде програмата. Ще завършим с песните на Тодор Кожухаров и на Донка Кожухарова.
10: Програмата продължава с тяхно участие. Тези летни месеци фолклорната група и оркестъра на читалището имат ли някакви участия?
11: Имаме участие. Наскоро бяхме в село Странско, фестивал на жътвата, където взехме най-голямата награда, Златна купа. Тя е единствена и ние взехме нашата.

0: пристанище.
1: Поздравления! Август месец предстои. Имате ли участие в някои фестивали, събори или ще си дадете малко творческа почивка, както се казва?
0: Не, не, нямам да почивка. Ние спираме, имаме се участие. Чакаме сега покана от село Голямо Асеново за фестивал. На 2 август ще бъдем в село Книжовник на селищния празник. На 28 август ще бъдем в село Николово на селищния празник.
1: Все близки села покрай региона на Кърджали и Хасково, в които да вземете участие. Нека да поканим тогава и на финала нашите слушатели, които ни слушат в този момент, да дойдат на вашите чествания в село Орлово, когато ще отбележите 189 години от рождението на Апостола на свободата, а и на някои тези участия, които споменахте в съседните села.
0: Винаги са добре дошли. Бъдете живи и здрави и много се радвам, че ви има.
1: Благодаря още веднъж и ви пожелавам хубав ден и весел празник.
0: Благодаря ви много и на вас.
1: До чуване. Уважаеми слушатели, разговаряхме с председателят на читалище Васил Левски в хасковското село Орлово за отбелязването на 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Това беше Динко Кичуков.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: На 16 август Момчиловци отново ще събере любителите на колоезденето от цялата страна, като ще бъде домакин на 6-то издание на националния велотур. Участниците ще преминат по традиционния 100-километров кръгов маршрут. Организаторите очакват силен интерес и тази година, като в проявата ще се включат колоездачи от различни краища на България. Миналогодишното издание постави рекорд по посещаемост с участието на 150 велосипедисти от България и Германия. Основната цел на велотура е да насърчи активния начин на живот, да популяризира колоезденето и да представи Родопите като привлекателна дестинация за спорт и туризъм, подчерта кметът на Момчиловци Сийка Суркова.
7: Национален велотур Момчиловци ще се проведе за 6-та поредна година на 16 август, като стартът е от 8.30 часа от центъра на Момчиловци традиционно. Велосипедистите, избрали този път да се включат в нашия национален велотур, ще карат по добре познатия маршрут, който те харесва.

0: и заявяват, че искат да изживеят още веднъж това предизвикателство. Тръгват от Момчиловци, минават през Соколовци, през Смолевския квартал, Устово, през Търън. После свиват наляво към община Баните през Стоянов мост. В Баните имат почивка за обяд, след което продължават към Момчиловци. Трасето е от 100 км по изключително живописен родопски път. Освен емоцията и удовлетворението от самото каране на велосипедите, велосипедистите ще имат възможност да се насладят на прекрасни гледки. Като национален велотур Момчиловци няма състезателен характер. Идеята, която възникна, за да създадем този велотур, е да можем да покажем красотите на Родопа планина през летния сезон и това, че тя е изключително гостоприемна и благоприятна за провеждане на подобен род спортни събития. С годините изградихме искрено приятелство с по-голямата част от колоездачите, които се включват в нашия национален велотур. Те чакат с нетърпение датата. Ние също готвим се за провеждането на националния велотур. Очакваме над 100 колоездачи, които ще се включат и тази година. И се надяваме всичко да мине безпроблемно и да бъде удовлетворяващо и за двете страни.
1: А какво включва самият тур? Някакви исторически забележителности? Има ли го в програмата?
0: Имайте предвид, че все пак това е велотур и велосипедистите идват за да карат. Всъщност не е туристически маршрут, в който да могат да разгледат забележителности и други такива атракции в Родопите, но пък мога да кажа, че след стартирането на първото издание, много от хората, участващи на велотура, се връщат за да карат за удоволствие тук в Родопите, така че тогава те имат възможност да разгледат това, което представлява интерес за тях.
1: Повечето участници от Южна България ли са или има от всички региони на страната?
0: Има от всички региони на страната, има от Пловдив, от София, от Свиленград, от Хасково, от Варна и от къде ли не. Да, като че ли повечето участници са от Южна България. Надяваме се и вашите слушатели да проявят интерес и тези, които обичат този спорт, да се включат в нашия велотур. Велосипедистите са особена порода хора, от които аз съм силно впечатлена. Те са добронамерени. Те обичат и пазят природата. Никога сме нямали проблем с каквото и да е свързано с тях. Дисциплинирани са и наистина е удоволствие да се работи с хора като тях.
1: Колоезенето, разбира се, е удоволствие, особено ако е в Родопите, предполагам.
0: Ами да, за тях е страст, така че предпочитат да карат по подходящи терени.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която проследяваме как общините в областта разходват публичните средства чрез обществени поръчки. След анализите за Кърджали, Джебел, Кирково и Крумовград, днес насочваме вниманието си към община Черночене. Какво показват данните от платформата Сигма за периода от края на 2020 до средата на 2026 година. Повече ще научим от репортера ни Илияна Типова, която е в студиото. Здравей, Илияна!
2: Здравей, Нахи! Здравейте, уважаеми слушатели!

0: Още веднъж само да кажа, че тази платформа наистина е много полезна, както за хората, които служебно се занимават с обществени поръчки, така и за обикновените хора, които могат систематизирано да видят къде се разходват
1: да,
0: средствата,
1: къде отиват
0: класациите,
1: парите им.
0: Да, точно. Първо искам да започна с една новина от вчера, която може би някои хора не са чували в Черноочене. Е подписан договор за ремонт на 30 годишно чакане за пътя за Стражица. Така че скоро хората там ще се радват.
1: Нов асфалт ще имат или...
0: Да, и е по европейски проект заедно с фонд Земеделие за развитие на селските региони. Така и започваме с данните. Според данните, община Черноочене е възложила обществени поръчки за този период, който каза ти, почти 6 години, на обща стойност 15,8 милиона евро или близо 31 милиона лева. За периода от ноември 2020 до юни 2026 година са сключени общо 240 договора с 60 различни изпълнители.
1: Къде са инвестирани тези средства, в кои сфери?
0: Най-голямата част от публичния ресурс, както и в останалите общини, е насочена към строителството. Над 72% от всички средства или около 11,4 милиона евро са за строително-монтажни работи. Това включва реконструкция на водопроводи, благоустряване на населени места, ремонти на улици и други инфраструктурни обекти. Следват разходите за хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно, които заемат 7% от общата стойност на поръчките. Средствата за горива, електроенергия и други енергоисточници са 5,4%, а дейностите по чистота и околна среда 4,5%. Това са така систематизирани къде отиват парите за каквито по-точно дейности.
1: Като каза строителство, спомних си за автогарата в Черноочене, но това е друга тема, да продължим. Не знам как се използва просто тази автогара. Кои са фирмите получили най-голям дял от тези обществени поръчки?
0: Начало на първо място е Саварона ЕООД с 3 договора на обща стойност 1,9 милиона евро. След нея се нарежда 3 групи Инвест с 11 договора за 1,8 милиона евро. Почти малко се доближава до Саварона. А трета е НЕ Груп, която също е в всички останали общини с 4 договора на стоеност 1,7 милиона евро. Сред най-големите изпълнители са още едноличен търговец Здраве Здраве Русица Чевилиева с 1,1 милиона евро. Този едноличен търговец е във всички общини и доставя училищните храни и плодове, доколкото си спомням. След това се нарежда Сенстрой ЕООД с близо 991 000 евро. Обединение АБ с 889 000 евро и ПСП Строй АД с 856 000 евро.
1: Как са разпределени тези средства между изпълнителите, фирмите?
0: Аз винаги гледам първите 7, но като цяло първите 7 винаги са получили близо най-големият дял от поръчките, така и тук в Черноочене. Близо 58% са получили първите 7 от всички възложени средства. Това означава, че повече от половината финансов ресурс е концентриран в сравнително малък брой изпълнители. Подобна картина се наблюдава и в другите общини от областта, макар че степента на концентрация е по-ниска в сравнение с Кърджали и Крумоград.
1: Извинявай, прекъсвам те. За другите общини същите фирми ли получават тези обществени поръчки или има и други фирми?
0: Почти същите фирми, с някакви малки изключения, но обяснимото е до там, че за такива строително-монтажни дейности, както всяка една община инвестира най-много в строителство, е нужно с стабилни и сериозни фирми, които да разполагат с необходимата техника,
1: да,
0: ресурс и така нататък.
1: Какви са най-интересните данни, ако трябва да ги кажем, свързани с начина на възлагане?

0: слагане на тези поръчки?
1: Най-често използваната процедура е състезание. По този ред са възложени близо 80% от всички обществени поръчки. Откритите процедури са едва 10%, а процедурите чрез събиране на оферти близо 8%, съвсем минимален процент. Средният брой подадени оферти е 1,8, което показва сравнително ограничена конкуренция при възлагането, както при останалите общини, така и община Черноочене не прави изключение. Почти двама кандидатстват за една обществена поръчка. А най-високия коефициент, доколкото си спомняме, при община Крумовград за конкуренция.
0: Ако трябва да погледнем финансирането, кои са европейските в община Черноочене? Каква картинка може да начертаем за европейското финансиране?
1: Тук община Черноочене е първенец сред общините, които сме разгледали по усвояване на европейски средства. Тя се отличава сред тези вече анализирани общини. Както казах, около 26% от всички възложени средства са с европейско финансиране. Това е най-високия дял сред общините Кърджали, Джебел, Крумовград и Кирково, които вече разгледахме в поредицата.
0: Последните поръчки?
1: Сред най-новите са доставката на електроенергия за нуждите на общината, доставка на строителни и ВИК материали, строителен надзор при реконструкция на водопроводната мрежа в село Габрово и при ремонта на улици в Черноочене. Общината възлага и изграждането на фотоволтаични системи за защитените жилища в селата Минзухар и Патица, с което, разбира се, цели намаляване на консумацията и на разходите за електроенергия, което е сравнително добра инвестиция.
0: Ако трябва да обобщим всичко това, какво можем да кажем?
1: Ако трябва да обобщим с няколко изречения, община Черноочене, подобно на останалите общини в областта, инвестира основно, както казахме, в строителство и инфраструктура. Данните показват сравнително висока концентрация на средствата при няколко изпълнители, но и значителен дял на европейското финансиране, което това всъщност отличава община Черноочене от останалите. Впечатление прави още, че голяма част от процедурите са проведени чрез състезание, макар средния брой, както казах, да остава под двама.
0: Илияна, благодаря ти за анализа за обществените поръчки в община Черноочене. Радио Кърджали продължава поредицата, посветена на обществените поръчки в региона. Кои общини останаха? Остана община Момчилград. Скоро ще предоставим анализа, предполагам.
1: Да, изготвя се. Скоро ще го предоставим.
0: Илияна Типова за обществените поръчки в община Черноочене.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: Продължаваме темата с безплатните летни занимания за децата в област Кърджали. Сега отиваме в Ардино. И тази година ОДК Ардино се включва в националната програма на Министерството на образованието за безплатни летни занимания. Сега по темата ще говорим с директора на ОДК Ардино, госпожа Мюзеин Делиюсин. Здравейте, госпожо Делиюсин.
2: Здравейте.
1: Какво сте подготвили за децата през тази ваканция?
2: За 14-та поредна година организираме лятна ваканционна програма «Забавно лято». Тази година отново започнахме на 1 юли и ще продължим до 31 август. Всеки делничен ден от 8 до 12 часа децата се забавляват на разнообразни творчески, спортни, образователни занимания. Целта ни е да прекарат една полезна и незабравима ваканция.
1: Да. И то доста време, 2 месеца.
2: Да, 2 месеца. Цяло лято ще бъдат ангажирани.
1: Цяло лято. А какви възможности предлага програмата и към кои възрастови групи е насочена?
2: Програмата могат да се включват деца на възраст от 7 до 14 години. Давам възможност да творят, да спортуват, да играят, най-вече да общуват със своите връстници и да създават нови приятелства.
1: А какви са дейностите?
2: Различни са дейностите по интереси. Спортуваме най-вече. Творчески ателието организираме. Походи. Основно занятията са ни на открито. Имаме си обособени къчета за занимания на открито и се забавляваме по този начин.
1: Чудесно. И то времето преди обяд е по-добре, отколкото
2: след обяд. Да, хладничко и да. Приятно за работа с деца.
1: Кои занимания се радват на най-голям интерес от децата?
2: Всяко лято обводяваме програмата с най-различни занимания. Гледаме да са различни. Те се включват активно с желание във всички занимания, но най-вече харесват творческите работилници и забавните спортни игри, които им организираме.
1: Подобни безплатни инициативи са много полезни за работещите родители.
2: Ами тези инициативи са много полезни не само за родителите, но и самите деца. Децата прекарват ваканцията си активно, пълноценно в сигурна среда под грижите на квалифицирани педагози, а родителите са спокойни, че свободното им време е изпълнено с смислени и полезни занимания. Една от най-големите ползи е, че децата прекарват по-малко време пред телефоните и повече време в игри, спорт и творчество заедно с децата.
1: Да, в днешно време най-вече родителите гледаме да отделим децата от екраните и да имат инициативи и дейности, с които да се забавляват. Има ли още възможност за записване?
2: Ами приключи период, в който бяхме обявили записването. 30 юни беше крайният срок, в който трябваше да се записат. Сформирали сме групата и се радваме, че и тази година интересът е много голям от страна на деца, родители.
1: Трудно ли се кандидатства по тази програма на Министерство на образованието?
2: Не е трудно, не се кандидатства. Това е програма, в която всъщност ние участваме доброволно, в смисъл такъв, че няма никакво финансиране във връзка с тези занимания, но пък държим да ги има като център.
1: Тоест от Министерството нямате финансиране, а само
2: не,
1: от общината?
2: Не, финансирането е от общината. Общината подкрепя летните занимания и основно материали, всичко ни се подсигурява от общината.
1: А в такъв случай защо пише в Министерство на образованието, че ОДК Ардино, например, не само ОДК Ардино, а има доста клубове, които се включват в националната безплатна програма. Тоест някак си подвежда, че Министерството по някакъв начин осигурява някакви финансови средства.
2: Не осигурява. Общините по принцип осигуряват финансовите средства. Ние сме организаторите, които се планираме програмата и организираме и работим с децата.
1: Разбирам. Добре, благодаря ви много за този разговор. Приятно лято ви пожелавам.
2: Благодаря много.
1: Разговаряхме с Мюзеин Делиюсин, директор на ОДК.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на родопите.